Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Беларускай федэрацыі гандбола Владзімір Канаплёў заявіў пра пэўнае пацяпленне ў пытаннях вяртання беларускіх зборных на міжнародную арэну. Паводле яго слоў, больш пазітыўна да гэтага ставіцца міжнародная федэрацыя гандбола. Яна ўжо дала згоду на вяртанне беларускіх каманд. Еўрапейская федэрацыя пакуль захоўвае асцярожную пазіцыю. Канаплёў паведаміў, што Беларусь вядзе індывідуальную працу з рознымі краінамі і нацыянальнымі федэрацыямі. Ім накіроўваюць лісты з просьбай падтрымаць вяртанне беларускіх зборных. Чэшскія фігурысты прыбралі сцяг Чэхіі для агульнага фота з прызёрамі турніру «Кінашыта Груп Кап» у Токіо. На здымку яны стаяць разам з расіянамі, якія выступалі ў нейтральным статусе. Чэхі Ташлер занялі трэцяе месца. Перамаглі прадстаўнікі Грузіі, а расіяне сталі другімі. Прадстаўнікі Грузіі таксама прыбралі свае нацыянальныя сцягі для агульнага фота. 30 чэрвеня Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Перамогу ў 13-м этапе сезона Формулы-1 Гран-пры Італіі атрымаў пілот Мерседеса Андрэа Кім Антанелі. 20-гадовы італьянец у хатняй гонцы стартаваў 19-м і стаў другім у гісторыі гоншчыкам, якому ўдалося выйграць гонку, пачаўшы яе з гэтай пазіцыі або ніжэй. Рэкорд належыць Джону Уотсону. У 83-м ён перамог у амерыканскім Лонг-Біч, стартаваўшы 22-м. Антанелі таксама стаў першым італьянцам 66-га, які выйграў хатні гран-пры. У асабістым заліку пілотаў Андрэя працягвае лідзіраваць, у яго 267 ачкоў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ненадоўга перапыніла гульню на Юніус Оўпэн праз моцны пах канабісу. Падчас матчу з Камілай Рахімавай пры ліку 3-0 беларуска звярнулася да суддзі на вышцы. Сабаленка сказала, што нехта побач паліць марыхуану і пах вельмі моцны. Пасля матчу тэнісістка з усмешкай папрасіла гледачоў не паліць побач з кортамі. Паводле Сабаленкі, такі пах перашкаджае спартсменам канцэнтравацца. Беларуска таксама адзначыла, што за гады выступаў у Нью-Йорку яшчэ не сутыкалася з настолькі моцным пахам канабісу і выказала спадзяванне, што арганізатары звернуць на гэта ўвагу. У чвэрцьфінале Сабаленка сустрэнецца з пераможцай пары Марта Касцюк-Лінда Носкава. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 45-гадовая актрыса Наталі Портман стала маці ў трэці раз. Пра гэта паведамляе People са спасылкай на крыніцы. Імя і пол дзіцяці не раскрываюцца. Паводле даных выдання, актрыса нарадзіла ў мінулым месяцы ў Парыжы. Каханы Портман, 46-гадовы французскі музыкант Танги Дэстабль. Пра тое, што яна чакае дзіця ад свайго абранніка, актрыса распавядала яшчэ ў красавіку. Яна таксама дзялілася ў соцсетках фотаздымкамі, на якіх зафіксаваная цяжарнай. Наталі Портман ужо выхоўвае дваіх дзяцей, 15-гадовага сына Аліфа і 9-гадовую дачку Амалію, якія нарадзіліся ў шлюбе з харэографам Бенджамінам Мелепье. З ім актрыса развялася ў 24-м годзе пасля 11 гадоў супольнага жыцця. Лілі Вачоўскі не плануе здымаць пятую матрыцу і агулам больш не хоча працаваць над франшызай. Пра гэта яна распавяла ў праграме «The Business» радыёстанцыі KCRW, піша Deadline. «Асабіста я больш не хачу гуляць у гэтай пясочніцы, з мяне, бадай, хопіць», сказала рэжысёрка. Яна дадала, што Warner Brothers ўсё адно будзе ствараць новыя праекты па матрыцы. Над сцэнарыем і рэжысурай наступнага фільма серыі працуе Дрю Годдард. Паводле слова Вачоўскі, ён не хоча працягваць працу без ухвалення сясцёр. Таму Лілі і Лана могуць вывучыць ягоную задуму і вырашыць, ці гатовыя даць праекту сваё благаслаўленне. Пра працу над пятай матрыцай стала вядома ў 24-м годзе. Лана Вачоўскі мусіць стаць выканаўчай прадзюсаркай карціны. Яе прэм'ера чакаецца не раней за 28-й год. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў 2 мільярды і 400 мільёнаў долараў у сусветным пракаце па выніках шостага уікэнду. Карціна працягвае лідзіраваць у пракатных чартах, апярэджваючы «Адысею» і «Хітрага кайота». «Новы дзень» стаў трэцім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 2 мільярды і 400 мільёнаў. Вышэй за яго цяпер знаходзяцца толькі «Аватар» і «Мсціўцы. Фінал». Калі тэмпы пракату захаваюць, «Новы чалавек-павук» можа ў выніку стаць самым касавым фільмам Марвел. Блокбастер стаў чацвёртым сольным фільмам пра Пітера Паркера з Холандам у галоўнай ролі. Рэжысёрам карціны выступіў Дэстін Дэніел Крэтан, які зняў «Шы-Чы» і «Легенду 10 кольцаў». Ён замяніў Джона Уотса, які паставіў папярэднія тры часткі серыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гэтак бадзёра дынамічна пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння на календары аўторак, 8 верасня 2026 год. І для, так бы мовіць, свядомай, дасведчанай часткі беларускага грамадства гэта святочны дзень, дзень беларускай вайсковай славы. Ну, на дадзены момант неафіцыйны, але гэта не значыць, што яго нельга адзначаць. У Беластоку, напрыклад, была нават акцыя ля генконсульства з гэтай нагоды яшчэ ў нядзелю. Але дата сёння, і нагадаю, што прывязаная яна да бітвы пад Воршы, што адбылася ў 1514 годзе, тады войскі Вялікага княства літоўскага на чале з Канстанцінам Астроскім разграмілі маскоўскае войска. Пра гэта ў нас будзе пара матэрыялаў на перадзе. Яшчэ з некаторых падзеяў можна згадаць, што ў 1915-м у бітве пры Берасці войска Рэч Паспаліты ўжо пацярпела, на жаль, паразу ад расійскага войска на чале з Суворавым. У 1915-м той ж Берасці было акупаванае нямецкімі кайзераўскімі войскамі. Да больш блізкіх падзеяў у 1973-м была перакрытая рака Вяля і створаная самая вялікая ў Беларусі штучная вялейская вадасховішча. В 92-м адкрыта прадстаўніцтва ААН у Беларусі. Першыя навіны гэтага аўторка неўзабаве.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр».
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пра гэта заявіў начальнік галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчэнка ў інтэрв'ю «Укрінфарму». Паводле ягоных слоў, на тэрыторыі Беларусі размешчаныя падраздзяленні 101-й ракетнай брыгады ўзброеных сілаў Расіі, на ўзбраенні якой знаходзіцца «Арэшнік». Украінскую разведку таксама непакоіць тое, што Расія, паводле яе інфармацыі, выкарыстоўвае на тэрыторыі Беларусі рэтранслятары радыёсігналаў. Яны, як сцвярджаецца, дапамагаюць наводзіць расійскія ўдарныя беспілотнікі на ўкраінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Алег Івашчэнка заявіў, што калі беларускія ўлады не давалі дазволу на такую дзейнасць, гэта можа сведчыць пра тое, што Мінск ужо не кантралюе дзейнасць Расіі на ўласнай тэрыторыі. Разам з тым кіраўнік украінскай ваеннай разведкі ацэніў як нізкую непасрэдную пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а таксама верагоднасць таго, што Беларусь непасрэдна ўступіць у вайну супраць Украіны. Алесь Бяляцкі выступіў у Амстэрдаме з лекцыяй пра свабоду і будучыню Беларусі. Ён заклікаў даваць маладым лідарам сеткі і навыкі, неабходныя для дзеянняў ва ўсе больш складаных умовах, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата. «І нарэшце мы павінны падтрымліваць Украіну, якая змагаецца за ўсіх нас, і падтрымліваць свабодную і суверэнную Беларусь, краіну ў сэрце Европы, фактычна акупаваную Расіяй, якую выкарыстоўваюць супраць Украіны і Европы як гібрыдную зброю. Беларусы не жадаюць ні гэтай вайны, ні гэтага рэжыму. Яны выразна паказалі гэта ў 20-м годзе», сказаў Бяляцкі. На беларуска-латвійскай мяжы памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. Як паведамляе дзяржаўны памежны камітэт, 32-гадовы мужчына на легкавым аўтамабілі перасекаў мяжу ў пункце пропуску Грыгароўшчына. Беспілотны лятальны апарат выявілі полацкія памежнікі. У дачыненні да грамадзяніна Літвы распачаты адміністрацыйны працэс за незаконны ўвоз дрона. Яму пагражае штраф да 30 базавых велічыняў. Беспілотнік канфіскавалі мытнікі. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, падпісаным у верасні 2023 года, фізічным асобам у Беларусі забароненыя ўвоз, захоўванне, абарот і эксплуатацыя грамадзянскіх беспілотнікаў. Падляшча. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр». Яе стварае мастачка з Беларусі Таціяна Савіч. Школа будзе мець 3 ступені. У ёй будуць навучацца 6 і 9 гадоў дзеці рознага ўзросту. Праграма школы падрыхтаваная і заняткі пачынаюцца ўжо 7 верасня, кажа Таціяна Савіч.
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут ужо ў Беластоку 4 гады, і, канешне, вельмі сумую па сваім вучням. Але ў мяне тут з'явіліся вучні, і а чаму б тут не адчыніць такую ж мастацкую школу? Мы пачынаем 7 верасня, ўжо пайдуць заняткі, і ў гэтым годзе дакладна будзе зарубка, прыйдуць дзеці 4-5 год.
3: Школа будзе працаваць на тэрыторыі прасторы «Новая земля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Больш навіна ўзнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Что ж, день сегодня обещая быть теплым и с комфортным довольно надворьем, хотя ранок еще довольно прохолодный, тем не меньше солнце уже взошло, накольки я бачу из окна нашей студии у Белостоку. Напереди будет у нас, как я и анонсовал, пара материалов, присвеченных Дню Белорусской войсковой славы, битве под Воршей, свяжем те исторические подеи с актуальными, у другой половины годины с концентруемся на падзеях украіна-расейскай вайны, так што заставайцеся з намі, будзе насычана і змястоўна. А пачынаем з новая песня для Лявона Вольскага.

0: Слава горшы ўжо не горша. 512 гадоў таму на берагах ракі Крапіўны войска Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім разбіла маскоўскае войска. Крапіўнскае поле тое стала месцам памяці і ў найноўшай беларускай гісторыі. У 1990-е, у нулявыя гады сюды прыязджалі сотні людзей з розных гарадоў Беларусі. Тут спявалі беларускія песні, ставілі намёты, палілі вогнішчы, уздымалі бел-чырвона-белыя сцягі. На Крапівінскім полі аднойчы выступала і спартова-патрыятычная арганізацыя «Край». У размове з Анжалікай Лялькоўскай, маёй калегай, пра гэта прыгадвае адзін з колішніх арганізатараў «Краю», цяпер віце-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец.
1: Спадар Анатоль, давайте пачнем менавіта з 1999 года. Што вы памятаеце пра тое святкаванне на Крапівінскім полі? Як усё выглядала, хто прыязджаў, што адбывалася, якім быў настрой людзей і што рабіў тады «Край»?
2: Пачынаючы з 99 года, арганізацыя «Края» актыўна ўдзельнічала ў святкаванні гадавіны бітвы пад Оршай. Мы рабілі некалькі арганізаваных выездаў туды, рабілі там выступы, прэзентацыя, адкае аднаўленне было. Мы тады супрацоўнічалі з Алесем Пушкіным, які быў адным з арганізатараў заўсёды фармальных, нефармальных. Он казаў, мы аршанцы, бо сам ён жыў у мястэчку Бабёр, і это наша месца, месца сілы. Мы павінны яго памятаць, павінны былі ўшаноўваць. Тады былі зусім іншыя часы, улады кантралявалі, но жорсткіх каких-то там рэпрэсій, разгонаў не рабілі. Міліцыя прысутнічала сярод удзельнікаў, ну там здымала, глядзела, формы, без формы. Але ўрачыстасці сабіралі шмат людзей, былі як мастацкая частка, так і такая выступы, як бы грамадска-палітычная. Мы рабілі некалькі разоў такія паказовыя выступы хлопцаў в уніформе, бо тады «Край», арганізацыя «Край» дзейнічала актыўна ў Беларусі, і мы былі за адраджэнне вайсковых традыцый, за што беларусы павінны быць моцныя, беларусы павінны быць таксама мілітарны сектар, так бы мовіць, развівацца, вайскова-патрыятычных арганізацый, парамілітарных, нейкіх нацыянальных, бо тады ішло яшчэ барацьба з РНЕ, як вы, можа, чулі і ведаеце, была такая арганізацыя беларусы-рускіх там шавіністаў, якія змагаліся ўсім нацыянальным. І вось, каб была беларуская сіла, мы працавалі, і гэта апіралася на нашы традыцыі вайсковыя, на нашы традыцыі гістарычныя, як наведванне такіх месцаў і правядзенне там акцый культурных, грамадскіх, палітычных.
1: Вот калі сёння, праз 27 гадоў, азіраецеся на тыя падзеі, як вы думаеце, чаму для беларусаў таго часу было настолькі важна прыехаць менавіта на месца Аршанскай бітвы? Што людзі там насамрэч шукалі? Памяць пра Вялікае княства Літоўскае, нацыянальную годнасць альбо адчуванне сваёй гісторыі?
2: Я думаю, што тут комплексны падыход. Шмат хто шукаў гісторыю, адраджэнне, хацеў дзецям паказаць важныя месцы для нашай гісторыі, для сябе важныя месцы, таксама наведаць іх, як мы. Все горшы ведалі, што будзе фэст, аршанскі фэст. Бо людзі замаўлялі таксі, аўтобусы, і шмат людзей ехала, дабіралась. Таму кожны ўкладаў свой сэнс, але людзі ехалі на месца важнае для нашай гісторыі. Ехалі святкаваць, ехалі паказаць сябе, расказаць, бо там вялікая была творчая частка. Такія спевакі, паэты там уже рабілі свае перформансы. Вось, напрыклад, Алесь Пушкін часта рабіў там перформансы. Была таксама у нас такая як бы нефармальны план па мемарыялізацыі гэтага поля. Там былі такія пару камянёў, крыж быў, што людзі паставілі самастойна, ну і каб гэта развіваць у какую-то комплексную такую мемарыялізацыю. Ну, просто не хапіло часу і сіл, бо ўжо потым пайшлі дынамічна развівацца падзеі, і ўлады ўжо баялись збораў людзей, баялись святкавання Аршанскай бітвы.
1: А чаму, на ваш погляд, улада так баялася менавіта памяці пра Аршанскую бітву? Што ў гэтай перамозе было для яе асабліва незручным?
2: Таму што расійскія ўплывы вялікія, і зразумела, калі мы Беларусі святкуем перамогу над расійскім войскам, то это не ўпісвалася в ідэалагічныя парадыгмы існуючай улады, і ну яны паступова павялічылі ціск на арганізатараў, на дазволы, на какія-то там іншыя рабілі мерапрыемствы, каб збіць гэтую хвалю. І таму это зразумела. Вялікая дата, як мы называем дзень беларускай вайсковай славы, калі нашы продкі боролись за незалежнасць краіны, разбілі ворага, які перавышаў іх. І таму я лічу, зараз пакуль такая сітуацыя ў Беларусі, калі мы не можам арганізаваць годнае святкаванне на месцы бітвы, трэба, каб людзі самастойна даносілі ў сваіх сем'ях. Ніхто не можа забараніць Беларусь у сэрцы сваём і сваёй сям'і і ў сваём атачэнні. Таму трэба эту інфармацыю даносіць, выхоўваць дзяцей. Звертаюсь до слухачоў радыё Рацыя, каб не апускалі рукі, а расказвалі, чыталі, ведалі самі, расказвалі іншым, адсвяткавалі ў сімейным коле, ціх коле аднадумцаў, ну і таксама людзі ў дыаспары, дзе ёсць магчымасці большыя. Варта гэту дату заўсёды святкаваць, шанаваць, і мы вернемся на аршанскае поле, зноў пераможам, і жыве Беларусь!
0: Жыве. Мы чулі голас Анатолія Міхнаўца, колішняга чальца арганізацыі «Край», цяпер віцэ-спікера каардынацыйнай рады. Сістэматычныя спробы перашкаджаць фестывалю на Крапівінскім полі пачаліся ўжо ў 2000-ныя гады. Улады або заявілі, што на рацэ Крапівінцы нібыта знайшлі міны, або засейвалі поле бульбай, альбо проста затрымлівалі ўдзельнікаў на падыходах да месяца. У такіх выпадках фестываль пераносіўся ў іншыя месяцы, але ўсё роўна адбываўся. Працягнем тэму праз 4 хвіліны.
3: Беларуская радыорацыя. Рацыя.ком

0: Што азначае сёння для беларусаў гэтая дата 8 верасня, дзень беларускай вайсковай славы, пра гісторыю Аршанскай бітвы, беларускую вайсковую традыцыю і значэнне дня. Мой калега Сергей Панович пагутарыў з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: 8 верасня у Беларусі адзначалі і цяпер адзначаецца эміграцыя беларускай, дзень беларускай вайсковай славы. Скажыце, Алексей, а для каго гэты дзень таксама дзень славы вайсковай, для якіх краін апроч Беларусі?
2: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў. І беларусы, і літоўцы, і ўкраінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі, пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў ён з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались шматы усінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі і саюзныя польскія харугві, у тым ліку пяхота і цяжкая кавалерыя, ну, якія на дапамогу прыйшлі і адыгралі важную ролю ў канчатковым разгроме ворага. Трэба сказаць, што ў 2014 годзе у Літве і ва Украіне былі зроблены манеты юбілейныя 500-годдзю гэтай бітвы, 50 літаў нават і 5 гривень. Вот так.
1: Калі мы кажам пра гэту перамогу, распавядзіце, з чаго складалася гэта перамога? Былі якія яе складнікі? Што гэта? Артылерыя, конніца, што гэта такое?
2: Ну, гэта так, таму што трыумф стаў магчымым не дзякуючы колькасць войскаў, бо хоць маскоўская армія была значна большай, але тут размова пра тактыку і ідэальную узгодненасць дзеянняў у бітве. Гетман Астрожскі выкарыстаў рызыкоўны, але вельмі эфектыўны манёвр з фальшывым адступленнем, якім ён разарваў баявыя парадкі ворага і завабіў ягоную конніцу ў пастку, па суці. Устроіў знішчальны агонь, схаваны ў лесе палявой артылерыі. Гэта быў адзін з першых у Еўропе выпадкаў такога удалага выкарыстання гармат з засады. Каардынацыя цяжкай польскай конніцы, манёвранай кавалерыі ВКЛ і пяхоты дазволіла разбіць ворага па частках і цалкам знішчыла яго перавагу ў жывой сіле.
1: Алексей, пазначце, ну, як на вашу думку, чым была гэтая перамога для краін Еўропы і як краіны Еўропы даведаліся пра гэтую перамогу?
2: Аршанская бітва для Еўропы з аднаго боку і велізарная геапалітычная і нават інфармацыйнае значэнне. Бо з аднаго боку ВКЛ была выраватана ад націску маскоўскай дзяржавы, яе ходу на захад, разбурыла саюз паміж Масквой і Свяшэннай Рымскай імперыяй. Гегемонт першы стары, кароль польскі, вялікі князь літоўскі разгарнуў вялікую і магутную нават піар-кампанію, рассылаў па Еўропе ілюстраваныя брашуры з апісаннем бітвы на лацінскай мове. І вось такая гучная перамога, па суці, дала такі эфект, ну, такі піар-эфект, можна казаць, так.
0: Адной з частак гэтай сярэднявечнай піар-акцыі, як кажа гісторык, была вялікая карціна, якая паказвае розныя этапы сярэднявечнай бітвы. Сам аўтар гэтага твора на сёння застаецца ананімным, невядомым. Карціна захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве, дзе можна пабачыць любы ахвочы.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне яшчэ больш прагрэецца паветра да плюс 28 градусаў. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, але цягам дня ён будзе падаць. Што тычыцца метэарэкордаў, проста параўнаем, што было зафіксавана ў такую самую дату цягам усёй гісторыі інструментальных назіранняў за надвор'ем. Як кажуць адмыслоўцы, цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 2008 годзе, амаль плюс 34 нават, халадней за ўсё ў пункце Палескім 2022 год, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Полацку ў 1952 годзе, вышэй за 64 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перыяд зніжэння цэн на прадукты харчавання завяршаецца. У бліжэйшыя месяцы на сусветных рынках чакаецца рост цэн на прадукты харчавання. Змены надвор'я, выкліканыя з'явай Эль-Ніньё, рэзка зніжаюць ураджайнасць. Так, цэны на каву ў найгоршым сцэнарыі могуць вырасці нават на 300%. Пад пагрозай падаражання апынуліся цукар, какава, рыс, алей, гарбата. Акрамя таго, ваенныя сутыкненні Расіі да Украіны на Чорным моры, атакі на партовую інфраструктуру парушылі экспарт збожжа. На канец жніўня пшаніца ўжо падаражэла прыкладна на 20% у параўнанні з мінулым годам. Засуха і спёка ў ЗША і скарачэння пасяўных плошчаў выклікаюць рост цэн на кукурузу. Паколькі яна з'яўляецца важным кормам, гэта прывядзе да падаражання птушкі, свініны, яек і малака. У Еўропе замаразкі і спёка знізілі ўраджай джайнасць многіх пладовых дрэў, што адаб'ецца на кошце садавіны. Беларускія агуркі знікаюць з паліц, і імпарт наступае. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю вырашылі разабрацца, чаму беларускіх агароднінных кансерваў на паліцах не хапае. У буйных крамах айчынных прадуктаў 179 відаў, імпартных амаль утрая больш. Асабліва дасталося агуркам. За першае паўгоддзе ў Беларусі вырабілі 2100 тонн кансерваваных агуркоў. Гэта толькі 80% ад леташняга аб'ёму. У міністэрстве плануюць пашыраць айчынны асартымент, паляпшаць яго упакоўку і прасоўваць беларускую прадукцыю ў крамах. Запасы газу ў Еўропе на нізкім узроўні. Запасы прыроднага газу ў еўрапейскіх сховішчах складаюць прыкладна 65%. Пры гэтым сярэдні паказчык за апошнія 5 гадоў – гэта 82%. Найменшыя запасы зафіксаваныя ў Нідэрландах – 48% і Германія – 53%. Значна лепшая сітуацыя ў Польшчы, дзе сховішчы краіны запоўненыя амаль на 94%. Бо што кажа галоўны аналітык S Global Risk Management Арне Ламан Расмусен. Еўропа становіцца ўсё больш залежнай ад сусветных паставак газу, а пастаўкі газу з краін Персідскага заліва па-ранейшаму сур'ёзна парушаныя. Адначасова запасы газу ў Еўропе, асабліва ў Германіі, для гэтага перыяду застаюцца нізкімі. Гэта азначае, што да зімы неабходна істотна папоўніць запасы, адзначыў эксперт. Швейцарскія гадзіннікі маюць праблемы. Швейцарскім вытворцам люксавых гадзіннікаў даводзіцца мяняць звычайную стратэгію з прычыны змены спажывецкіх пераваг маладога пакалення, піша Bloomberg. Справа ў тым, што зумары і маладыя міленіялы менш арыентуюцца на статус і вядомасць брэнда. Для іх важней яркія ўражанні, эмоцыі ды адкрыцці. Гэта патрабуе ад галіны новых ідэй, каб прыцягнуць маладых пакупнікоў. Да таго ж, моладзь ахвотна купляе патрыманыя і вінтажныя гадзіннікі онлайн. Яшчэ адна праблема ў швейцарскіх гадзіннікаў – канкурэнцыя з боку японскіх і кітайскіх брэндаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,71 грош, еўра 4,31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3,07 капеек, еўра 3,57 капеек, 10 польскіх злотых 8,28 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Як расейцы рыхтуюцца да чарговай мабілізацыі, пра гэта каментар Міколы Бянька.
1: Каментар рацыі. У 2022 сотні тысяч расейцаў пабеглі з краіны пасля абвяшэння частковай мабілізацыі. У 2026 механізм трошкі змяніўся. Мабілізацыі яшчэ няма, а людзі ўжо едуць. На фоне чутак, што Крэмль можа адважыцца на мабілізацыю пасля вераснёўскіх выбараў у дзярждуму, Расія перажывае новую хвалю эміграцыйнай трывогі. Маштабы добра бачныя на грузінскай мяжы. Паводле дадзеных расейскай мытні, 15-16 жніўня праз верхні Ларс выязджалі больш як па 15 тысяч чалавек за дзень. 18 жніўня больш за 20 тысяч. За тыдзень мяжу ў бок Грузіі перасеклі каля 113 тысяч расейцаў. Гэта, вядома, не азначае, што ўсе яны эмігранты. Верхні Ларс мае вялікі звычайны турыстычны і транзітны паток улетку. Але іншы індыкатар ўжо цяжэй патлумачыць адпачынкамі. За першыя 20 дзён жніўня праект дапамогі эмігрантам «Каўчэг» атрымаў амаль у 6,5 разоў больш запытаў пра выезд, чым за ўвесь май. Колькасць зваротаў да мадэратараў эміграцыйных чатаў вырасла ў 5 разоў. Найчасцей пытаюцца пра Арменію, Грузію, Сербію, Аргентіну і іншыя краіны Лацінскай Амерыкі. Еўропа становіцца ўсё менш даступнай праз візы і фінансавыя патрабаванні. Казахстан ускладняе правілы, Арменія наадварот публічна дала зразумець, што дзверы зачыняць не збіраецца. Сакратар Савета бяспекі Алена Сіманян заявіў, тых, хто будзе ўцякаць ад мабілізацыі, на мяжы не збіраюцца распытваць пра прычыны прыезду. Сардэчна запрашаем у Арменію. Беларусь прапануе расейцам іншы ўзровень братэрскай інтэграцыі. Яшчэ ў красавіку дзяржпагранкамітэт пацвердзіў, што расейскіх прызыўнікоў могуць не выпускаць за мяжу, таму Беларусь як маршрут уцёкаў асабліва імі не разглядаецца. Характэрна і іншае. Калі беларуская эміграцыя пасля 2020-га шмат у чым заставалася палітычнай і працягвала жыць чаканнем вяртання, цяперашнія расейскія запыты выглядаюць больш прагматычна. Людзі вывучаюць не толькі дзе перачакаць небяспечны месяц, але і дзе легалізавацца, будаваць жыццё. Гэта можа сведчыць пра значна горшае чаканне будучыні. Хуткага заканчэння вайны і пераменаў унутры Расіі многія не закладаюць у свае планы. Дык ці будзе мабілізацыя? Крэмль яе адмаўляе. Прадстаўнік Расіі пры ААН Васіль Нябензя заявіў, што мабілізацыя не плануецца і не чакаецца. А Пуцін 1 верасня таксама назваў паведамленні пра яе поўнай лухтой. Але падрыхтоўчыя прыкметы ўсё ж такі ёсць. Праваабаронцы паведамляюць пра збор дадзеных рэзервістаў, праз працадаўцаў, выклікі ў ваенкаматы і выдачу прадпісанням з указаннем вайсковых частак. Украінская выведка сцвярджае, што расійскі генштаб распрацаваў сцэнар дадатковай мабілізацыі да 600 тысяч чалавек у 2026-2027 годах. Пры гэтым не відаць галоўнай умовы, якая прымусіла б Крэмль пайсці на палітычна небяспечную масавую мабілізацыю проста цяпер. Катастрафічнага дэфіцыту людзей на фронте. Кантрактная мадэль усё больш дарагая і працуе горш, але пакуль што дазваляе папаўняць войска без новага шоку для Москвы і Петербурга.

0: Рэдакцыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
2: Белполі знайшоў яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. З Літвы выслалі грамадзян Беларусі. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп».
1: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: Белполь заявіў, што выявіў яшчэ адно беларускае прадпрыемства, якое супрацоўнічае з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Гаворка ідзе пра мінскае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Яно вырабляе рознае электроннае абсталяванне, панэлі, пульты кіравання, маніторы, дысплеі, вылічальнікі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы. Паводле Белполь, прадпрыемства пастаўляе сваю прадукцыю расійскім прадпрыемствам абароннай прамысловасці, сярод іх заводы ў Пензе, Маскве, Омску і Уладзівастоку. Як сцвярджае арганізацыя, супрацоўніцтва з расійскай абаронкай працягваецца ўжо некалькі гадоў. У 2019 годзе «Кантакт-модуль» распрацоўваў панэлі кіравання для сістэм кіравання зенітна-ракетных брыгад. У Белполь лічаць, што прадпрыемства да гэтага часу не трапіла пад адпаведныя санкцыі і называюць яго адным з беларускіх партнёраў расійскага ваеннага прамысловага комплексу. Хацелася б лічыць больш канкрэтных і дзейсных крокаў з боку беларускіх дэмакратычных сілаў для вызвалення Беларусі, кажа дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы «За дэмакратычную Беларусь» Алексей Ганчарэнка. Хаця, зразумела, гэтая задача непростая, адзначае ён.
3: Але завдання звільнення Беларусі ніхто інший за Беларусі виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина беларускіх демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
2: Але гэтае питання треба, каб ставілі самі білоруси, каже Алексій Ганчаренко. З Літвы выслалі 22 грамадзян Беларусі, якіх Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі краіны прызнаў пагрозай нацыянальнай бяспецы. Як паведамляецца, усе яны працавалі ў кампаніі, якая ўдзельнічала ў праекце Еўрапейскага агенцтва па касмічнай праграме і была выкрытая ў махлярстве з еўрапейскімі сродкамі. Паводле літоўскіх спецслужбаў, кампанія махлярскім шляхам атрымала амаль паўмільёна еўра. Падчас расследавання таксама былі выяўленыя сувязі фігурантаў з расійскай і беларускай ваеннай прамысловасцю. У выніку Дэпартамент міграцыі Літвы ануляваў часовыя віды на жыхарства 22 беларусам. Іх выслалі з краіны і забаранілі ўезд у шэнгенскую зону на 5 гадоў. Падляшша. У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анэты Прымак-Іонішк «Камяні мусілі паляціць. Зацёртая мінушчына Падляшша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
4: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляціць» Наталія Русецка. Надзеям ся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць про гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць, бо я маю таксама надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
2: Прэзентацыя і адкрыццё кнігарні адбудзецца сёння о 18 гадзіне ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку, што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. У гэты вечар таксама можна будзе набыць бежанства 1915 забытыя ўцекачы Анэты Прымак-Іонішк ў беларускім і польскім выданнях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за 0.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Вітаю всіх, хто починає гэты ранок разом з нами, хто почав його ще годину тому, кольки довжиться наш інформаційно-музичний ефір на даний момент. Нагадаю, наші координати у FM-діапазоні по обидва боки мяжі. Нас радіо рація можна слухати на двох хвалях. 98.1 FM, это, наприклад, Белосток і Городня. 99.2 Берестя ды Белая Подляска у приватності. Акрім того, онлайн-вяшчання ведеться про сайт racia.com. До його так само легко подлучитися, зайшовши на наш сайт. Вибирайте для себе зручний, безпечний варіант.

0: Працягнем услед за навінамі тэму украіна-расійскай вайны. Мінулая ноч таксама не абышлася без абстрэлаў Кіева. У выніку атакі загінулі мінімум 2 чалавекі, 7 параненых. Наступствы зафіксаваныя ў 5 раёнах гораду. Наступствы расійскай паветранай атакі. Прыходзіць весь час новае паведамленне па гэтай тэме, будзе, спадзяюся, нейкае падсумаванне ў бліжэйшыя гадзіны. Між тым, можам разгледзець сітуацыю з беларускага пункту гледжання. Паводле сведчанняў менавіта нашага земляка, які жыве ва Ўкраіне, беларускага журналіста Алеся Мінава, ён кажа пра праблемы з дакументамі, з набыццём нерухомасці, з атрыманнем правоў на кіраванне транспартным сродкам, адкрыццём банкаўскіх рахункаў і гэтак далей. Гэта, зразумела, абумоўлена ваенным часам і пакуль што не змяняецца да лепшага.
1: Сітуацыя нязменна, гэта праблема з дакументамі. Быў зрух у пачатку бягучага года з легалізацыі вайскоўслужбоўцаў. Гэта, канешне, вельмі пазітыўна, што прыняўся там заканадаўчы акт і пэўнае дапаўненне адносна таго, каб спрасціць легалізацыю нашым добраахвотнікам. І, наколькі я ведаю, яно працуе, прынамсі в справе атрымання тых тымчасовых гэтых посведак на пражыванне. У справе атрымання грамадзянства пакуль я не ведаю такіх выпадкаў, судзячы па дакументах, гэта таксама будзе прасцей. Але гэта што тычыцца добраахвотнікаў, калі казаць пра проста дыаспору, проста беларусаў, якія тут жывуць, то праблема застаюцца, гэта складанасці з атрыманнем якіх бы то ні было дакументаў і ўсё, што з гэтага выцікае, немагчымасць адкрыць рахунак банку, набыць машыну ці нерухомасць, там правы атрымаць. Да таго ж, у пачатку лета, калі я не памыляюся, была прынятая пастанова, якая абавязвала да жніўня всіх беларусаў, якія маюць від на жыхарства ў краіне, яго абнавіць. Бо з пачатку паўнамаштабнай вайны гэтыя від на жыхарства былі нібыта бестэрміновыя, калі яны заканчваліся, іх прымалі як дзейсныя праз ваенны стан. Але вось у гэтым жніўні ўсім, у каго яны былі на руках, трэба было іх абнавіць, і відавочна для гэтага падаваць трэба пакеты дакументаў, для гэтага трэба мець дзейсны беларускі пашпарт, а ва многіх відавочна ён закончыўся, таму гэта такая глыбокая праблема. Я пра яе чуў агулам, але вось я неяк за гэтыя тыдні асабліва не гутараў з людзьмі, хто гэтым займаўся, таму не ведаю, як яно на практыцы. Але, відавочна, это такі выклік для многіх беларусаў, якія тут все яшчэ застаюцца. Хаця іх не так многа ўжо і застаецца. Літаральна там кожныя пару месяцаў хтось там са знаёмых з'язджае з Украіны, бо немагчыма далі тут заставацца легальна, там працаваць. Гэтак.
2: З вашых назіранняў, вось міграцыйная украінская служба ідзе на сустрач беларус сам ці сітуацыя застаецца ў замарожаным такім крытычным стане?
1: З маіх назіранняў, і я крыху больш чуў пра розныя гісторыі, бо я ведаю адну знаёмую, якая займаецца гэтымі кейсамі менавіта з судовай практыкі. Яна аналізуе судовыя рашэнні, якія былі паміж беларусамі, не толькі рознымі грамадзянамі розных краін, не украінцамі з міграцыйнымі структурамі. І па факце украінская міграцыйная служба, яна не выконвае нават украінскія закон. Яны прымаюць такія рашэнні, якія супрацьрэчаць пастановам, супрацьрэчаць законам. Яны робяць нейкую абсалютнае дурноцце, прычым відавочна, што ў Украіне дэмаграфічная праблема вельмі сур'ёзная, і пры гэтым сама міграцыйная служба ставіць палкі ў колы всім замежнікам. Беларусам як бы в большай ступені, але не толькі беларусам. Таму вельмі вось гэты бюрократычны апарат, менавіта міграцыйнай службы, ён варожа ставіцца для всіх іншаземцаў, наколькі можна бачыць прыклады, і многія справы наўмысна стапаряцца, недзе зацягваюцца тэрміны, недзе даюцца неабгрунтаваныя адмовы, і вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ідуць у суд. Суд прымае бок гэтых людзей, якія туды звяртаюцца, выносіць пастанову, каб міграцыйная служба запыняла сваё рашэнне, але па выніку міграцыйная служба нават не звяртае ўвагі часам на судовыя пастановы. Ну, а надалей працягваюць гэтую бюрократычную валакіту. Таму гэта сур'ёзная праблема. І цяжка сказаць, чаму гэта. Можа, няма нейкай палітычнай волі агульна в Україні неяк паўплываць на гэтую сістэму, неяк яе зрабіць менш бюракратызаваны, больш сучасны, але зараз яна працуе проста кепска.
2: Як на бягучы момант трансфармавалася стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны ці нават дапамагаюць тылу?
1: Іх назіранне ўстаўлення вельмі пазітыўнае. І колькі я не езджу, колькі я не размаўляю з людзьмі, я чую шмат добрага ў свой бок, агулам там бок беларусаў і адносна нашай мовы. Відавочна, ну, усе мае суразмоўцы, хто там дазнаецца, што мы з Беларусі, яны захапляюцца там беларускай мовай, пэўная цікаўнасць там да сітуацыі. Прычым, да, нават тыя людзі, якія добра ставяцца да беларусаў, там з пэўным разуменнем, усё роўна я бачу, што ў іх абсалютна паверхнёвыя веды, ну, у большасці, прынамсі, паверхнёвыя веды пра сітуацыю ў нашай краіне. Гэта ведаюць агулам, што там дыктатура і гэтак далей, але калі пачынаеш праводзіць нейкія прыклады, там у іх вочы на лоб лезуць, і людзі здзіўляюцца, а як так можа быць, та-та-та-та-та-та. Таму, ну, вось гэта да той тэмы, што кепска асвятляецца пытанне Беларусі ў украінскіх медыя. А калі казаць пра нейкі негатыў, яго часам можна пабачыць в інтэрнэце, в каментарах, вось менавіта в соцсетках. Але, ну, в рэальным жыцці я яго не бачу, в прынцыпе.
2: Як праблема блакіроўкі банкаўскіх рахункаў, ці там праблемы з дакументамі ўплываюць на адток беларусаў з Украіны, Украіны еўразвязу зараз, вашае назіранне?
1: Ну, па маіх назіраннях я ўплываю вельмі моцна ад самага пачатку поўнамаштабнай вайны, бо велізарная колькасць людзей з'ехалі. Панятная справа, што хтось на пачатку ехаў там менавіта ад вайны, але па выніку далі людзі выязджалі менавіта праз тое, што няма магчымасці легалізавацца і, ну, нармальна функцыянаваць у гэтай краіне.
0: Але Сміну падагульняў, што сёння беларусы ў Украіне апынуліся паміж двух агнёў. З аднаго боку вайна і расійскія ракеты, з другога бюракратычнае пекла і падазронасць з боку дзяржаўных органаў. Але вяртанне дадому для большасці беларусаў азначае зняволенне пры гэтым.
3: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: 8:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней адпаведна. Сёння надвор'е вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, і цягам дня ён будзе падаць. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 нават прагрэецца паветра. А калі паглядзець далейшы прагноз, то ўвогуле трохі нават лета яшчэ вяртаецца ў Беларусь, бо, напрыклад, 9 верасня па паўднёвым захадзе, то бок на той жа Берасцейшчыне, будзе да плюс 31 градусы, пераважна без ападкаў. 10 верасня таксама да плюс 29 будзе прагравацца паветра, але ўжо чакаюцца кароткачасовыя дажджы месяцамі навальніцы, але гэта 10 числа.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўля, бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, велікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальнай вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціна Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны гутарка з блогерам і былым палітвязнем адначасова, аўтарам YouTube-канала «Шэры кот» з Дмітром Казловым. Як змянілася жыццё беларускіх блогераў? Ці ёсць доступ да аўдыторыі ўнутры Беларусі? Калі сам аўтар за мяжой, ці ёсць фінансавыя цяжкасці і складанасці з набыццём тэхнікі? На што гэта ўплывае? На гэтае пытанне адказаў нам Дмітр.
1: Сфера вельмі сильна змянілася вось з тых часоў, калі я выйшаў. Ну, я калі быў за кратамі, ну, я ведаў,

0: у Беларусі людзі, яны не могуць глядзець і падпісвацца на каналы. Ну, толькі там ну, праз VPN там як-небудзь так, каб не падпісвацца без падпіскі. Але глядзяць, але ну я гляджу статыстыку і бачу, што так, глядзяць. Але гэта не настолькі шмат, ну і павестка, як бы так казаць, што ну людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, ім не вельмі цікава тое, што адбываецца вось у палітычных колах эміграцыі беларускай. Вось гэтая палітыка для палітыкі, там якая партія там што зрабіла, прапанавала там якія там паседжанні, мітынгі. Ну, глядзяць, але вось не так шмат. Калі казаць так пра аўдыторыю канала, ну, у мяне зараз каля там 1200 подпісантаў на YouTube і там каля 1000 на у TikTok-і. Гэта не вельмі шмат, я разлічваў на большае, там, ну, менш там на 2-3 тысячы за год. Але ну вось ёсць што ёсць, і я буду працаваць далей усё роўна.
1: То для каго вы робіце контент сёння, ці атрымліваецца пашыраць канал, дагрукавацца да тых, хто застаўся ў Беларусі, ці ўсё ж такі цяпер асноўная маса гэта рэлаканты ў Польшчы, у Літве, ў іншых еўрапейскіх краінах, можа ў США дзесьці?
0: Асноўная маса так, гэта рэлаканты, таму што ну отклік, і калі ты з імі размаўляеш, што ну чалавек з Беларусі, ён не будзе так размаўляць з табой, таму што ён разумее, што за ім сочуць, што могуць да яго прыйсці, і вось за гэта можна атрымаць не вельмі добрае, так сказаць, наступствы. А калі ты размаўляеш з людзьмі, якія вось у бяспечных месцах, то ну яны больш могуць казаць, але я размаўляю і з людзьмі з Беларусі. Ось некаторыя знаёмыя мае, некаторыя людзі, з якімі я сядзеў, якія выйшлі і засталіся ў Беларусі, ось з імі я размаўляю і з тымі, кім размаўляў до 20-го года. Але вось гэтае кола знаёмых, яна значна паменшылася. Я скажу, што нават людзі, якія там аднакласнікі там ці нехта яшчэ, з кім я размаўляў раней, калі я нават іх знайшоў, то некаторыя яны не захацелі размаўляць, яны проста мяне заблакавалі. Ну я іх разумею, і как бы ну я нічога такога ад іх не патрабую.
1: Беларускамоўны блогінг і незалежная журналістыка — гэта заўсёды гісторыя пра фінансавае выжыванне, як вы ўжо і казалі. А з якімі галоўнымі складанасцямі сутыкаецеся як незалежны аўтар? Што няма якраз гэтай манетызацыі, ёсць праблема з тэхнікай, ці проста няма каго ўзяць у каманду?
0: Першае, што было, гэта так, гэта браць падпісантаў, гэта тэхніка, гэта веды, таму што ну за 5 гадоў вельмі што змянілася. І калі нават я прыйшоў у магазін тэхнікі, ось дзе фота, відэатэхніку прадаюць, я паглядзеў там ну такія мадэлі, якіх раней не было, а вось тое, чым я карыстаўся раней, ну такое ўжо там не прадаецца. Таму першы вось час трэба было глядзець, чытаць, што ўвогуле там ёсць, якія тэхналогіі, вось, ну, і штучны інтэлект таксама. Ён вельмі шмат чаго прывнёс у гэтую працу. Ну, у чымсьці ён дапамагае, некаторыя аспекты працы ён адмяніў, а тое, што раней рабілі. Вось. Што датычыцца тэхнікі, ну, гэта пытанне грошаў. І ну тут я скажу, што на гэтых ламбардах там ёсць шмат добрай тэхнікі, якая каштуе не вельмі дорага. Вось я пачынаў з 60D Canon, які там за 160 еўра узяў за аб'ектывам. Вось таму, ну, зараз я купіў камеру болей такую лепш, якая здымае, таму што відэа ўзровень там у 60D ён не вельмі добры. Ось. Таму ну тут больш гэта ахваты, гэта прагляды, гэта людзі, ну колькасць людзей таму. Ну тэхніка гэта не самае галоўнае. Так, фінансаванне патрэбна у першую чаргу вось на старце. Таму што трэба працаваць, ну каб сур'ёзна працаваць, ты павінен працаваць увесь час. Гэта не тое, што як ты там у 9 гадзін раніцы прыйшоў і там у 6 сышоў. Тут ты працуеш 24/7. Кожны дзень, таму што ну ты працуеш на сябе, ты павінен ведаць, дзе што адбываецца, прыехаць туды, выладкоўваць свае грошы на гэта. Ну калі ты працуеш на сябе, ну тут разумееце, такое, з аднаго боку у табе няма рэдактара, які табе кажа, што можна, што нельга рабіць там, ну ты што хочаш, то і робіш, і ўся гэта інфармацыя, яна пойдзе куды трэба, ніхто цябе нічога там не абрэжа, не парэжа, не скажа. А з другога боку, ну табе за гэта ніхто не плаціць, і трэба шукаць спонсараў, трэба рабіць манетызацыю. Вось я выйшаў на манетызацыю вясной. У мяне яна ёсць, ну яна не вельмі шмат прыносіць, там зараз каля там 40 еўра у месяц з Ютуба. Але вось з кожным месяцам больш і больш павялічваецца манетызацыя, таму працую па тому пляне, які я

0: вось намеціў, калі пачынаў, ён, ну, не так добра працуе, не так хутка, як я разлічваў, але ён працуе, каб выйсці на вось такое самафінансаванне, хаця бы там на 300 на 500 еўра ў месяц. Я веру, што там, ну, мабыць, праз год гэта будзе зроблена.
1: Якім бачыце вы свой канал у бліжэйшай перспектыве? Яго развіццё, можа быць, крышачку гэта пашырылі б, ці плануюцца нейкія новыя фарматы, калабарацыі, увогуле ці будзе мяняцца ваш вектар?
0: О, я бы і спачатку рабіў больш чаго, але вось на штосьці не хапае магчымасцей тэхнічных, на штосьці не хапае магчымасцей там фінансавых, на штосьці не хапае ведаў, прафесіяналізма. Што датычыцца спікераў, та да, таксама, што не з кожным паразмаўляеш, хтосьці не можа там па розным прычынам. Але вось я адкрыты да размоў з усімі і, можа, ведаеце, што шукаю людзей, размаўляю там то з тым, ну, матэрыял ёсць, і цікавы матэрыял пападаецца часамі. Таму што, ну, калі казаць пра будучыню, ну, што я б жадаў зрабіць, ну, гэта больш якасныя трансляцыі, гэта відэа з камеры, там, ну, на болей высокім узроўні, стрымы, но для гэтага патрэбна шмат грошай, гэта інтэрнэт-бондінг, гэта сервісы, якія вось, ну, выкарыстоўваюцца для высакаякасных відэатрансляцый, ну, яны каштуюць шмат грошай. Таму пакуль што гэта немагчыма, хуткі інтэрнэт таксама, ну, я зараз карыстаюся тэлефонным інтэрнэтам, таму я вось нават не праважу дамашнія стрымы, толькі вось такія з месцаў там з тэлефона. Таму што, ну, можа гэта і неправільна, але, ну, я думаю, што яны могуць як бы там тармазіць і не будзе хапаць бітрэйту. Таму я не раблю дамашнія стрымы такія, ну, можа, папробую.
2: Зміцер Казлоў, ён жа шэры кот, падагульняў, што нягледзячы на тое, што зараз моцна змянілася палітычнае поле, ён усё яшчэ мае намер надалей развіваць свой канал, нават не знаходзішся непасрэдна ў Беларусі. Мы ж прагназуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астрожскіх 18-19 верасня. Блога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе, прычым асуджанаму 73 гады. Рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца. Вёскі Падляшша могуць атрымаць дадатковыя сродкі на праекты па бяспецы. Пра гэта ды іншае дазнаемся неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляшша.
3: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У Киеве пройдзе пяты форум астроўскіх. 73-гадовага былога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе. Вёскі Падляшча могуць атрымаць да 8 тысячаў злотых на праекты па бяспецы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут удел белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов во Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представить выники новых доследований у белорусско-украинских отношений. Воюючыя на баку Украіны беларускія добраахвотнікі ёсць ядром будучага войска вольнай Беларусі, лічыць дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчаренка.
4: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Алексія Ганчаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські добраохотники, які служать в Збройних силах України. Репресії у Беларусі. Былога вайскоўца Канстанціна Кахноўскага, якому 73 гады, судзілі ў гарадзенскім абласным судзе. Яго вінавацілі паводле артыкула распальвання сацыяльнай варожасці, а таксама паводле артыкула садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, Кахноўскаму прызначылі хатнюю хімію, піша наша Ніва. Яго прозвішча ўжо дадалі ў так званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Там пазначана, што ягоная судзімасць непагашаная. Да 17 верасня на Падляшчы працягваецца набор заявак на конкурс «Моц малых спалачнощі» Падляскі 2026. Праграма ў першую чаргу разлічаная на невялікія населеныя пункты і вязковыя тэрыторыі, дзе мясцовым супольнасцям часта не хапае рэсурсаў для ўласных ініцыятыў, як адзначае арганізатар конкурсу, віцэ-прэзідэнт праўлення фонду «Вакно на Усход» Лукаш Пагарэльскі. Праекты могуць прадугледжваць доступ людзей да інфармацыі, у тым ліку на беларускай мове.
5: Чуємо те напінчі, ктуре маме на граніці. Мовлі не тільки о граніці білоруській мові, о граніці російській мові, о цілій агресії російській, реалізованій або безпосередньо, або посередньо. Але він хіба такий момент, кіди ще застановілішми, яко сполочайство, на іле ми так направді істечми собі в стані, яко людзі, яко звиклі людзі, так локальні радіць з różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie.
3: Dla potencjalnych uczestników organizatory prowadzą informacyjne sustrecze. U Białostoku taka sustrecza odbudzie się 10 wierośnia o 15 godzinie u Centrum Gromadzkiej Aktywności, co po ulicy Światowa Rocha. U tego dzień o 16.30 sustrecza pройdzie u Bielsku Podlaskim u Garackiej Bibliotece, co po ulicy Kazimierzowskiej. Набор заявок працягваецца да 17 верасня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў аўторак 8 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае. Заграничное радио FM. Раніца з рацыяй.
2: Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з намі з беларускім радыё Рацыя. Мяне зовут Стась Дедерка. Я вяду эфір з нашай студыі ў Беластоку, і наперадзе яшчэ адна насычаная інфармацыйна-музычная гадзіна. Сустрэнем госця Рацыі праз 4 хвіліны. Заставайцеся з намі.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Якое надвор'е нас чакае сёння на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25, на берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляны заключныя матчы 21-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Койданаўскі «Арсенал» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю з лікам 1-1. Такім чынам кананіры адабралі ачкі ў суперніка, які ідзе на першым месцы ў турнірнай табліцы, і перапынілі серыю 6 паразаў запар. На 8-й хвіліне ў гаспадароў лік адкрыў Уладзімір Хвашчынскі, асіставаў яму Яўген Ютчыц. На 60-й хвіліне вызначыўся Ілля Васін з дакладнай перадачы Сергея Сотнікава. А таксама «Дынама» ў Берасці з лікам 1-0 абгуляла барысаўскі «Батэ». Пераможным голам спаса Уладзіслава Ляха на 80-й хвіліне адзначыўся Раман Юзыпчук. Нагадаем, «Іслач» з 42 ачкамі пасля 20 гульняў працягвае лідзіраваць у чэмпіянаце Беларусі. «Дынама» Менск і МЛ Віцебск ідуць з другімі і трэцімі 40 ачкамі, пры гэтым згуляўшы на матч менш 19. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у беларускай вышэйшай лізе ўжо 13 верасня. Яе ўсталююць на нацыянальным стадыёне ў Менску, калі не ўзнікне форс-мажору ці іншых непераадольных абставін. Нагадаем, 13 верасня там пройдзе матч 22-го тура вышэйшай лігі аднаклубнікаў з менскага да берасцейскага «Дынамаў». Адбыліся матчы 23-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым: супервалявую гасцявую перамогу «Нівы» з прымежнага «Долбізна» над дублем «Мінска» з лікам 4-3, пры тым, што «Ніва» па ходу сустрэчы двойчы саступала з лікам 0-2 і 2-3. Буйную перамогу «Маладэчна» з лікам 3-0 над дублем барысаўскага «Батэ», перамогу «Пінскай хвалі» над дублем менскага «Дынама» з лікам 2-1, гасцявую перамогу з лікам 2-1 «Ліды» над «Асіповічамі», таксама гасцявую буйную перамогу «Слоніма» над дублем «Гомеля» з лікам 5-2, гасцявую швалявую перамогу «Астраўца» над «Оршай» з лікам 3-2 і нічыю 1-1 «Смаргоні» ды «Слуцка». Такім чынам, пасля 23 тураў на першым радку 48 ачкамі па-ранейшаму ідзе «Ніва» з «Долбізна», на другім радку «Слуцк», на трэцім «Ліда». У абедзвюх каманд па 45 пунктаў. Прайшлі матчы 25-га тура і адна перанесеная гульня 6-га тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Акжэтпес Дмітрыя Барадзіна, Васіля Соўпіля і Усевалада Садоўскага выйграў у Ардыбасы з лікам 2-1. Соўпіль выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 65-й хвіліне. Барадзін не трапіў у заяўку на матч, Садоўскі правёў усю гульню на замене. Каспій Уладзіслава Клімовіча, Паўла Сяцько і Данілы Нячаева разгромна прайграў Кайрату Алесандра Мартыновіча з лікам 0-3. Клімовіч, Сяцько і Нячаеў не трапілі ў заяўку на матч. Мартыновіч адыграў усю гульню. Іртыш Руслана Юдзянкова саступіў Жэтысу з лікам 0-1. Беларус выйшаў на замену на 78-й хвіліне. Кызылжар беларускага трэнера Віталя Жукоўскага саступіў Атырау з лікам 0-1. Ягора Хаткевіча і Ягора Хвалько. Хаткевіч правёў увесь матч на замене. Хвалько выйшаў на поле на 66-й хвіліне і зарабіў жоўтую картку на 91-й. Алтай Дмітрыя Падстрэлава абыграў Кайсар з лікам 2-0. Беларус адгуляў матч цалкам і на 63-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Елімай Яўгена Бярозкіна буйна прайграў Астане з лікам 0-4. Беларус не патрапіў у заяўку. Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі, Віталя Лісаковіча і Максіма Мякіша перамог у Тылау і Лі Чарняка з лікам 3-1. Лісаковіч адгуляў матч цалкам, атрымаў жоўтую картку на 20-й хвіліне і на 60-й значыўся голам. Мякіш і Чарняк усю гульню правялі на полі. Перад усімі матчамі першага тура агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў, які стартуе ўжо сёння, пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непалі, якая адбылася 26 жніўня. Таксама на стадыёнах будзе размешчаны банер у знак салідарнасці і падтрымкі. На банеры будзе напісана «Непал, ты не адзін». Прэзідэнт УЄФА Александр Чэферын адзначыў: «Уся еўрапейская футбольная сям'я аб'яднаецца перад матчамі на гэтым тыдні, каб выказаць нашы найглыбейшыя спачуванні і падтрымку народу Непала. Мы жадаем ім сіл і стойкасці ў пераадоленні наступстваў гэтай трагедыі». У выніку паводкі загінула па меншай меры 1287 чалавек. Больш за 5000 лічацца зніклымі без вестак. Паводка была выклікана абвальваннем ледавіка і змыла вёскі ў Гімалайскай даліне ўздоўж мяжы паміж Непалам і Тыбетам. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па міні-футболе. У першым туры гомельскі ВРЗ перамог Мінск з лікам 6-1, лідскі ФСК Бутік Аўта з лікам 3-2 абгуляў сталічны дарожнік, менская ахова Дынама саступіла гомельскаму БЧ з лікам 2-3, з лікам 2-5 радзенская УУС Дынама прайграла Барысаву 900, берасцейскі Меркурый ГТК з лікам 4-1 абгуляў сталіцу і светлагорскі ЦТК прайграў аршанскаму Вітэну з лікам 2-9. Беларуская пара Надзея Цішкова і Вераніка Гром саступілі ў матчы за бронзу чэмпіянату Еўропы да 20 гадоў па пляжным валейболе. Беларускія валейбалісткі не справіліся з польскім дуэтам Кудлік-Ліснєвіч. Яны саступілі з лікам 1-2, 20-22, 21-10, 13-15. Раней у паўфінале беларускі прайгралі пары з Чэхіі Кноблахава-Петрыкава з лікам 0-2, 18-21, 13-21. Пераможцамі турніру, які прайшоў у італьянскім Батыпалі, сталі аўстрыйскія валейбалісткі Бергер і Хоенауэр. Фінал завершыўся з лікам 2-0. Китайская тэнісістка Джэнь Цзіньвэнь, нумар 121 рэйтынгу WTA, выйшла ў чвэрцьфінал US Open. У матчы 1-8 фінала яна перамагла восьмую ракетку, прадстаўніцу Польшчы Ігу Свёнтэк з лікам 2-0, 7-5, 6-3. Іга падчас матча брала медыцынскі тайм-аут. У першым сэце кітаянка, якая пачала турнір з кваліфікацыі, адгулялася з ліку 0-5. Цзіньвэнь удалося гэта ў другім матчы запар. Раней яна зрабіла гэта ў гульні супраць Мэдысон Кіз у вырашальным сэце. Для кітаянкі гэта першы чвэрцьфінал турніру Вялікага шлёму з 2025 года. Яна таксама стала першай кваліфаеркай, якая дабралася да чвэрцьфіналу US Open з часоў Эмы Радыкану ў 2021 годзе. Наступная суперніца Цзіньвэнь, другая ракетка свету, прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна. Экс-першая ракетка Беларусі Ягор Герасімаў стаў галоўным трэнерам зборнай Беларусі па тэнісе. 3 траўня гэтага года гулец завяршыў прафесійную кар'еру. Пасля гэтага заняў пасаду старэйшага трэнера зборнай Беларусі. Цяпер каманду ўзначальвае Максім Мірны, які таксама ўваходзіць у трэнерскі штаб першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі. Нагадаем, зборная Беларусі па-ранейшаму адхілена ад міжнародных тэнісных турніраў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 верасня. У такі ж дзень 1504-го у Флоренцыі усталявалі скульптуру Давіда, шэдэўр геніяльнага Мікеланджэла. Мармуровая скульптура біблейскага юнака-героя была усталяваная на плошчы Сіньёрыі. Перавозкай і ўстаноўкай 5-метровай 6-тоннай статуі кіраваў Леонардо да Вінчы.
0: Нагоднік.
2: 8 верасня 1514-го адбылася бітва пад Оршай, бітва ў час маскоўска-літоўскай вайны 1512-1522 гадоў паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага на полі на беразе Дняпра ў 5 кіламетрах ад Оршы. Бітва скончылася перамогай войска Літвы, на пэўны час перавяла ход вайны ў спакайнейшае зацяжное рэчышча, аднак сілай іншых акалічнасцяў не мела трывалых ваенных наступстваў. Магчыма, бітва была самай значнай перамогай Вялікага княства Літоўскага над маскоўскай дзяржавай. Яна атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Еўропе і знайшла трывалы адбітак у беларускай культуры. У час так званай перабудовы даволі значная частка беларускага грамадства пачала святкаваць 8 верасня як дзень беларускай вайсковай славы.
0: Нагоднік.
2: 8 верасня 1636-га быў заснаваны Гарвардскі універсітэт, найстарэйшая ды адна з вядучых вышэйшых навучальных установаў США. У 1636 годзе рашэннем заканадаўчага сходу калоніі штата Масачусетс у горадзе Кембрыджы блізу Бостана быў заснаваны каледж. У 1639-м яму было дадзена імя ягонага першага дабрачынца і міністра Джона Гарварда, які завяшчаў новаму каледжу палову сваёй маёмасці і бібліятэку. Фактычнае ператварэнне каледжа ва ўніверсітэт адбылося ў першай чвэрці 19-га стагоддзя, калі акрамя вывучэння біблії, моўды і матэматыкі сталі выкладацца таксама медыцына ды юрыспрудэнцыя. Сёння ў Гарвардзе навучаюцца звыш 18 тысячаў студэнтаў з усіх рэгіёнаў США і 100 краінаў свету. Гарвард скончылі больш за 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі.
0: Нагоднік.

0: Рация ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Выбар Германіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Прызнаюся, што досыць шмат вандруючы па Еўропе, неяк так здарылася, што даўнавата не даводзілася наведваць Германію, блізкую геаграфічна ад Гродна і Беластоку заходнюю суседку Польшы. Па тым, што адбываецца ў Нямеччыне апошнія дзесяцігоддзя, даводзіцца меркаваць з расповедаў сяброў і знаёмых, што там жывуць, а таксама з медый. Крыху нешта чытаю і слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большай падрабязнасці знаходжу на адпаведных тэматычных тэлеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі у цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі і практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы законодаўча не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых пуцін-ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая з трэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя, сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цэлым жа нічога надзвычайнага не здарылася, і да гонару таго ж цяперашняга кіраўніка ўраду Саксоніі-Анхальт Свена Шульца ён паменшаваў супернікаў з перамогай і сказаў, што мы жывем у дэмакратыі, дзе ёсць права выбару. Неўзабаве ў Нямеччыне адбудуцца іншыя зямельныя выбары у Мекленбургу Паміраніі і выбары ў палату дэпутатаў у Берліне. І тады можна будзе сказаць, ці поспех альтэрнатывы для Германіі становіцца тэндэнцыяй. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався історично вирашальним періодом для молодой, суверенной тады Беларуси. Інклівые подеи, якія зараз многими, а найперш офіційной уладой у Менску, наумисно замовчуються і забытые, стали тады лёсовизначальними для становления на мапе Европы молодой країни под назвой Республіка Беларусь. Про подеи 35-годовой давніны узгадываюць і разважаюць тады депутат Верховного Совета 12-го скликання, а за зараз кіраўнік руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юры Мелешкевіч, выконуючы абавязкі старшыні партыі «Беларускі народны фронт». У эфіры радыёперадача «Мы бачым» і яе аўтар Юрась Дзяшук. Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас асабіста гэта які дзень?
3: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці, асабіста. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, тому что в этот день была створена реальная незалежная держава – Республика Беларусь. За всеми атрибутами незалежной державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбасады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існует, она признанная, у нее есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнет. И все это дякуючи 25 жнивню. Але, как не было б 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б і Республіка Беларусь. Тому што 25 сакавіка 18 года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна, 25 сакавік засведчыў на весь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Это вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень.
4: Мне было, насамрэч, 8,5 гадоў, трошкі больш, і гэта ўспаміны, ну, мяне звязаныя з падзеямі ГКЧП, бо, ну, мой бацька на той час, ён быў адным з некіраўку, ну, такой актывістаў быў заважных у Славгородскім раёне, і калі пачаўся бы гэты весь маскоўскі шал, Ерін, я памятаю тых Пуга, яны выступілі пра тое, што няма сувязі з кіраўніком СССР. Ну, я памятаю, як мы глядзелі па тэлевізіі гэтыя выступы, ну, і спачатку было першы час страшна, таму што ніхто не ведаў, як гэта будзе развівацца, і былі пагрозы, што, ну, калі вось яны даберуцца да влады і Гарбачова яны адстраняць, і будуць тэроры, рэпрэсіі, ну, як у 30-е гады. Мая мама нават, я фразу гэтую запомніў на ўсё жыццё, што нас адправяць у Сібір. І мы там сядзелі на канапе, так ціхонечка прыжаўшыся адзін да аднаго, і там бацькі трошкі такія, ну, былі напружаны. Вось. Ну, а пасля у Славгарадзе, ну, я ведаю просто ўжо са слоў маіх сяброў, старэйшых партыйцаў, што яны зарганізавалі, ну, такую ось як штаб, у якім прымалі ўдзел, ну, кіраўнік гарсавета Фелікс Шкірманкоў. Там был цэлы шэраг іншых значных партыйцаў, которые прадстаўлялі там і СМІ, і там іншыя органы ўлады, на якія маглі фармаваць з пазіцыі гарвыканкама. І яны, карці, вырашылі, што будуць выходзіць на сувязь з Ельцыным, з дэмакратычным, так скажам, абраным прэзідэнтам РСФСР, каб у яго браць інфармацыю пра дзеянні. Яны нават пісалі афіцыйна тэлеграмы, ім нават адказвалі з Москвы пра тое, што савецкую ўладу, как бы, кампартыю надо закрыць, і на падставе гэтай інфармацыі, вось уже калі был пералом пэўны, то партыя БНФ у складзе там пэўнай дэлегацыі, карыстаючыся печаткай мясцовай царквы, прысутнасці бацюшкі, закрылі райкам партыі, а все кабінеты былі апечатаны печаткай царквы мясцовай. Ну, это такой вось трошкі сімвалічны крок, калі царква, якую знішчалі, гналі, якая там пахараніла ў Славгородскім раёне рэйком партыі. Таму я ўспаміны вось гэтыя трымаю. Ёсць некалькі здымкаў нават, яны ўжо з'явіліся ў сямейным архіве пазней, бо калі прайгравала ГКЧП, аказалася, што КДБ ўсталявала кантроль і слежку, і былі знешнія такая вось фотафіксацыя цих падзеяў. І ўжо нават не ведаю па якой лініі, но гэтыя фоткі з архіву КДБ некім чынам аказаліся ў распараджэнні партыйцаў у Славгарадзе. Там тры фотаздымкі. Вось. Ну, для мяне гэта сімвалічна, бо нават вось это тое, што тычыцца ўжо перамогшай дэмакраты, як у апошнія моманты ўсё роўна гэтыя спецслужбы, яны кантралявалі гэты працэс, і в прынцыпе ўсё было на тоненьку. Не факт, што гэтыя працэсы маглі б, так скажам, быць паспяховыя, калі б там у Маскве знялі галаву якія-небудзь самыя махровыя адбітыя бальшавікі, ну, камуністы. Таму вось для мяне гэта яшчэ і вось успамін гэтых вось перадання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую пагрузілася і партыйная, нават самая низавая структура майго роднога гораду. Ну, ўжо далейшая гісторыя, которая разгарнулася ў Верховным Савеце, ну, і хаця яна натуральна паралельна яна адбывалася ў Гарсавеце на найвышэйшым узроўні нашай краіны, дзе дзейнічалі там Зенон Станіславович Пазняк, дзе дзейнічалі там сябры апазіцыі БНФ, то я гэта ведаю ўжо з першых вуснаў ад саміх удзельнікаў. І я разумею, наколькі ўсё там выглядала непэўна пасля нават гэтай паразы камуністычнага реваншысцкага гэтай ККЧП. Вось то, што камуністы фактычна пагаджаліся пад ціскам апазіцыі, пад ціскам довадаў, пад той логікай і, ну, в нейкім сэнсе крыху і маніпуляцыямі, каторымі Зянут Станіславович сказаў, што вымушаны, ну, дасягаць трэба было пэўную задачу, і псіхалогія палітыцы з'яўляецца часткай неабходнага інструментара. То вось выбудоўваючы пэўныя канструкцыі, Зянут Станіславович і паплечнікі па апазіцыі БНФ, плюс дэмакратычнага клуба, плюс тыя расшатавшыяся камуністы, яны змаглі пераламіць сітуацыю. І нават тыя, каторыя ў зале былі самыя прарасійскія, масковацэнтрычныя, яны аказаліся мала таго, што паралізаванымі, яны ще аказаліся вымушаны пагадзіцца і падтрымаць пазіцыю БНФ. Тобто мы дасягнулі нашага гістарычнага поспеху, дзякуючы філіграннай працы кіраўніцтва, ну, тагда партыі БНФ, апазіцыі БНФ, дзякуючы масавай падтрымкі вуліцы, бо без людзей, які на нізу патрабавалі прыняцця рашэнняў ад гэтай камуністычнай эліты, то гэтыя працэсы бы не прайшлі так лёгка дакладна. І ці пытанне, ці ў такім выглядзе яны бы адбыліся. Ну і, канешне, важна, што вось як у Славгарадзе я памятаю гэтую барацьбу, што яна адбывалася і на нізу, і ў Гарсавеце ў Славгарадскім, і, ну, в цэлым Славгарадскім раёне, і в Менску, ў Менгарсавеце адбываліся працэсы, звязаныя ў тым ліку з падняццём белага сцяга. Ён адбыўся там раней, чым нават у Верховным Савеце яго ўнеслі ў залю для галасавання. Мы насамрэч бачым на гэтых прыкладах масавы рух, які ахапіў грамадства з самага нізу да самага верху. Рух паспяховы, рух па мадэрнізацыі грамадства, жыцця грамадскага. Гэта файна гісторыя поспеху. Я думаю, што ён заслугоўвае адмысловай, можа быць, такой трошкі драматычнай, но жыццесцвярджальнай такой вось кінастужкі, якая паказала вось усю гэтую вось глыбіню падзеяў для нашай краіны ў 91-м годзе ў жніўні месяца.
3: Гэта працэс, гэта быў гістарычны працэс шляху да незалежнасці. А чаму ён быў такі доўгі, цяжкі, складаны? Таму што ўвесь час стагоддзі ішла барацьба з Расіяй. Расія паставіла сабе значэнне, сабе задачу яшчэ ў 17 стагоддзі знішчыць нас фізічна, знішчыць нас як нацыю, як незалежную дзяржаву. І яна гэта ўвесь час гэтым займалася. Таму ўвесь час ішла барацьба. І таму ў гэтай барацьбе былі прылівы і адлівы. Быў геноцид, былі знішчэння. Узноў Беларусь паўставала, ізноў знішчалі. Цэлыя пакаленні знішчаліся. Таму мы маем такія вялікія даты, як 25 сакавік, 27 ліпень, 25 жнівень. От. Гэта ўсё шлях барацьбы да незалежнасці. Такой дзяржаве, як, скажам, Чэхія, такого не было. Развалілася, як кажуць, нямецчына імперія. І ўсё, яны аб'явілі незалежнасць, праз нейкі час усё ў іх добра атрымалася. Вернулі мову сваю, хоць спачатку па-нямецку гаварылі. Вось, а некаторыя там пісалі, што ўжо чахаў немає, яны ўжо нямецчыны не вернуцца. Вернуліся. Але ў іх не было Расіі пад бокам. От у чым справа. Таму іхная гісторыя такая. Было адраджэнне, была незалежнасць, атрымалі незалежнасць і пачалі развівацца. А ў нас гэта барацьба. Вот 100 гадоў, ўсё 20 20-е стагоддзя змагаліся. І мільёны людзей страцілі, рускія знішчылі, бальшавікі расстралялі і згнаілі ў гулагу. От якая наша гісторыя.
2: Наконт драматычнасці сітуацыі тых дзён Зінон Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, звычайна, то можна было прапусціць той момант. Як магло разгортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
4: Ну, я веру, што мы бы былі ўсё роўна незалежнымі. Таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнага клуба, нават тыя, которые былі, ну, як Кавалёнак, той же самый, камуністамі па паходжанню, але ўжо адчувалі новыя вятры і хацелі менавіта удзельнічаць у далейшым лёсе рэспублікі, краіны. Таму я думаю, што працэсы гэтыя проста пайшлі менш напружана, менш драматычна. Яны не былі лёгкімі, але не было крыві, не было гвалту, але была магутная палітычная мадэрнізацыя. Таму шансы на тое, што Савецкі Саюз утрымаўся б і захаваў у нейкім элементе сваім Беларусь, ну, для мяне на сённяшні дзень хутчэй выглядае як гістарычная фантастыка. Вось фантастыка, у якой ёсць альтэрнатыўная вось гісторыя. І там Беларусь паралельна з атрыманай незалежнасцю Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, там Казахстана, Казахстана раптам чамусьці застаецца разам з Расіяй. Гэта было б тут для мяне хіба гістарычным нонсэнсам. Немажліва ўтрымаць у такіх абставінах тыя сілы, якія ўжо выйшлі на гістарычную сцэну. Вось, а гэта воля людзей. Гэта тое, што і вызначае, у прынцыпе, напрамак іх ходу працэса. Вот зараз, як у Украіне. Калі народ гаворыць не, што яны хочуць жыць у сваёй краіне, хочуць кіраваць сваёй краінай, то нават самая магутная імперыя, яна адступае перад гэтай воляй. Гэта вельмі сур'ёзная рэч, сіла, якой валодае вось гэты супольнасць, людская супольнасць, народ. Я думаю, што гэта сур'ёзная, непераадольная сіла. Нават пад пагрозай знішчэння, калі ёсць такое рашэнне, Ізраіль таксама добры прыклад. Гэта незломная сіла.
2: Звяртаючыся да асобаў, вы ўзгадалі, што нават самыя зацятыя камуністы галасавалі за незалежнасць тады яшчэ БССР, той Кавалёнак. Але былі такія людзі, которые просто сышлі з залі, не галасавалі, сярод іх дэпутат Лукашэнка.
4: Так, это той прыклад, калі палітычнае чуццё Лукашэнку не просто падвело, яно прадэманстравала ягоную сапраўдную сутнасць. Явна, што ён просто баяўся. Ён разумеў, што калі ён не самозахаваецца ў гэтай сітуацыі. Напрыклад, калі ён прагаласуе за незалежнасць, а заўтра прыйдуць бальшавікі, слоўныя ГКЧПісты, то ён будзе разам з усімі, хто падтрымаў такое рашэнне, рэпрэсаваны. Я лічу, што ён проста баяўся. Ён быў нерушучым, ён займаўся самавыжываннем. Яму было прасцей прапусціць гэта галасаванне, чым пагаджацца на тое, што ў Беларусі ёсць сваё ўласнае палітычнае будучыня. Мажліва, што, ну, я бы сказаў, што, ну, ёсць верагоднасць, што ён сапраўды неяк, у яго была нейкая свая візія далейшага уладкавання Савецкага Саюза па Гарбачоўскаму сцэнару, абноўлены вось гэты СССР, там дзе ёсць новая канстытуцыя гэтай краіны. Но мне падаецца, што Лукашэнка не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё, это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в этом плане камуністы савецкія, яны праявілі сябе больш адназначна і рашуча, чым гэтая палітычная істота.
3: 25 жнівень. Калі б мы спазніліся тады, то, ну, магло б яе і не быць, бо сітуацыя была вельмі цяжкая. Камуністычны Верховны Савет, яны ўсе былі супраць. Іх 345 нас 27. Это абсалютна, это людзі думаюць, што это суд, но это не суд. Это вельмі правільная тактыка разумення, як сябе паводзіць у адпаведнай абстаноўцы. Таму мы іхнымі рукамі, іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партыю і прымусілі іх прагаласаваць за незалежнасць. Яны ўсе былі супраць. Калі б мы, скажам, на дні 2-3 пазней сабралі б сесію, вот тады магло б не быць. Яны пачомаліся ўжо ад страху, ад жаху. Вот. А пакуль яны яшчэ не ачомаліся, тады ім можна было, як кажуць, ну, даваць указанне, што трэба рабіць, каб ацалець. Мы іх не заганялі ў кут, каб яны, як кажуць, не кідаліся. Мы ім давалі выра ратавальнае кола, што знаеце, што калі вам такі страшны Ельцын і ўсё, то давайце прагаласуем за незалежнасць. І ўсё, і Масква стаіцца з боку. Яны зразумелі, што ну дык гэта і нам выгадна. Гэта ўсім выгадна беларусам. Нема значэння зараз. Камуністы вы, не камуністы, нам трэба мець незалежную дзяржаву. Зразумелі? Яны зразумелі. Таму гэта адносілася да таго, што калі б мы пазней, і калі б ужо сітуацыя неяк выглядала па-другому, там і Ельцын падняў голас, знаеш, вельмі хутка ачомаліся ў Расіі. І тут кантакты наладзілі з гэтымі, таму што яны як былі імперыялісты, там асталіся, які там з Ельцына дэмакрата, ніякі. Трэба ўладу забраць у Гарбачова. Ну, забралі. Вот. І потым пачалося. Што пачалося? Чеченская вайна і гэтак далей. Таму мы это ўсё цудоўна разумелі. І таму задача была вельмі хутка правесці гэтую сесію, пакуль ёсць магчымасць. Калі б мы спазніліся не на 2-3, магло б і не быць.
2: Тыя падзеі 35-гадовай даўніны можна так выставіць у шэраг. Гэта правал ГКЧП ў Маскве 19 жніўня, потым абвяшчэнне незалежнасці Украіны 24-25, абвяшчэнне незалежнасці тады яшчэ БССР. Сёння мы размаўляем 3 верасня, нагадвае календар, што сёння 35 гадоў таму Менгарсавет прапанаваў назву, ці прагаласаваў за назву Менск, вяртанне гістарычнай назвы. Таксама сёння, аказваецца, 35 гадоў таму польскі Сойм прыняў рэзалюцыю пра тое, што ён прызнае незалежнасць Рэспублікі Беларусь, адна з першых краінаў.
4: Так,
2: і хіба Украіна была першая?
4: Магу сказаць, што сярод тых краінаў, якія нас прызналі, гэта нашы бліжэйшыя суседзі, самыя важныя для нас Польша і Украіна. І, як не дзіўна, Турцыя, якая заўжды глядзела, відаць, з якімсь з нейкім сімпатыяй да сканчэння в любой форме Расійскай імперыі. Таму я як бы для сябе гэта адзначаю. Безумоўна, гэта важныя падзеі, но яны сталіся гэта як плаціна, якая была смецена ўсе падзеямі ГКЧП, і далей ужо гістарычна все працэсы і все рашэнні, все падзеі адбываліся як лагічны працяг. Вось натуральна, што, наверна, адным з такіх яшчэ аддаленых і трошкі сумных фіналаў гэта было прыняцце той канстытуцыі, якая адбылася ў 94 годзе, якую партыя БНФ успрымала як пагрозу для нашай суверэнітэту, наша развіцця нашай маладой дэмакратыі, бо яна прадугледжвала палітычную пасаду прэзідэнта, што з'яўлялася самім сабе, вось гэтым схаванай пагрозай фармавання аўтарытарнай влады. Што адбылося от праз год ужо ў Беларусі паўсюль дзейнічаў аўтарытарны рэжым, які змініў неканстытуцыйным шляхам дзяржаўную сімволіку, падмануўшы выбарцаў і ўдзельнікаў рэферэндума, сфармуляваўшы іх не так. Я лічу, што гэтую храналогію далейшую з 91 года, там з 25 жніўня, трэба разглядаць як адзін вельмі шчыльна ўвязаны працэс. І яго трэба разглядаць. Я думаю, што ў гэтым павінны быць манаграфіі напісаныя, дзе будуць абагульнены многія факты, звязаныя і з тым, як дзейнічала пазіцыя БНФ, як дзейнічала большасць камуністычная, што адбывалася ў той час на міжнародным узроўні, там як ЗША дзейнічала, як краіны найбольш важныя Еўразвяза дзейнічалі, як дзейнічала Вялікабрытанія, што адбывалася па лініі стасункаў прэзідэнта Ельцына і прэзідэнта Гарбачова. Вось каб гэтыя ўсе кантэксты сабраць у адзін нейкі вялікую візію. Вось, это, канешне, было б цікавая такая вось праца, якую мы, беларусы, таксама са свайго боку, са сваёй пазіцыі павінны былі б напісаць. Я думаю, што ў нас яшчэ гэта наперадзе, ёсць жывыя ўдзельнікі тых падзеяў, ёсць светлыя головы даследчыкі, якія гэтым перыядам гісторыі займаюцца. То я спадзяюся, мы это яшчэ пачытаем.
2: Як я спадзяюся, што 19 верасня будзе таксама сапраўдным святам беларускага сцяга, герба, які быў 35 год таму прыняты, і які назва змененая з БССР на Рэспубліку Беларусь.
3: Працяг вайны, вайна ж працягваецца. Это той працэс, які ішоў усё 20-е стагоддзе. Удалося нам, я кажу, скарыстаць момент, падрыхтаваць сілу, бо каб не было нашай сілы, не было б нашай фракцыі, не было б фронта, то, конечно, нічого не было б. Падрыхтавалі сілу, адпаведны момант гэту сілу скарысталі. Але на ўсходзе была сіла яшчэ большая. Акрамя таго, ўлада асталася ў камуністаў. І праз 3-4 гады яны паставілі свайго стаўленіка і фактычна праз яго зрабілі ўнутраную акупацыю Беларусі. Тая палітыка, якая праводзіць Масква праз Лукашэнку, это палітыка ўнутранай акупацыі. Знішчэнне культуры, знішчэнне адукацыі, знішчэнне школы, зацягіванне ў сваю залежнасць ад сваёй там энергарэсурсаў і так далей. Это элементарная такая палітыка, якую Расія сейчас праводзіла. Вот цяпер яны у 94-м годзе, калі паставілі свайго стаўленіка, і яны трымаюць яго ўсімі сівамі. Калі ў 96-м годзе крытычная была сітуацыя, ён вісеў на валаску, яны кінулі ўсё кіраўніцтва Расіі, селезнёў, строй
5: Зноев, Черномырдин, премьер-министр, на самолеты приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, але пьяный был. Разумеется, что? Тому вот такая ситуация. Тому это протяг боротьбы за наше існование и за незалежность. Але уже маючи державу. Уже мы змагаемся за нашу державу, якую мы маем. И якая под их зараз фактично уладой, бо они мают своего ставленника, проводят свою идею. Неровная боротьба. Але у идейном плане, у плане идеологии, у плане справедливости, у плане мочимости у духовных, у нас перспективы есть, а у них нема. Ни у Путина, ни у Лукашенко. У Лукашенко никакой идеологии нема, только свою владу заховывать, как кажется, и все. Ну и его фобия еще есть, ненависть до белорусчины. Это уникальный выпадок у нашей истории, когда Москва поставила своего ставленника у Беларуси ставленника Мамилюка. Бо были всякие там, Машеровы там так само хорошие, это, как кажуть, ставленники российские. Але это Мамилюк, он ненавидит все белорусское. При белорусской мове его кривить просто.

0: інтэрв'ю апошніх узгадвалі, што падчас галасавання гэтага гістарычнага ён проста выйшаў з залу, каб не ўдзельнічаць у гэтай гістарычнай падзеі.
1: Ну так, таму што яму гэта ўсё было ненавісна. І ён проста не хацеў перад Масквой, каб ніяк сябе засведчыць. Яго яшчэ, можа, скажам, ён не вельмі ўяўляў, што з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Масква патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна гэта зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што не ўдзельнічаць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, проста не галасавалі, выйшлі.
0: Спадразано у будучай Беларусі вольнай. У нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў.
1: Гэта найвышэйшае свята, это дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Это перамога нацыянальнай ідэі, это падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як от варыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот неякі стала дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Усё, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
0: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца, якім павінна быць святам?
2: Хутчэй за ўсё, правільна назва гэтага дня, гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі, 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, но яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20-м стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці, і бел-чорна-белага сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адзін шэраг становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоды гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзін, калі наш адзін народ аказаўся ў адным савецкім баракі, таксама павінны нейкім чынам пісаць у гэту гістарычную памяць. Што гэта будзе за дзень, як ён будзе, скажам так, напаўняцца? Я лічу, што таксама тут павінны паработаць гісторыкі, таму што на сённяшні дзень лукашэнскаўскія ўлады не спекулююць гэтай датай, яны лічаць, што памяць пра 17 верасня ў кантэксце святкавання гэта належная з'ява. Ну, я так не магу сказаць. Гэта з'ява, которая прывяла, ну, для маёй сям'і да трагедыі масовых репрессий террора 39-40 год для сотен тысяч белорусов, до вынищения практично всей этничной группы поляков, которых практично все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вось, тут треба подумать про то, как менавіта вось верасень месяц, и он выглядит и у календары этих символичных дат. Это серьезная тема.
0: Вашай увазе была перадача «Мы бачым» аўтарства Юрася Дзешука, прысвечаная падзеям жніўня верасня 1991 года і станаўлення Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мы пачулі галасы дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўніка руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка і Юрыя Мелешкевіча, выконваючага абавязкі кіраўніка партыі «Беларускі народны фронт».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Киеве загинули 2 особы, яшчэ 10 атрымалі раненні. Латвія плануе з будучага года цалкам спыніць аўтобусныя перавозкі ў Беларусі і Расію. У Гайнаўцы пройдзе 4-ты фестываль гаворак пагранічча па-сваёму.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расійскія войскі пасля трохдзённага перапынку аднавілі ўдары па ўкраінскай сталіцы. Часовае спыненне атак было абумоўлена візітам у Кіеў амерыканскай дэлегацыі. Ад расійскіх абстрэлаў у ноч на 8 верасня пацярпелі сама меней 5 раёнаў. Сярод пашкоджаных аб'ектаў жылыя і нежылыя забудовы, бізнес-цэнтр, гаражы і склады. Паводле ўкраінскіх ратавальнікаў 2 асобы загінулі і 10 пацярпелі. 13 чалавек змаглі выратаваць з заблакаваных памяшканняў. Працягваюць змагацца з пажарамі, якія пачаліся ў выніку пацэльвання. Бюрократычныя праблемы з дакументамі, рахункамі ў банках, набыццём жылля і правамі на аўто для беларусаў ва Ўкраіне нікуды не зніклі. Гэта суровыя рэаліі ваеннага часу, і сітуацыя пакуль не паляпшаецца. Адзінае, што ёсць змены для добраахвотнікаў, кажа беларускі журналіст, які стала жыве ва Ўкраіне, Алесь Мінаў.
4: Сітуацыя нязменна, гэта праблема з дакументамі. Быў зрух у пачатку бягучага года з легалізацыі вайскоўслужбоўцаў. Гэта, канешне, вельмі пазітыўна, што прыняўся там заканадаўчы акт і пэўныя дапаўнення адносна таго, каб спрасціць легалізацыю нашым добраахвотнікам. І, наколькі я ведаю, яно працуе, прынамсі, в справе атрымання тых тымчасовых гэтых посведак на пражыванне.
3: Але Сміна падагульніў, што сёння беларусы ва Ўкраіне апынуліся паміж двух агнёў. З аднаго боку вайна і расійскія ракеты, з другога бюракратычнае пекла і падазронасць з боку дзяржаўных органаў. Але вяртанне дадому для большасці беларусаў азначае зняволенне. Алесь Бяляцкі выступіў у Амстэрдаме з лекцыяй пра свабоду і будучыню ў Беларусі. Ён заклікаў даваць маладым лідарам сеткі і навыкі, неабходныя для дзеянняў ва ўсе больш складаных умовах, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата. «І нарэшце мы павінны падтрымліваць Украіну, якая змагаецца за ўсіх нас, і падтрымліваць свабодную і суверэнную Беларусь, краіну ў сэрце Европы, фактычна акупаваною Расіяй, якую выкарыстоўваюць супраць Украіны і Еўропы як гібрыдную зброю. Беларусы не жадаюць ні гэтай вайны, ні гэтага рэжыму. Яны выразна паказалі гэта ў 20-м годзе», сказаў Бяляцкі. Латвія плануе з 2027 году цалкам спыніць аўтобусныя перавозкі ў Беларусі і Расію. Міністэрства транспарту краіны прапанавала забараніць рэгулярныя і нерэгулярныя рэйсы, а таксама транзіт праз Латвію ў гэтыя краіны. Частка абмежаванняў ўжо дзейнічае. Нерэгулярныя перавозкі праз мяжу з Беларусіяй і Расіяй забароненыя з лістапада мінулага года. Калі ўрад Латвіі ўхваліць прапанову, з будучага года аўтобусныя зносіны з Беларусіяй і Расіяй будуць цалкам спыненыя. Падляшша. 10-11 верасня у Гайнаўцы пройдзе 4-ты фестываль гаворак пагранічча па-сваёму. Арганізатарам якога выступае асацыяцыя «Інстытут гаворак пагранічча» на чале з дырэктарам Ганнай Нікіцюк. Як адзначае арганізатарка, галоўныя падзеі пачнуцца 10 верасня о 17 гадзіне ў гарадской публічнай бібліятэцы імя Тадэвуша Ракавіцкага ў Гайнаўцы, дзе пройдзе прэзентацыя і навуковая дыскусія вакол кнігі «Рушнароднасць языкова в Польсце. Вспольноты, паслугуюцца сіму языкамі колатэральнымі і іх жывотнасць этнолінгвістычна», кажа Ганна Нікіцюк.
0: Ja serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu, turystów i Polski. Będą też z nami w Siedmiorokowie będą wykładowcy z Uniwersytetu w Cambridge, którzy specjalnie zaciekawlony naszymi choworkami przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal. Nie może was, choworaszczych po swojemu, tutaj naszymi choworkami zabraknąć. Będzie publikacja książki w ramach grantu projektu Różnorodność Językowa w Polsce, który my wyli z Polską Akademią Nauk tu na naszych terenach.
3: 11 września kongres переместится у городский парк у Гайнауцы, где в 18 године пройдут вечерки по-своему с подляским сторителлингом, а завершится фестиваль о 19 године ярким концертом гурта «Чарамшина». Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Аўторак сёння на календары 8 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец. За таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашы хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльзы, Car Park North, Кася Кавальска, Джей Морс, All Time Low, Авіас ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Аяна Мордане. Як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, з якіх кубкаў лепш не піць гарачыя напоі, бо матэрыял і нават колер посуду, з якога вы п'яце там гарбату ці каву, могуць уплываць на ваше здароўе.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Нива з 18 мая 1975 года. Аўчары з ягаднікаў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Гаспадар глянуў на гадзіннік і заявіў: «Выбачайце, мне пара заняцца сваімі авечкамі». Мы выйшлі на панадворах, і рыгор на зарук накіраваўся ў клуню, адчыніў яе шырокія вароты, з якіх хлынула шэрае стада. «Трэба нам будаваць сапраўдную аўчарню», – гаворыць ён, дастаючы ваду з калодзежа, «а пакуль што выкарыстоўваю пустую клуню». Пасля ён напаіў яшчэ свой авечы маладняк, і мы зноў ад холаду і дажджу схаваліся ў тёплую, багата абсталяваную хату. Назарук завёў мяне на другую палавіну свайго дома, дзе знаходзяцца яшчэ два пакойчыкі. У адным гаспадарыць яго маці, а другі прызначаецца для агляду тэлевізійных перадач. «Хацеў я ўжо купіць сабе каляровы тэлевізар, каб дзеці мелі ўцеху», – гаворыць Рыгор Назарук, «але кажуць, што ён часцей псуецца, дык пабаяўся, бо з рамонтам гэтай тэхнікі ў нас вялікая валакіта». «Вас толькі двое, дзеці малыя, маці старая, як вы справляецеся са сваёй немалой жа гаспадаркай?» – запытаў я. «Выручаюць машыны», – адказаў гаспадар. «На сельскагаспадарчыя машыны в апошнія 4 гады аддаў я дакладна 228 тысяч злотых. Маю ўласны трактар з поўным комплектам сельскагаспадарчых машын і прылад. Ужо 4 год не трымаю каня. Прадаў яго, бо ён трактара баяўся. Усё раблю трактарам. У поле, у лес, у гора, толькі на трактары. Ён мух не баіцца, не рвецца, травы не скубе і кожны хвіліну гатовы ў дарогу. Цэніць дзяржава такі гаспадароў». Тройчы ўжо Марыю і Рыгора Назарукоў прызнавалі майстрамі сельскагаспадарчай прадукцыі. Паказваюць мне дыпломы і медалі на яго і яе імёны. 9 красавіка ў час пленарна паседжання павятовага камітэта партыі ў Гайнаўцы, прысвечанага ролі жанчыны, Марыя Назарук атрымала сярэбраную адзнаку «Заслужаны Беласточчыне». «Вы, здаецца, прыехалі Волгай», – звернуўся Назарук да рэдакцыйнага шафёра. «Тож у нас прыйшла ўжо пара на пакупку аўтамабіля. Толькі не ведаю, які купіць. Жонка кажа, каб Волгу, бо на гэтыя малыя фіяты і сірэны я нават і глядзець не хачу». Большасць жыхароў вёскі Слабодка на Сакольшчыне – пакупляла ўжо сабе злодзеяў часу. Злодзей часу – гэта тэлевізар. Калісьці, калі ў вёсцы не было электрычнасці, у людзей у зімовыя вечары было многа заняткаў. Яны плялі лазовыя кошыкі, сходзіліся на вечарынкі, чыталі кніжкі і гралі ў карты. Цяпер людзі сталі менш чытаць, менш спяць, і ўвогуле час бяжыць, як быстрая вада. І ўсё не хапае яго. Такім чынам, за электрычнасцю прыйшоў у вёску злодзей часу, напісала Бяроска.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кася Кавальская на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мала хто задумваецца, гэта дрэнна, што мала хто задумваецца. Вось, трэба задумвацца часцей. Але мала хто задумваецца пра тое, што колер і матэрыял кубка, з якога мы п'ем гарбату ці каву, могуць уплываць не толькі на смак напою, але і на здароўе. Вось. Але даследаванне пацвярджаюць, што пэўныя тыпы посуду могуць выдзяляць шкодныя рэчывы, а адценні кубкаў здольныя змяняць успрыманне смаку. Вось я нават не ведаў пра гэта. Кераміка і шкло, ну гэта лепшыя матэрыялы для кубкаў, яны не ўступаюць у рэакцыю з напоямі і не выдзяляюць шкодных рэчываў. Асабліва гэта тычыцца шкла. Але варта ўлічваць, што глазура і фарба на некаторых керамічных вырабах, асабліва танных керамічных вырабах, могуць утрымоўваць свінец ці кадмій. Асабліва, калі посуд быў выраблены з парушэннем стандартаў. Я недзе чытаў артыкул пра тое, што ну, вельмі папулярная гэтая історыя ў Кітаі. Яны там не вось гэтую глазуру, некая там пэўная глазура, якая нават становіцца глазурай не пры 100 градусах, а пры значна менш. І калі ты наліваеш у такую вось, у такі кубак кіпіні, ну, зразумела, што гэтая глазура пачынае просто растварацца. Ну, і ты вось гэта п'еш. Таму шаноўная цана, гэта таксама важны фактар, калі вы любіце з керамікі піць гарачыя напоі. Чаго лепш пазбягаць? Фаянсавы посуд, кажуць эксперты, можа ўтрымліваць таксічныя прымешкі, уключаючы свінец, які назапашваецца, як вядома, ў арганізме і выклікае атручванне. Пластыкавыя кубкі, ну тут зразумела, яны асабліва шкодныя пры награванні, могуць вылучаць бісфенол А ды іншыя таксічныя злучэнні, якія негатыўна ўплываюць на гарманальны баланс. Алюмініевы посуд, ён можа спрыяць назапашванню металаў у арганізме, што звязана з рызыкай развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў, такіх як хвароба Альцгеймера, напрыклад. На першы погляд здаецца, што смак кавы ці гарбаты залежыць толькі ад іх якасці, аднак даследаванні паказалі, што колер посуду таксама гуляе ролю ва ўспрыманні. Вось, напрыклад, блакітны ці сіні кубак робіць смак гарбаты і кавы больш мяккім ды больш салодкім. Вось цікава. Белы кубак узмацняе горыч напою, чырвоныя і аранжавыя кубкі могуць ствараць ілюзію больш насычанага смаку, але пры гэтым варта памятаць, што іх глазура часам утрымоўвае цяжкія металы. Ну, калі вы верыце там у народныя нейкія павер'і, то варта ведаць, што расколіны і розныя там сколы на кубках лічацца дрэннымі сімваламі. Лічыцца, што піць з пашкоджанага посуду гэта да няўдач, да галечы ды да стратаў. Акрамя таго, на пашкоджанай глазуры могуць запасіцца бактэрыі, а дробныя часціцы керамікі могуць трапляць у арганізм. Вось так. Ну, мне штосьці падаецца, што вы ўсё гэта добра і самі ведаеце.

0: Беларускае радыё Рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё Рацыя.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Авес з Владзімірам Казловым на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Ну, што тут казаць? Хто гэта, вы ведаеце? Чаму вось менавіта так гэта гучала? Напэўна, таксама ведаеце, бо не першы і не апошні раз вось гэты варыянт знакамітай песні гучыць на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Вось гэта актуальная тэма. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 9 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень малавоблачна, без ападкаў, уначы і начны і ранішні час месцамі слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 16 цяпла па захадзе, максімальная тэмпература паветра днём 23-29, па паўднёвым захадзе 30-32. Лета. Атмасферны ціск будзе падаць. У чацвер 10 верасня ноччу надвор'е ў Беларусі ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным захадзе адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У пятніцу 11 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па ўсходзе, днём па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу па ўсходзе, а днём у асобных раёнах Віцебшчыны кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астроцкіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя, раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: 8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5 форум астроўскіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камнікат Шоп».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У гэты дзень у 1514 годзе войска Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім перамагло маскоўскае войска ў бітве пад Воршай. У пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя гэтую дату абралі як сімвал беларускай дзяржаўнасці і ўласнай ваеннай традыцыі. Што гэтая дата абазначае для беларуса ў сёння і чаму аршанская перамога, агульная перамога народаў Вялікага княства Літоўскага, распавядае гісторык Алексей Мядзведь.
4: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навод поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались маты усинских вояров. И параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
3: Перемогу под Воршай адзначалі раней у Літве, Польшчы і ва Украіне на дзяржаўным узроўні. На 500-ю гадавіну бітвы ў гэтых краінах выпускалі маркі і манеты, прысвечаныя гэтай бітве. У Беларусі выпусцілі ў 2014 годзе паштовыя маркі да гэтага дня і манету з Канстанцінам Астрожскім. У Кіеве 18 і 19 верасня пройдзе 5 форум астрожскіх. Беларуская украінская пляцоўка для абмеркавання бяспекі і супрацоўніцтва. У форуме возьмуць удзел беларускія і украінскія эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Яны абмяркуюць беларуска-украінскія адносіны, становішча беларусаў ва Украіне, ролю беларускіх добраахвотнікаў і месца дэмакратычнай Беларусі ў будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Асобная ўвага будзе да таго, як ператварыць падтрымку Украіны з боку беларускіх дэмакратычных сілаў і супольнасцяў у практычнае партнёрства дзвюх краін. Падчас форуму таксама прадставяць вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносін. Ваюючыя на баку Украіны беларускія добраахвотнікі ёсць ядром будучага войска вольнай Беларусі, лічыць дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчаренка.
5: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, паводле депутата Алексія Ганчаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрэсіі ў Беларусі. Былога вайскоўца Канстанціна Кахноўскага, якому 73 гады, судзілі ў гарадзенскім абласным судзе. Яго вінавацілі паводле артыкула «Распальванне сацыяльнай варожасці», а таксама паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Верагодна, Кахноўскаму прызначылі хатнюю хімію, піша «Наша Ніва». Яго прозвішча ўжо дадалі ў так званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Там пазначана, што ягоная судзімасць непагашаная. Падляшша. У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі «Анэты Прымакіонішк. Камяні мусілі паляціць. Зацёртая мінушчына Падляшша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
6: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляціць» Наталія Русецка. Надзеям ся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць про гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць, бо я маю таксама надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
3: Презентация и открытие книгарни отбудется сегодня в 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку, что по улице Варшавской. Уваход вольны. У гэты вечер так само можно будет набыть беженство 1915, забытые утекачи Анеты Примак и Онишк у белорусским и польским выданиях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Температура паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне до 26. Цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння у аўторак 8 верасня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу усім добрага дня, добрага настрою, да, вядома ж, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца. Ну і запрашаю тут яшчэ Конгас, таксама Мэнскі грані оркестра, бэнд A, Silver, Coldplay, Барановскі ды іншыя. Ну і хвілінак, якіх праз 12-13 даведаецеся есці ці выплёўваць. У сэнсе раскрытая праўда пра костачкі вінаградныя.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, это абсолютно зразумело.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візітка з патарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

Band Aid на хвалях беларускага радыё. Чаму ж банда, чаму не? І так можа быць. Я абяцаў расказаць вам есці ці выплёўваць пра вінаградныя костачкі. Многія прывыклі адразу выплёўваць многія прывыклі адразу купляць вінаград без костачак. Вось, гэта я скажу за многіх. А астатнія прывыклі адразу выплёўваць костачкі з вінаграда, аднак, як аказалася, рабіць гэта зусім не абавязкова. Дыетолог Эмі Браунштейн растлумачыла, ці можна ўжываць вінаградныя костачкі ў ежу і каму ад іх лепш адмовіцца. Спадарня Эмі Браунштейн не ведае, што такое апендыцыт. Але пра меркаванне дыеталагіні піша Very Well Health. Ось такі ресурс. Па словах спецыяліста, вінаградныя костачкі лічацца ядомымі і для большасці людзей не ўяўляюць сур'ёзнай небяспекі. У іх складзе прысутнічаюць абалоніна, бялок, алеі, вада ды поліфенолы, раслінныя злучэнні, якія валодаюць антыаксідантнымі ўласцівасцямі. Поліфенолы дапамагаюць, дарэчы, арганізму супрацьстаяць уздзеянню свабодных радыкалаў, якія могуць пашкоджваць клеткі. Таму невялікая колькасць вінаградных костачак выпадкова праглынутая разам з ягадамі звычайна не з'яўляецца прычынай для турботы. Пры гэтым костачкі маюць цвёрдую структуру і могуць быць непрыемнымі на смак з-за характэрнай гаркаты. Асабліва, акрамя таго, у асобных выпадках яны здольны ўяўляць небяспеку ў душа, асабліва для людзей, якія адчуваюць праблемы з глытаннем. Вось тут праблема, сапраўды. Да таго ж, даследаванні выяўлялі ў вінаградных костачках сляды пестыцыдаў і металаў. Аднак выяўленыя колькасці не перавышалі ўстаноўленых нарматываў. Патэнцыйная рызыка ў большай ступені можа быць злучана з рэгулярным ужываннем вялікіх аб'ёмаў. То бок, лыжкамі, калі еш костачкі з вінаграду. Ну, ці нейкіх там канцэнтраваных прадуктаў на аснове костачак, а не з некалькімі там костачкамі, якія чалавек праглянуў падчас ежы. Асобна спецыялісты зважаюць на экстракт вінаградных костачак. У адрозненні ад звычайных ягад такія дабаўкі ўтрымліваюць канцэнтраваную колькасць актыўных злучэнняў. Перад іх ужываннем рэкамендуецца кансультавацца з лекарам, асабліва калі чалавек прымае лекавыя прэпараты. Нягледзячы на агульную бяспеку, ўжыванне костачак падыходзіць не ўсім. Спецыялісты рэкамендуюць захоўваць асцярожнасць людзям з алергіяй на вінаград. Там не толькі з костачкамі праблема. Маленькім дзецям, людзям з парушэннем глытання, людзям з няпоўным зубным шэрагам, пажылым людзям, якім складана захоўваць правільнае становішча цела падчас прыёму ежы, ну і тым, хто прымае антыкагулянты або антытрамбацытарныя прэпараты. Вось, ім, канешне, варта захоўваць асцярожнасць. Што тут яшчэ сказаць? Ну, калі праглынулі, ну так праглынулі, я таксама не бачыў ніколі, напрыклад, ну што тычыцца мяне ўласна, так, не бачыў ніколі праблему ў тым, што і адар, і кавуна таксама часамі глытаў. І жывы, здаровы тут не факт, канешне, але жывы.

Coldplay на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт rece.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нашай кампаніі далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра 21-24, а па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Ветер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уліс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Барановскі, да і Кацярына Ваданосова са сваім фэнтэзі-оркестрам. Ну, а потым навіны, вось асноўныя тэмы. Перамір'е скончылася, па Кіеве ударылі балістычныя ракеты і беспілотнікі. У Гомелі за экстрэмізм судзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання і ягоную жонку-медсястру.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 верасня. У такі ж дзень 1504-га у Флоренцыі усталявалі скульптуру Давіда, шэдэўр геніяльнага Мікеланджэла. Мармуровая скульптура біблейскага юнака-героя была усталяваная на плошчы Сіньёрыі. Перавозкай і ўстаноўкай 5-метровай 6-тоннай статуі кіраваў Леонардо да Вінчы.
1: Нагоднік.
3: 8 верасня 1514-га адбылася бітва пад Оршай. Бітва ў час маскоўска-літоўскай вайны 1512-1522 гадоў паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага на полі на беразе Дняпра ў 5 кіламетрах ад Оршы. Бітва скончылася перамогай войска Літвы, на пэўны час перавяла ход вайны ў спакайнейшае зацяжное рэчышча, аднак сілай іншых акалічнасцяў не мела трывалых ваенных наступстваў. Магчыма, бітва была самай значнай перамогай Вялікага княства Літоўскага над маскоўскай дзяржавай. Яна атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Еўропе і знайшла трывалы адбітак у Беларусі. Культуры. У час так званай перабудовы даволі значная частка беларускага грамадства пачала святкаваць 8 верасня як дзень беларускай вайсковай славы.
1: Нагоднік.
3: 8 верасня 1636-га быў заснаваны Гарвардскі універсітэт, найстарэйшая ды адна з вядучых вышэйшых навучальных установаў США. У 1636 годзе рашэннем заканадаўчага сходу калоніі штата Масачусетс у горадзе Кембрыджы блізу Бостана быў заснаваны каледж. У 1639-м яму было дадзена імя ягонага першага дабрачынца і міністра Джона Гарварда, які завяшчаў новаму каледжу палову сваёй маёмасці і бібліятэку. Фактычнае ператварэнне каледжа ва універсітэт адбылося ў першай чвэрці 19-га стагоддзя, калі акрамя вывучэння біблії, моў ды матэматыкі сталі выкладацца таксама медыцына ды юрыспрудэнцыя. Сёння ў Гарвардзе навучаюцца звыш 18 тысячаў студэнтаў з усіх рэгіёнаў США і 100 краінаў свету. Гарвард скончылі больш за 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся на гістарычнай Случчыне. Капыль і Капыльскі район. Менавіта гістарычная Случчына, звязаная з падзеямі аднаўлення БНР і слуцкім узброеным чынам. І ў тым жа самым 1917 годзе ў Слуцку ствараецца міліцыя, палову якой складала беларуская нацыянальная дзеячы. Менавіта міліцыя падчас слуцкага збройнага чыну стане асновай паўстанцаў.
3: Падчас польска-савецкай вайны землі пераходзілі то на савецкі, то на польскі бок. У 1920 годзе ваколіцы Слуцчыны трапілі ў нейтральную зону. У Грозава быў створаны другі полк Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут у 1994 годзе быў усталяваны крыж у гонар слуцкага збройнага чыну. А вось як сёння выглядае вёсачка Грозава.
4: Ну гэты крыж, это у нас быў тут створаны слуцкі ўзброены чын, полк быў, і гэты крыж установіў, яшчэ быў кіраўніком старшынёй сельскага савета, калі ён тут знаходзіўся, быў Грыцкевіч Александр Мікалаевіч. Гэта прыём, устанаўліваўся гэты крыж у памяць, і кожны год у ноябры тут збіраецца народ. Наше местное насельніцтва, естественно, БНФ-овцы, там все дела. Вот. Ну, ніхто ж не разумеє, що гэта памяць, это наші дзяды, прадзеды.
5: У вёсцы не любяць занадта БНФ?
4: Нас 99% галасують за Александра Григоровича Лукашенка. Тут вельмі все любяць яго у нас. Ну, мабыць, ім добра жывецца, таму і любяць вельмі. А пустым. Ось, за што датычыцца вообще гэта мястэчка, калісьці гэта было. Гэта царква была. Гэта во крыж у нас, пока тут крыж. Там во на той базарнай площадзі ўже во ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Тоже Мікалая Чудатворца будзе. Вот, ну гэта астанецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка, яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбище, батюшкі тут захароненыя. Вёска чыста яўрэйская была, чыста. І калі звяртацца да тапоніма, то гэта было Грошава. Ну, гэта мне больш спадабаецца, таму я. Вот, Грошава, потому што было вельмі багатая, тут і рынкі былі, і малебельных дамоў было многа, і гэта царква, яна спачатку была касцёлам, потым яна стала царквой за малого прыхода. Нас жылі палякі, нас там, калі ехаць прама, а там такая гара, і мы называем каталіцкая гара. Там каталіцкія кладбішча. Но дело в том, что там стояли такие просто шикарные памятники. Я трохи перехожу на Тросянку, бо тут усе так размаўляюць. Там яшчэ, я памятаю, як в дзяцінстве мы там гулялі, там такія помнікі былі, ну, просто произведзенне іскусства. Ну, сейчас уже ўсё разабралі. Вот, я знаю, што магілы даже раскапывалі, золата там шукалі, ўсё гэта. Ну, пару некіх могілак там можна знайсці, камяні.
5: Некаторыя гавараць, што цыганы прыязджалі і раскопвалі гэта.
4: Я ведаю, хто раскопаў, гэта не цыганы, гэта, дарэчы, нашы хлопцы былі. Вот, і ведаю даже, у каго ёсць золата польскае, кольца. Да, мось. Они, яны не ведае ніхто, чаму ты крыж усталявалі тут, і ніхто не ведае, ніхто ж не падышоў, не пачытаў, што там напісана. Ніхто. Калі пачынаеш, во, тут у нас першыя гэтыя яры, што тут вон навокал жывуць, вот, во, у нас адна тут ёсць. Выходзіць на весь цэнтр, але БНФ, БНФ. Людзі прыехалі, спелі старадаўняй крывіцкай пагоні, да, там спелі, магутны Божа спелі тут, успомнілі, і ўсё, і паехалі. Все ж чинно благородно. Это выходит, все. Тут, да, тут у нас это очень все проходит так под контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Ну, про этот крыш, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Калі ехаць, выязджаць з вёскі Грозава на Слуцак, то на гары тут, на Міхалёўскай, у лясу, канадскія некія евреі установілі цэлы комплекс у нас там, жертвам вот этого халахоста в 41-м году, в декабре месяце. Яны былі расстрэляныя там, 412 чалавек. Ну, тут засталіся як? Яны расстрэльвалі ўсіх. Вот такі гэта сям'я, Гімельштейн, яна засталася цэлая. Тому що він сховав, це Яков Гімельштейн, батька, сховав усіх своїх дітей і жінку у лісу. А так, в принципі, усіх оставляли там пекарь, обувщик, ну, такі його люди, професій каких-то і все. Тож померли, Борис залишився, його от син, це був друг, сябр моєго діда, от, і він помер у 2004 році, да. Осталась тільки пам'ять, бо, як моя бабуля казала, що тут живе тільки наволоч. Всі приїжджі, ну, в мене коронять сюль, вёска Болговичі, а туль мой прадід, прабабушка у мене єврейка. Ніяк не можемо знайти про її водноізвісти. Кожен ми чуть-чуть єврей.
1: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Мяжа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Білоруського радіо. Радио РАЦЕ.

0: Ляпіцца на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму, але набліжаецца да яе.
1: Усе фанаты хуліганы, экстремісты, тэрарысты, толерантнасці не грама, запісаныя ў фашысты, бойкі, крыкі, стадыёны, провокацыі, пагромы, мы адна сям'я і сіла.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Это Candle Box на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі. Праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола дзён з барадой. І сёння нас з вамі чакаюць Пэтсі Клайн, Эмі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Doc and the Keen. Далучайцеся. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

8 верасня – дзень беларускай вайсковай славы. У Кіеве пройдзе 5-ы форум астрожскіх. У Беластоку адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат-шоп». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У Киеве пройдет 5-й форум островских. У Белостоку откроется белорусская книгарня «Коммуникат Шоп».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 8 вересня – день белорусской войсковой славы. У этот день, в 1514 году, войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским перемогло московское войско в битве под Воршей. У початку 90-х годов минулого стагодия эту дату обрали как символ белорусской державности и уластной военной традиции. Что гэтая дата обозначает для беларуса у сёння и чаму аршанская перамога, агульная перамога народов Великого князства Литовского, расповедает историк Алексей Мядзведь.
4: День по праву поделяют помеж собой одразу несколько сучасных народов. И белорусы, и литовцы, и украинцы, и навык поляки. Потому что битва отбылась на территории сучасной Белоруссии. При этом главнокомандующий объединенным войском был гетман Константин Острожский. Походил он с украинской Волыни. Под его початком змагались маты усинских вояров. И параков нельзя забывать, потому что были и союзные польские хоругви.
3: Перемогу под Воршей отзначали ранее у Литве, Польши и в Украине на державном узроуне. На 500-ю годовину битвы в этих краинах выпускали марки и монеты, присвеченные этой битве. У Беларуси выпустили в 2014 году поштовые марки до этого дня и монету с Константином Острожским. У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум Острожских, белорусская украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут удел белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов во Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представят выники новых исследований у белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска Вольной Беларуси, лечит депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракційной группы за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
5: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репрессии в Беларуси. Блога войсковца Константина Кахновского, якому 73 года, судили в Городинском областном суде. Его винователи поводли артикула распальвания социальной вооружности, а так само поводли артикула содейничания экстремистской деятельности. Верогодно, Кахновскому призначили хатнюю химию, пиша наша Нива. Его прозвище уже додали у так званый список экстремистов, который ведет Министерство внутренних справ в Беларуси. Там позначено, что ягоная судимость непогашенная. Подляша. У Белостоку сегодня открылся белорусская книгарня «Коммуникат Шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги на этой премаке «Онишк». Камяни мусили полететь. Затертая минувщина Подляша. На сустречу запрашивает сама авторка.
6: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць, бо я маю таксама надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
3: Презентація і відкриття книгарні відбудеться сьогодні о 18 годині у Центрі білоруської культури у Белостоку, що по вулиці Варшаўскай. Уваход вольны. У гэты вечар таксама можна будзе набыць бежанства 1915 забытыя уцекачы Анеты Прымак і Онішк у беларускім і польскім выданнях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, аўторак 8 верасня. Сёння хвалі беларускага радыё «Рэц», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак. Зараз Анна Шайковская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 8 верасня, аўторак. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрылася выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптураў, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўляны бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цацкі» Петра Рогалінскага ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку будзе працаваць па 29 лістапада. Бэшкі, козы і павукі або народная культура праз аб'екты ў Марты Анкерштейн. Сімятыцкі цэнтр культуры запрашае адведаць выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэатаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўленыя партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціны Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток. Адмяр.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Пэтсі Клайн, Эймі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Kin. Далучайцеся. 8 верасня 1932-го нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі музыкі кантры. Клайн пачала запісвацца ў 55-м годзе і на працягу першых 5 гадоў сваёй кар'еры выпусціла 17 сінглаў, але поспех яе ранніх плытак быў вельмі нязначны. Тлумачылася гэта тым, што прадзюсары настойвалі на тым, каб Клайн выконвала песні, напісаныя групай старамодных аўтараў. У 60-м годзе Пэтсі Клайн змяніла лейбл і прадзюсара. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27-го года.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942 нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy», «Along Comes Mary».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 8 верасня 1945-го нарадзіўся Рональд Чарльз Маккернан, вядомы пад псеўданімам Пікпен, амерыканскі спявак і музыка, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 65-м і да 72-го года. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 8 верасня 1950-го нарадзіўся Марк Гейбл, аўстралійскі спявак і аўтар песень, заснавальнік і фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт быў утвораны ў 79-м годзе і з'яўляецца даволі папулярным у Аўстраліі. Але для еўрапейскіх ці амерыканскіх меламанаў, бадай самым вядомым творам The Choir Boys, з'яўляецца песня Run to Paradise, якая ў канцы 87-га патрапіла ў чарты.

Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацэ, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Докен. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Докен былі ўтвораныя ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, амерыканская кантры-рок-выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключавая песня «Save Me» была номінаваная на Грэмі ды Оскар.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 8 верасня 1975-го нарадзіўся Рычард Дэвід Х'юз, брытанскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітар,

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000 па 2010 па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10 месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20 лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя К.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Перамір'е скончылася, па Кіеву ударылі балістычныя ракеты і беспілотнікі. У Гомелі за экстрэмізм асудзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання, яго жонку, медсястру. На кангрэсе даследчыкаў у Беластоку абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай межы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Пасля кароткага перамір'я расійскія войскі аднавілі атаку на Кіеў. У ночы з панядзелка на аўторак сталіца Ўкраіны была атакавана балістычнымі ракетамі і беспілотнікамі. Прынамсі дзве асобы загінулі і сем атрымалі раненні. Атака адбылася адразу пасля завершэння трохдзённага спынення агню, аб якім Расія і Ўкраіна абвясцілі ў сувязі з візітам амерыканскіх перамоўшчыкаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера. Мараторый павінен быў заставацца ў сіле падчас перамоваў у Маскве і Кіеве. Незадоўга да поўначы расійскае інфармацыйнае агенцтва ТАСС пацвердзіла заканчэнне рэжыму спынення агню. Праз імгненне над Кіевам прагрымелі выбухі. Украіна годна абараняе свае тэрыторыі, а яе вайскоўцы трымаюць удар. Усе зрухі на фронце з пачатку гэтай восені застаюцца толькі кропкавымі, кажа ўкраінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец ЗСУ Максім Кобелеў.
3: Якби фронт трымаецца, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що, ну, регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, ну, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
2: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзён. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії у Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридзінка шмат годів займався пошуком парешткаў загінулих падчас Другої сусветнай войны і ахвяраў сталінських репресіяў. Ягоная жонка Алена працавала старэйшай медсястрой у дзіцячай рэанімацыі. Цяпер палітв'язняў осудили паводле палітычных артыкулаў, паведамляе наша Ніва. Гомельскі абласны суд прызнаў Ігара і Алену вінаватымі паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Суд прызнаў Ігару Свіридзенку пакаранне ў выглядзе калоніі альбо хіміі з накіраваннем, а ягонай жонцы Алені хатняй хіміі. Падляшча ў Беластоку ў межах другога кангрэсу даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча паспяхова адбылася тэматычная панэль, прысвечаная польска-беларускаму паграніччу. На ёй выступіў даследчык Міхал Дамброўскі з Вармінска-Мазурскага універсітэту ў Ольштыне, які акрэсціў сітуацыю на польска-беларускай межы як падазрона напружаную з маральным мурам.
4: Прыкрачанне граніцы ёсць такі, бым паведзяў, падэйжаны, так? I z jednej i z drugiej strony, no jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera, nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
2: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie, że ten nie było politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчыць пра любоў да радзімы і выступае феноменам сімвалічнага разрыву мяжы дзвюх краін нават пры такім цяжкім становішчы і крызісе.
4: То есть по просту мілость да свайго месца. Польскасць Андрэя Пачобута ёсць трошачка іначай разумяна, так, не тэш такая практыка трохі небяспечна для яго, правда? Ну, але то чалавек ма свой цэл, пэўне бяспечней бы было му тутай, так? Ну, але он ма сваю місію, так, і то трэба по просту ўшановаць, так, ну то не можна сябе за што абражаць, што хтось любі чи коха місце, з якого походжу.
2: Так само у межах Конгресу на гэтай панелі агучваліся іншыя тэмы. Селектыўныя падыходы да міграцыі як элемент крэавання пагранічнай палітыкі Польшчы, Niekierowany migracyjny cisk na miarze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wybrała Polskę w jakości pogranicznego regionu. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эф».

0: Радио Рация. Рация.
1: З архіва беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста, не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
4: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момант я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
5: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
3: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
6: Яшчэ жыла мая маці, якая, ну, любіла, ну, казаць, што добра выглядаеш, ну, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура мая, ну, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
7: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам, таму што ў 80-х гадах ён быў як бы такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады усіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там я бы лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна ядналася ўся гэтая перастойка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
8: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
7: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам. Толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б на такім масштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займаўся б історією Беларусі без контакту з Сакратом Яновічем. Магчыма, що займаўся б історією старажытною. Він мене цікавіла, захаплявся історією старажытною. Античного Риму, античної Греції. Ну, так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Беларусі.
9: Ну, это было давно доволі, ну, бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамяталася мне перадусім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
4: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны у нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думали робіць першую бацькаўшчыну. У гэты момант я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам тут на Белосточчыне, бо першым быў Юрка Туронак.
10: Можна сказаць, што я ведаю яго 30 гадоў, а можна сказаць, што 3 гады. 30 гадоў, бо ведаю яго творчасць, яго на кніжкі. Адтуль я пачуў імя, адтуль я ведаў, што ёсць такі чалавек. А 3 гады назад я пазнаёміўся з ім, прыехаўшы першы раз на трыялогі да Сакрата Яновіча. І тады я проста закахаўся ў гэтага чалавека, таму што гэта вельмі мужны чалавек, чалавек-патрыёт, патрыёт беларускай ідэі, і ад яго проста ідзе аўра, натхненне.
11: Яшчэ ў 2003 годзе, калі я быў намеснікам дырэктара першай гродзенскай гімназіі імя Карскага, я меў нагоду ў Гайнаўцы пазнаёміцца з Сакратам Яновічам. То была некая такая канферэнцыя паміж польскімі і беларускімі настаўнікамі, пытанні беларускай адукацыі, і сярод гасцей канферэнцыі быў Сакрат Янович, з ім была асобная сустрэча, ну і ўвогуле як бы была магчымасць проста познаёміцца з гэтым чалавекам. І менавіта падчас гэтай сустрэчы мы дамовіліся, мы атрымалі ад Сакрата, мы хацелі яго запрасіць на Беларусь, але ён быў сапраўды ўжо тады даволі хворы і сказаў, што яму прасцей нас прыняць у Крынках. Пра Крынкі я ведаў толькі з невялічкіх публікацый у Пагоні, той час менавіта сакратаўскіх, але гэта штосьці было такое неяк далёкае, неяк такая ясная паляна толькі для Беларусь. Русаў, так? Але ніколі не быў. І тут Сакрат кажа так па-простому, а вы прыїжджайте до нас і з дзецьмі, ну, з вучнямі маюць на увазі, з настаўнікамі.
12: Гэта было ў перыяд, калі прайшло адно з першых басовішчаў, першае басовішча, і ну, мы ўжо ведалі, што ёсць такі пісьменнік, можа быць, мы не вельмі ведалі пра тое, што ён напісаў, але я прачытаў ўжо першую кніжку «Загоны і гоны», так, якая выйшла ў БГКТ Тудака, і вельмі мне это, конечно, ну, узрадавала, в сэнсе, гэта была адна з немногіх кніжак, якая зрабіла некі пераварот нармальны ў маёй галаве. Вось. Ну і аднойчы я прыехаў па некай справе ў Беласток на вакзал, на ПКП, гляжу, стаіць Янович. Я кажу, добры дзень, спадар Янович, ці вы мне пазнаеце? Ну, спадар каже, гэта мусіць Таранда. Я кажу, не, я Шалкевіч, который цяў песню пра ваш павальны плод. А, пане Шалкевіч, вельмі прыемна. То я мамачары даў папасухаць эту песню пра плод, і яна сказала, Сакрат, гэта неправда. Які ж он у тебе павалены? Ён у тебе стаіць. Пачалося наша знаёмства з Яновічам. Ну, а потым, канешна, некім чынам мы зблізіліся, вось.

0: нация белорусская, ты, як бабуленька непотребная, коли унукал погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальны, а всего на легенду поклонную. Икона не дае хлеба, тому не все да яе молятся. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Крыўда, аднак, не минае таких аж до конца, спасылаючы забыццё сусветнае. Калі напэўна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.
1: На самым пачатку, дзесь там у час, часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момент, што мушу з кімсь про тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з Лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і падсоўваў кніжкі. Ён меў якусь такую логічну, такі логічны падыход до маладых людзей, што вычуваў на які момент, што малады чалавек патрабуе. І тое было вельмі прыемна, што ён быў настолькі эластычны, што патрапіў за сваім узроўнем зайсці на ўзровень такі партнёрскі.
2: Можна агульна ўжо сказаць, што дзякуючы асобі Сакрата ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся. Пра якую Беларусь тут вы хочаце? Што такое? Што вы тут робіце на засадзе? А так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на беларуса з крынак.
3: Ён меў вялікія амбіцыі, трохі падшывы для нас. Думаю, што далей будзе складана зрабіць так, як ён мары, бо ён хацеў бы, каб тут быў нейкі цэнтр. Центры, ну, вядома, найважніше тэж беларуска культура, але не толькі. Сака заўсёды быў вельмі адкрыты, і ён паўтараў заўсёды, што слухаць, мы хочам чи не хочам, і так жывем у двух культурах, і мы праз гэта багатыя, і сваё жыццё трэба так збудаваць, каб знайсці ў сабе ў гэтым месца, каб можна было сказаць, што гэта жыццё не пражылі мы дарэмна.
4: Спадарлева, он нездарма папрасіла вас у гэтыя вяргіні зайсці. Якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажам, плантацыя цэлая вяргіня ўз'явіцца, належыць вам? Бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў таму назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі пратэст перад гэтымі, знаеш, агародамі, каторыя з травой, з туямі. І не хацелася просто мне нават на это глядзець. І пачаў я іх просто гадаваць спачатку ў валілах. Потым тут была такая сітуацыя, што быў гарод. Таня з Сакратам пры гэтым гародзе працавалі. І я так з кожным гадом гэтым гарміні дадаваў больш, каб не было мідзі месца, каб зрабіць гароду, каб яны просто не мучыліся. На сёння маем тут 380 крачоў, але ж я маю тут такі намер, каб быў праект «Каляровыя крынкі» і супольна з амбасадай галендэрскай зрабіць праграму, дзе людзі маглі бы гадаваць у крынках гаргіні, і кожны, хто будзе гадаваць гаргіні, будзе мець за гэту грошы.
2: На жаль, здаецца мне, што тут у крынках ён пакуль і ўсё паказуе на тое, што ён будзе гэтым памятнікам, таму што справа валодання мовай вельмі кепска тут. Ні ў школе, ні ў сям'ях ужо ніхто гэтым не карыстаецца. Так тады хто будзе чытаць тую літаратуру і хто будзе яго ведаць? То, што важна і для Сакрата заўсёды было мова, нацыянальнасць.
6: На першы погляд, Сакрат безнадзейны песіміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і Беларусі наагул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае, у тым ліку, у сваіх творах. Сакрат дражніў, дражніць нас, А ну, покажыце, што вы, так, не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, у гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, неаднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парад або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі, зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавеча. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але па адчуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады у вензенні, купляе сабе на ўскраіку Беластоку хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это паліцу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца рамас «Сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І у выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён аказаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць, слухай, Володя, забудься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час. Займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках. Разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець, і, ну, думаць, што я тут нейкую невероятную вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён не ў увазе, і я не скажу, што цалкам на яго на баку была рацыя, правата, але сёння б я згадзіўся, на гэта.
10: Молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Сократа.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ён покинул такую великую спадчину и своей творчасці, у интеллектуальности, а перед усім память про себе, как выдатный человек, великий авторитет, великий белорус. И я думаю, что эта эпоха, дякуючи ему, этому крыху продолжается.
12: Уже мы разговаривали с Юрком Хмелевским, с профессором Тарасевичем, как эту память заставить у крынках. Разговаривали о названии улицы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, które przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamior wielki człowiek, wielki literat, wielki filozof Sokrat Janowicz.
13: Każdy, kto zainteresuje się sprawami mniejszości białoruskiej w Polsce i białoruskiej kultury, nie może nie znać literatury pana Sokrata. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. No tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie woś krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w tych opiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabralась в эту благословенную дорогу. Но эта дорога, она чекает каждого человека, который народился на земле. И когда мы сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно осведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Drugi świat. Świat, u którym nie ma pojęcia czasu.
0: Ja Sokrata widział 34 lata. I tak my posiebrowali wspólne dumki, idei. Ja wtedy byłem szefem białoruskiego wydania studentów. Wspólne plany, jakie u pełnej stopieni i zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie było tak samo, jak już się mówić, moje siebry, młodsze, starsze, opoka. Ta opora była białoruskości. To on nas nakruszał, on nas inspirował, on nam pomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te jakieś gady.
17: Moja pierwsza sustrecza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku. I już wtedy, u pierwszym dniu, jakby moja sustrecza z nim nie stawiła mnie abyjakowym, jakby, jakby z punktu widzenia, to prosto był taki niejaki zwrot, na jaki trzeba było nieco odkazać. Jakby to było takie, nie wszyscy to dobrze ponieli. Sokrat Janowicz, jakby, jako my wiadomo, to człowiek, jaki prowokował do dumania.
18: Sokrat Janowicz bronił nas, Białorusów, swoim słowem, swoimi wiedami. I on jak rycar, można skazać, miał jak Jaryłowski szczyt, to była jego szczytom rodna mowa, a mieczem było właśnie rodna słowa. Za to dziękuję. I on uczył nas, młodziejszych, pokazał nam tę prawdę, że istnieje biel-czerwona-biały ściach, istnieje gierb pagonia. Dziękuję za tyje, co nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

0: Вы слухали рэпартаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі прафесар Лявон Тарасавіч, старшыня гарадоцкага дому культуры Юры Хмялеўскі, прафесар Яўген Міранавіч, бард Віктар Шалкевіч, прафесар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў Крынках Яна Чабан, беларускі паэт і палітык Уладзімір Някляяў, старшыня фонду «Вілля Сакратас» Павал Гжэсь ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Рэпартаж на радыё «Рацэ».
2: З архіва беларускага радыё.

0: Гость рації.
1: Роксана Хореба, Орського радіо «Рація». Працюється далі наш ефір. 98.1 FM у Білостокудої Харудні, 99.2 FM у Бірасі, Дебілого Подляска, іди так само у тернеці «Рація.ком». Гра наша координата зараз докладна. 10 хвилин після 16 Білорусі, після 15 Польщі. Як уже анонсував у нашому ефірі, питання білоруської адукації, між іншим, сьогодні закранаєм. І я вітаю нашого гостя, гра намісник представника об'єднаного переходного кабінету по національному адрадженню у питаннях адукації ди науки Андрій Лаурухін. Добрий день, господар Андрій. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день.
1: Віриться, ну, відома справа, що Вося вже анонсував, що ми будемо обов'язково про сучасну адукацію говорити, покільки, ну, тиждень уже пройшов, так, літерально минулий авторок, здається, був 1 вересня, урочисте, щасливі діти йшли у школи, зараз уже трошечку адаптувалися у гэтай школі, почався такий щоденний процес, але віриться, що сьогодні ж ми розмовляємо у день 8 вересня, це день військової слави, день битви під Воршей, з просто ось у бок хочу трошечки з вами зараз пайсти. А як ви думаєте, у сучасній школі увогулі про це будуть розмовляти, у сучасній білоруській школі про цю подію, яка ось літерально сьогодні фактично?
2: Ну, це залежить від наставників, звісно, від особів. Але, в принципі, це небезпечно, зрозуміло, що розмовляти сьогодні у школі про такі речі, подавати альтернативну історію, ну, це небезпечно, може прилетіти.
1: А ось ви вірите у білоруських наставників? Ось ви особисто, як ось приватна особа, навіть скажу так.
2: Ну, завжди є такі особи, і гэтым школа, в принципі, і каштовна, і для нас така істотна, що ми завжди знаходили, особисто у мене, в моїм досвіді, були такі наставники, наставниці, до речі, наставниці, більше їх все ж таки наставниці, я так ось хотів би підкреслити це, які справді навчили мені годності і самостійному мисленню, увогулі були таким, ну, образом, на який чоловіка з великої літери, на якого я орієнтувався, і це вельми істотно, і вони є, і покуль вони є, школа виконує ось гэта вельми місію свою істотну, одну з таких вимірень місії, це не тільки давати веды, там, громадянська, значить, таку позицію, ці компетенції давати, але ось, справді, вибудовувати самих собі як особ. Особ ось таких з великої літери.
1: Ну так, гра, заправди, у моїм, скажімо так, досвіді так само є наставники, які були такими видатними особами, і вони завжди могли одійсти от той офіційної програми, яка прописана ось у їхніх методичках, ці у ніяких там документах, а зараз у наставників у гэтых документах вельми багато. Господар Андрій, ну ось, видається, трошечки вже одходимо від гэтай дати 8 вересня. Агульна кажемо про те, що ось Новий год навчальний уже розпочався. Ваше назирання, таке агульне вельми назирання, з яким настроєм розпочався гэты новий навчальний год? Ну і ось гэты тидні минули, між іншим, тидень минув. Що з гэтай білоруської школи зараз, може, хорошого, а може і нехорошого приходить? Які новини?
2: Ну, зрозуміло, що це змішані почуття такі. З одного боку, безумовно, це радість від того, що починається Новий год, починається новий год життя, у дітей нові горизонти ведов, нові відносини, новий життєвий шлях і так далі. Для наставників так само це все ж таки новий навчальний год, але одночасово це зв'язано, безумовно, з застерогами і з тими тривогами, вельми істотними, такими екзистенційними, я б сказав, тривогами, які ось узбуджають і самих наставників, і батьків, і безумовно адлюстровуються ось так і на дітях, на їх почуттях, тому що школа, справді, все більше перетворюється у такі ось, ну, я б сказав, все більш небезпечні, пробачте за такі, значить, ось дескрипції, але і дефініції, але справді небезпечне місце. Небезпечне з різних боків і з фізичного, бо мы бачым зараз самі ўлады прапануюць водшук дзяцей, бо яны такім чынам канстатуюць, што ў школах небяспечна атрымоўваецца для фізічнага існавання, для цел, да, вось дзіцячых, што там ёсць пагроза, вось такая здароўю і жыццю.
1: Спадар Андрэй, прабачце, каласка, я тут вас зараз прыпыню, на гэта мы зараз спынімся трошачкі. Я паколькі сёння дадам, што вось літаральна сёння, так, я ад раніцы як прачнуўся, гартаў сацыяльныя сеткі, і мне трапляецца такі ролік, дзе нібыта бацька аднаго з вучняў кажа, што вось было такое новаўвядзенне, і сапраўды вось ужо ў некаторых школах ад самага пачатку навучальнага года зафіксавалі, што ў ранцах вучняў знаходзілі і нажы, і нават малаток. Ну, зусім іншая справа, напрыклад, я узгадваючы сваё дзяцінства, і ў мяне нават нейкай думкі не было, каб з малатком пайсці ў школу. Я нават не ведаю, дзе у бацькоў захоўваецца гэты малаток. Ну, я так, ведаеце, паглядзеў гэты ролік, ну, падумаў, што гэта такое троху, не ведаю, апраўданне вось гэтых мераў зараз ідзе, бо выступае такі бацька, які кажа, што сапраўды там не ведаю, дзеці ходзяць, умоўна кажучы, з малаткамі ды з нажамі ў школу. Вось, давайце спынімся на гэтай тэндэнцыі, давайце пракаментуем гэта, што ўвогуле зараз здарылася, што беларускіх дзяцей, ну, не ведаю, трэба абшукваць у беларускай школе.
2: Ну, вось я ўжо казаў гэта, што зразумела, што, канешне, значыць, здараецца такое, дзеці там у гэтым узросце могуць там неяк сябе недэвіянтна весці, але все ж таки я бачу асноўны, сапраўды я цалкам згодны з вамі, я таксама не памятаю за савецкімі часамі, каб быў водшук такі, яна была значна больш адкрытая ўвогуле, там, да, былі такія выпадкі, калі былі там такія без цара ў галаве, як кажуць, там дзеці, але ніколі не было ніякіх водшукаў, нічога, да, і вось зараз я лічу гэта, ну, прамое наступства той падвышэння ўзроўня агрэсіі, які звязаны з шэрагам вось таких мерапрыемствах у межах мілітарызацыі школы. То бок, все гэтыя, значыцца, вось курсы школы ваеннай падрыхтоўкі, гэтыя вось лагеры, якія заганяюць дзяцей улетку, накачка праз ідэалагічныя курсы, гэта ж все, ну, ведаеце, як такія урокі, якія даюць дзецям, каб яны вось былі мілітарызаваны, каб у іх падвысілася агрэсія, каб іх рыхтуюць, дарэчы, да таго, каб яны ваявалі, каб яны былі ў вось такім стане падвышанай вось такой баявой гатоўнасці. І калі гэта так, ну вось гэта ўрок, які даюць у школах дзяржава зараз, да? Значыцца, ну вось вынік прамы тут, вось дзеці рэагуюць, яны прыносяць свае, значыцца, выкананыя заданні у школу, менавіта туды, дзе гэта і рыхтуюць.
1: Спадар Андрэй, ты правільна разумееш, што вінаватыя не дзеці, якія такім чынам вось успрымаюць гэты свет, а вінаватыя дарослыя, якія укладаюць дзецям інфармацыю пра тое, што вось трэба, не ведаю, біцца, абараняцца, што вось можа быць нейкая зброя, якой ты, не ведаю, мусіш умець карыстацца. І адпаведна, ну калі ім на гэтым летніку дарослы мужык вось гэты расказаў, што можна такім чынам дзейнічаць, ну, то, адпаведна, і дзіця, ну, успрымае гэта як таксама такое вот для дзеяння менавіта.
2: Ну, безумоўна, менавіта так. Ну, калі вы там дрэсіруеце, прабачце, да, дзіцей, наўскваеце іх на тое, каб яны, вось гэтыя все агрэсіўныя, значыцца, свае здольнасці праяўлялі такім чынам, ну, вось і атрымаеце тады. Вось так гэта. Гэта цалкам рацыянальныя паводзіны. То бок, што вы выхоўваеце, то вы атрымоўваеце. І гэта такая спіраль, ведаеце, вось гвалту. Да? То бок, цяпер самі тыя, хто уклаў дзяцей гэты, яны атрымалі, значыцца, вось гэты ўзровень агрэсіі, трэба цяпер ад гэтага абараняцца. Значыць, яшчэ больш жорсткія мусяць быць правілы, значыць, дагляду і гэтак далей. І далі вось гэта сапраўды такая спіраль, ну гэта ўжо ўсе там і псіхолагі, і сацыяльныя тэарэтыкі, сацыёлагі, яны фіксуюць вось такі спіраль, да, якая закручваецца ўсё больш і больш. Чым больш агрэсіўнае атрымоўваецца грамадства, тым больш трэба, значыцца, усялякіх вось такіх забарон і метадаў кантралявання. І гэта яшчэ больш заганяе людзей у такія вельмі напружаныя стан псіхалагічны, які безумоўна будзе звязаны з выбухам. І вось гэтыя менавіта такія выпадкі, яны ўжо ёсць і будуць могуць паўтарацца. І гэта, канешне, дакладна не спрыяе таму, каб у школе дзеці адчувалі сябе утульна, каб гэта была такая атмасфера, дзе вы можаце праявіць свае крэатыўныя здольнасці, дзе вы можаце камунікаваць з падлеткамі, з усімі, з настаўнікамі, з усімі, хто там знаходзіцца. Гэта пераўтварае школу ў такі сапраўды нейкую арганізацыю турэмнага тыпу, я б так сказаў. Бо калі там пачынаецца дагляд школьнікаў і хто яго, дарэчы, робіць, тут яшчэ і пытанне такога прававога вымярэння, бо тут наколькі правы дзяцей, якія не з'яўляюцца дарослымі, то бок вочук мусіць адбывацца пры бацьках. Вось як звычайна.
1: Так, альбо законнага прадстаўніка, рэальна, на гэта ніхто не звяртае ўвагу, але рэальна дзіця абшукваць мае права толькі ўпаўнаважаны орган пры прысутнасці афіцыйнага прадстаўніка дзіцяці апекуна.
2: Менавіта так. Канешне, юрысты тут больш і праваахоўцы больш дакладна маглі б вызначыць менавіта якія артыкулы тут парушаюцца, але ў прынцыпе гэта зразумела, што сапраўды без дазволу дарослых і бацькоў такія вочукі гэта на мяжы такога правапарушэння ці з'яўляецца правапарушэннем. І гэта сапраўды такая новая рэчаіснасць, якая дакладна не спрыяе такому, ведаеце, калі вось там дзіця ідзе ў школу, то якія дзве думкі? Першая, што там сапраўды нясуць гэтыя дзеці, становяцца агрэсіўнымі, небяспечнымі, а па-другое, што там дарослыя абшукваюць і дзяўчын, і хто гэта такі, што гэта там за мужыкі, ці там хто, як гэта ўвогуле працэсу, ёсць сам праходзіць, таксама ж не зразумела. Гэта ж усё ж таксама чорная скрыня такая вось.
1: Ну так, для дзіця гэта школа, да? Для дзіця гэта абсалютна не цікава, то есть, асабліва малодшыя дзеці, яны хочуць гэта ўсё праз гульню спрымаць, а тут яны прыходзяць, іх пачынаюць абшукваць, і яны там і калейкі ж былі, расказваліся пра тое, што там былі праблемы з тым, каб увогуле дзеці ўвайшлі ў першыя дні ў гэтую школу, бо не было ніякай сістэмы. А спадар Андрэй, у гэту нашу з вамі размову абсалютна лагічна ўваходзіць дадатковы кантроль школьнай формы, паколькі вельмі даўно ўжо ў беларускай школе ідзе гэта размова пра абавязковую школьную форму, тут у гэтым годзе пішуць, што ўжо канкрэтна будуць кантраляваць, каб гэта ўжо выконвалася ўсё. І гэта ж школьная форма, колькі дыскутуюць пра школьную форму, патрэбныя на ці не патрэбныя на школе, але гэта неяк так, троху савецкасць такая ў сучасным выкананні вяртаецца, мне здаецца, ці можа не ведаюць, можа патрэбная тая школьная форма, каб дзеці прыйшлі ў школьнай форме аднолькава адзеты, іх абшукалі на ўваходзе, яны пайшлі грызці граніт навукі. Нейка такая сумная карцінка ў нас з вамі атрымліваецца.
2: Так. Это я кажу, што гэта турэбнага тыпу ўжо. Ведаеце, сапраўды, у розных, калі мы так наўпрост глядзім, як быццам бы, як у іншых краінах. Сапраўды, ёсць краіны, асабліва там, Вялікабрытанія, напрыклад, такія прэстыжныя школы, дзе сапраўды форма з'яўляецца брэндам. Але ўсё ж гэта складаецца адно к аднаму. У Беларусі гэта зусім іншы сэнс мае. Гэта частка сістэмы кантралявання. І гэта адна з такіх пазлаў, з гэтага сістэмы кантралявання. Яна мусіць быць таксама на ўзроўні адзення. Адзення гэта тое, што менавіта сведчыць на паверхні, што дзеці, яны, падпарадковуюцца ўладзе. Ўладзе школьнай. Што яны знаходзяцца ў сістэме, што яны пад кантролем, што яны ўсе аднолькавыя. Гэта менавіта тое, што ўбудоўваюць у гэты светапогляд, дзе ўсе павінны быць пад кантролем, ўсе павінны быць аднолькавымі, ўсе паслухмяныя. Гэта менавіта такі пасыл які звязаны з гэтым патрабаваннем ці дыскусіямі наконт школы. І сапраўды гэта ўсё будоўваецца ну такую сістэму, дзе ну паміж турмой і школай скора амаль што не будзе вялікай розніцы. Вось. І тады вось гэта школа турэмнага тыпу, яна ну сапраўды будзе такой унікальнай, там можа я не ведаю там у паўночнай Карэі, магчыма, канкурэнтаздольнасць больш вялікая, ці ў Кітаі, вось. Ну, ў прынцыпе, гэта сапраўды такая вельмі сумная і я б сказаў, пагрозлівая сітуацыя. Дакладна не спрыяючая таму, каб у школах, вось як там кажуць, да, атрымоўваюць веды новыя, значыцца, і гэтак далей. Всё, што звязана з такім вось, ну, светлым сімвалічным капіталам школы і школьных гадоў, якія, як нам пелася, да, у савецкі за савецкімі часамі, школьныя гады цудоўныя. Вось я лічу, што гэта могуць быць іншыя песні ў дзяцей. Школьныя гады сумныя, гэта срок, які яны там адбываюць. Вось, і гэта можа прывесці да такіх сумных успамінаў і песняў.
1: Ну, вы бачыце, спадзяванне толькі атрымліваецца на школьніку, паколькі я таксама памятаю нейкія формы у нас была, мы так не любілі яе насіць, і вось, свабодна кажучы, знаходзілі нейкі кампраміс з настаўнікамі, ну, але таксама настаўнікі зараз у такім становішчы, што немнога могуць сабе дазволіць прасторы для нейкай імправізацыі, у іх вельмі шмат, не шмат зараз у сучаснай школе, на жаль.
2: Ну так, так. Гэта зусім іншыя часы. Ўсё ж такі зараз такой свабоды, ну, дарэчы, і тады школу каб адмяніць, настаўнікі не мелі ніякіх магчымасцяў. Вось, ну, дарэчы, за маімі часамі. Вось, зараз, канешне, мне падаецца таксама тым больш жорсткія ўмовы, пра якіх школьныя настаўнікі не маюць такога прастору для свабоды, каб вось нешта там дазволіць і не дазволіць. Яны могуць толькі, ну, там быць не надта рьянымі, калі яны будуць дакладаць адміністрацыі, але калі будзе прылятаць і калі будзе неабходнасць выбіраць паміж працай альбо быць звольненым за вось такую праяву свабоды волі, ну, мне падаецца, што большасць усё ж таки будзе абіраць падпарадкаванне гэтым, хаця і дурным, але ж вось такім неабходным правілам.
1: Спадар Андрэй, дзякуй вам вялікі за размову, за каментары. Я нагадаю, што Андрэй Лаўрухін быў сёння разам з намі, ну, абмяркоўвалі мы, скажам так, тыдзень у беларускай школе пасля 1 верасня.

0: І зараз таксама чарговы тэма ў нашым эфіры. Ёсць мясціны, дзе гісторыя не скончылася. Адно з такіх месцаў Карпінскае поле пад Воршай, дзе войска Вялікага княства літоўскага пад кіраўніцтвам Канстанціна Астрожскага 8 верасня ў 1514 годзе перамаглі маскоўскае войска. У размове з Жалікаляковскай экскурсаводка Валерыя Чарнаморцава прыгадвае часы, калі людзі з усіх кругоў Беларусі сяджаліся на Карпінскае поле пад Воршай, каб ушанаваць памяць пра тыя падзеі.
1: Вы шмат разоў прыязджалі на Крапівінскае поле на гадавіну Аршанскай бітвы. Якой была атмасфера гэтых сустрэчаў? Што вам найбольш запомнілася? Людзі, песні, размовы, сам настрой гэтага месца?
2: Усё. Ну, насамрэч, я першы раз, напэўна, была ў 96-м годзе. За год да гэтага адбылася там нейкая правакацыя і бойка, і... Там у 96-м годзе, пасля вялікіх святкаванняў 90-х гадоў, было вельмі мала народу. Напэўна, чалавек 20-30, але тады першыню пазнаёмілася з Алесем Пушкіным. Яны якраз з Яней прыехалі з вясельнага падарожжа са Львова. Вы, конечно, першы раз вот быў такі незабыўны, але пасля трошку сталі адраджаць даволі... Вялікія фэсты са сцэнамі. Аж пакуль Павел Севярынец вырашыў адсвяткаваць на Крапівінскім полі чарговую гадавіну маладога фронта напярэдадні 6 верасня. Яна адзначаецца. І адбыўся вельмі жорсткі разгон. Пасля штогод сталі ўжо разганяць. Нягледзячы на тое, што пачалі разганяць, і нават некаторых арыштавалі, некаторых сажалі прымусова, як, напрыклад, Сержа Мінскевіча у электрацыю, але ён змог выбрацца неяк з вакна туалета і вярнуцца назад. Людзі нейкім чынам, дзіўным чынам сабраліся, але не на самім полі, але ўздоўж Дняпра. І тады... Так легендарна Севярынец разам з, ну, не будзем іншых імёнаў так называць, просто праплыў на лодцы па Дняпры і так злучыў усе гэтыя святкаванні ўздоўж Дняпра. Гэта таксама было вельмі крута і вельмі запамінальна.
1: Ці ёсць яшчэ ў Беларусі мясціны, звязаныя з Канстанцінам Астрожскім?
2: У Беларусі менавіта.
1: Так.
2: Ну, у яго было шмат уладанняў, напрыклад, Тарасава пад Менскам. Напрыклад, калі мы кажам пра тое, што вот, ну, вы ведаеце, напэўна, што ў Вільні прысвечаны бітве пад Воршай храм Свята-Траецкі. Такі ж храм захаваўся ў Наваградку, уласна кажучы. То бы гэта храмы, якія Канстанцін Астрожскі фундаваў пасля бітвы пад Воршай у гонар, у памяць перамогі пад Воршай, якому выдавалі адмысловыя дазволы на гэта.
1: Калі сёння мы адзначаем чарговую гадавіну Аршанскай бітвы і згадваем Канстанціна Астрожскага, навошта гэта сучаснаму беларусу? Чаму нам важна памятаць пра гэту перамогу і пра чалавека, які стаяў на чале войска Вялікага княства Літоўскага?
2: Ну, слухайце, нават літоўцы тут кожны штогод святкуюць і кажуць, што гэтая перамога параўнальная з перамогай пад Грунвальдам. Гэтая перамога, яна рэальна была на той момант, яна гучала па ўсёй Еўропе. Ухваляльныя вершы праваслаўнаму Канстанціну Астрожскаму пісаліся нават у Рыме. Па ўсёй Еўропе распаўсюджваліся такія аркушыкі, друкаваныя ўжо на той момант, з гэтай інфармацыяй пра гэтую перамогу. І фактычна той момант Канстанцін Астрожскі ушаноўваўся за гэта. 1514 года быў такі велізарны, я ўжо не кажу пра тое, што зараз гэтая перамога пад Воршай, яна натхняе, канешне, змагароў ва Ўкраіне, каб змагацца супраць маскалёў.
0: І тут нагадаем, бітва пад Воршай адбылася 8 верасня ў 1514 годзе. Войскі Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім разбіла войска маскоўскага княства. Перамога спыніла маскоўскае наступленне ды дала Вялікаму княству Літоўскаму магчымасць вярнуць частку ўжо захопленых гарадоў.

0: день с рацией.
1: Застаецца зараз крэцка дакладна 15:17 у Беларусі до 16 у Польшчы, а тут у нашым эфіры далей каментары Міколавеньку пра то, як расійцы рыхтуюцца да чарговай мабілізацыі.
0: Каментар рацыі.
2: У 2022 сотні тысяч расейцаў пабеглі з краіны пасля абвяшэння частковай мабілізацыі. У 2026 механізм трошкі змяніўся. Мабілізацыі яшчэ няма, а людзі ўжо едуць. На фоне чутак, што Крэмль можа адважыцца на мабілізацыю пасля вераснёўскіх выбараў у Дзярждуму, Расія перажывае новую хвалю эміграцыйнай трывогі. Маштабы добра бачныя на грузінскай мяжы. Паводле дадзеных расейскай мытні, 15-16 жніўня праз верхні Ларс выязджалі больш як па 15 000 чалавек за дзень. 18 жніўня больш за 20 000. За тыдзень мяжу ў бок Грузіі перасеклі каля 113 000 расейцаў. Гэта, вядома, не азначае, што ўсе яны эмігранты. Верхні Ларс мае вялікі звычайны турыстычны і транзітны паток улетку. Але іншы індыкатар ўжо цяжэй патлумачыць адпачынкамі. За першыя 20 дзён жніўня праект дапамогі эмігрантам «Каўчэг» атрымаў амаль у 6,5 разоў больш запытаў пра выезд, чым за ўвесь май. Колькасць зваротаў да мадэратараў эміграцыйных чатаў вырасла ў 5 разоў. Найчасцей пытаюцца пра Арменію, Грузію, Сербію, Аргентіну і іншыя краіны Лацінскай Амерыкі. Еўропа становіцца ўсё менш даступнай праз візы і фінансавыя патрабаванні. Казахстан ускладняе правілы, Арменія наадварот публічна дала зразумець, што дзверы зачыняць не збіраецца. Сакратар Савета бяспекі Ален Сіманян заявіў, тых, хто будзе ўцякаць ад мабілізацыі, на мяжы не збіраюцца распытваць пра прычыны прыезду. Сардэчна запрашаем у Арменію. Беларусь прапануе расейцам іншы ўзровень братэрскай інтэграцыі. Яшчэ ў красавіку Дзяржпагранкамітэт пацвердзіў, што расейскіх прызыўнікоў могуць не выпускаць за мяжу, таму Беларусь як маршрут уцёкаў асабліва імі не разглядаецца. Характэрна і іншае. Калі беларуская эміграцыя пасля 2020-га шмат у чым заставалася палітычнай і працягвала жыць чаканнем вяртання, цяперашнія расейскія запыты выглядаюць больш прагматычна. Людзі вывучаюць не толькі дзе перачакаць небяспечны месяц, але і дзе легалізавацца, будаваць жыццё. Гэта можа сведчыць пра значна горшае чаканне будучыні. Хуткага заканчэння вайны і пераменаў унутры Расіі многія не закладаюць у свае планы. Дык ці будзе мабілізацыя? Крэмль яе адмаўляе. Прадстаўнік Расіі пры ААН Васіль Нябензя заявіў, што мабілізацыя не плануецца і не чакаецца. А Пуцін 1 верасня таксама назваў паведамленні пра яе поўнай лухтой. Але падрыхтоўчыя прыкметы ўсё ж такі ёсць. Праваабаронцы паведамляюць пра збор дадзеных рэзервістаў, працадаўцаў, выклікі ў ваенкаматы і выдачу прадпісанням з указаннем вайсковых частак. Украінская выведка сцвярджае, што расійскі генштаб распрацаваў сцэнар дадатковай мабілізацыі да 600 000 чалавек у 2026-2027 годах. Пры гэтым не відаць галоўнай умовы, якая прымусіла б Крэмль пайсці на палітычна небяспечную масавую мабілізацыю проста цяпер. Катастрафічнага дэфіцыту людзей на фронте. Кантрактная мадэль усё больш дарагая і працуе горш, але пакуль што дазваляе папаўняць войска без новага шоку для Москвы і Петербурга. Кіраўнік украінскай ваеннай выведкі Олег Івашенко 7 верасня заявіў, што рэсурсаў Расіі, нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча, можа хапіць для вядзення вайны і ў 2027, і ў 2028. Адначасова ён прызнае, што мадэль набору кантрактнікаў у значнай ступені вычэрпваецца, таму новая мабілізацыя гэта не непазбежнасць пасля выбараў, хутчэй гэта аварыйны рычаг, які Крэмль можа пацягнуць, калі вайсковыя страты пачнуць пагражаць здольнасці трымаць фронт або самому выжыванню рэжыма. Пакуль жа танней купляць кантрактнікаў, шукаць людзей у бедных рэгіёнах і адкладаць непапулярнае рашэнне. А расейцы, здаецца, засвоілі ўрок 2022-го. Калі дзяржава кажа, што мабілізацыі не будзе, білет лепш купляць загадзя.
0: Камент

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украінскія войскі адкінулі расійскія сілы пад Ліманам. Алесь Беляцкі не раіць палітычным уцекачам паўтараць учынак пачобыта. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі.
2: У студыі на відон Жэліка Рэльковская.
3: Украінскія вайскоўцы падчас контрнаступу на ліманскім кірунку ліквідавалі значную частку расійскага выступу на поўнач ад горада. Паводле ацэнкі вайсковых аналітыкаў, на асобных участках лінія фронта вярнулася прыкладна да канфігурацыі траўня 2025 года. Украінскія сілы паступова атакавалі флангі расійскіх пазіцый і адкінулі іх у бок ракі Жарабет, Днеўскага і Макеюкі. Расійскія ваенныя блогеры таксама прызнаюць праблемы на гэтым участку фронту. Адзін з найбуйнейшых прарасійскіх каналаў Рыбар папярэджвае, што тактычныя няўдачы могуць перарасці ў больш сур'ёзныя праблемы праз няправільную ацэнку сітуацыі і, як сцвярджаюць аўтары, сістэмную хлусню ў дакладах расійскаму камандаванню. Іншы расійскі ваенны блогер сцвярджае, што украінскі контрнаступ тут працягваецца ўжо каля 2,5 месяцаў, але расійскае камандаванне спрабавала яго замоўчваць. Украінскі генштаб пакуль не паведамляў пра маштабнае контрнаступленне на гэтым кірунку. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Беляцкі пракаментаваў вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобыта, які нядаўна выйшаў на волю. Беляцкі назваў Пачобыта смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Анджэя Пачобыта не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Беляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў, калі савецкія ўлады вазілі пісьменніку, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламорканала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды, праца выхоўвае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцекачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Беляцкі. Ён таксама дадаў, што хацеў бы сам вярнуцца ў Беларусь, але пакуль не можа гэтага зрабіць. Паводле Беляцкага, месяц таму супраць яго была узбуджаная новая крымінальная справа, таму яму давядзецца яшчэ пачакаць. На 9 верасня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Прычына – анамальная спякота. Днём на паўднёвым захадзе краіны тэмпература паветра можа падняцца да 32 градусаў цяпла. Паводле сіноптыкаў, уначы тэмпература будзе вагацца ад плюс 7 градусаў на ўсходзе да 16 на захадзе. Днём па краіне чакаецца ад 23 да 29 градусаў, а на паўднёвым захадзе, як мы ўжо казалі, да 32 градусаў цяпла. Аранжавы ўзровень азначае, што прагназуецца небяспечная з'ява надвор'я, якая можа стварыць рызыку для людзей і парушыць звычайную дзейнасць. У Белостоку ідзе другі дзень працы Кангрэса даследчыкаў і даследчыць граніцы пагранічча. Асобная панель «Эканоміка мяжы» была прысвечана гандлёвым эканамічным сувязям ва ўмовах крызісу. На ёй выступіў прафесар Ежы Грабавецкі з Універсітэта ў Белостоку, які распавёў пра сітуацыю ў польска-беларускіх гандлёвых адносінах.
4: Істотны спадок удзел Беларусі ў польскім экспорце і імпорце, значы на пазёме рэгіянальным і сектору гаспадаркі, те спадкі са драстычны. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
3: Прафесар Ежы Грабавіцкі выказаў спадзяванне на будучую нармалізацыю, бо памежныя пункты працуюць і гатовы прымаць беларусаў, хоць на гэты працэс моцна ўплывае цяперашняя палітычная сітуацыя ўнутры Беларусі.
4: Існуе огромны патэнцыял развіцця вымяны гандлёвай. Напрыклад, прэйсце гранічнае ў Кузніцы Białostockiej, там выбудавана два мопы патэнжны. Тэраз ёсць будаваны адцінак дрогі двупасмовай да прэйсця гранічнага, і гэты патэнцыял ёсць алжымі, ну і kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
3: Прафесар падкрэсліў неабходнасць для падляшскага ваяводства і надалей падтрымліваць прадпрымальнікаў і малы бізнес, якія жывуць і працуюць у рэгіёне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне праз 22 у Лідзе, 23 у Гародні, 24 у Белостоку ды Ваўкавыску, 25 зараз у Хайноце, 26 у Берасце, 25 у Кобрыні, 24 у Пінску. Далей захоўваецца пераменная воблачнасць, ды таксама сёння і заўтра без ападкаў у ўсім памежжы. Уначы чакаем на нашых тэрмометрах плюс 14-16. Паўднёвы да ўмерана пераважае вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы, трошачкі будзе зніжаны. зніжацца нязначна.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: А таксама перадаю вам прывітанне. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая тэма абавязкова наперадзе, скажам так, больш культурная тэма неўзабаве прагучаць. Ну а зараз 5 хвілінаў пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. 98.1 FM у Беласуку, ды Гародня, 99.2 FM у Беларусі, Белападлескай, ды таксама ў інтэрнэце rsa.com, акрамя нашай каардынаты.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 20 хвілін зараз мінає після 17 Беларусі, після 16 у Польщі. Я пропоную вам чергову тему. Днями в видавництві «Комунікар» побачив світ новий зборник з Дмитра Дзядзінкі. Письменник каже, що книга натхненна карнавальним духом протесту у Беларусі у 20-му годі. Про свій твор розказує Дмитр Дзядзінка.
3: Слови усі білоруські. Я розумію, що тепер модно сказати «коворкінг», «хаб», «policy papers», а у мене вот такие состарелые слова у назве, придуманные задолго до мяне белорусским народом. Такий радок с одного из вершов у этой книжки стал назвой для яе. Редакторка забаранила цитовать верш, из якого взятая гэтая цитата, сказала, хай читачи сами знаходяць.
4: И все остальные верши в этом сборнику такие же. Як агулам гэты сборник складаўся?
3: Гэты сборник складаецца з такіх дзвюх частак. Адна частка, першая, гэта такія вершаваныя фельетоны, напісаныя з нагоды сацыяльных, палітычных падзеяў. Другая частка, гэта больш такія іранічныя вершы, не прывязаныя да нейкіх канкрэтных падзеяў. Ну, каб патлумачыць прыклад, я магу каратенькі вершык зачытаць першай часткі. Там, калі былі прызнаныя экстрэмізмам бел-чырвона-белы сцяг, лозунг «Жыве Беларусь», там у кастрычніку 22-го, ну, тады вось у мяне ўзнік такі вершык. «Пад коўдры ціха сам сабе шапчу пагрозы, прашу сябе не нарывацца на скандал. Сказаў, не ўмёрла Беларусь? Нацысцкі лозунг. Згадаў газету? Экстрэмісцкі матэрыял. Я озираюся за то уши дыхание и позбегаю розных пасток, як могу. Каб не лечиться в экстремистском формовании, я у краме стать не рызыкую у чаргу».
4: Познаем того самого Дмитра Дзядзінку, про якого в 17-м годе писали, что он пече напалмом. Який перед сучасной историей охопливая ваш гэты сборник? И накольки сучасность стала вашей базой для натхнення, калі можем так сказать?
3: Пер писаліся принагодно, яны пачаліся задовго до протеста 20-го года. Там, здаецца, годы з 15-16 ідзе тое, што ўвайшло ў зборнік, і заканчваецца пачаткам 25-го, калі быў прызнаны экстрэмісцкім сімвал Бафамета. Натуральна, што падзеі 20-21 гадоў сталіся такімі найбольшымі стымуламі, але я б не сказаў, што толькі для мяне, бо якбы жнівень, верасень 20-го года, усе гэтыя маршы, падчас якіх была маса проста карнавальных такіх і лозунгаў, і слоганаў, адпавядае, што мае вершы, што вот гэтая карнавальная атмасфера, якая тады панавала, яно ў нейкім такім сугуччы.
4: Хто дапамог вам выдаць гэтую кніжку?
3: Кнігу выдала выдавецтва «Камунікат». Ярослав Іванюк, да якога я звернувся быў з прапановою выдаць вершу, ён сказаў, што вот ён хоча выдаць менавіта гэтую кнігу. Яна ў мяне ў такім несабраным фейсбучным варыянце існавала. Ну, як верш напісаўся пад нагоду, так ён і публікаваўся ў фейсбуку. Пад гэтым хэштэгам ішло, і Іванюк сказаў, што кажа, я вот хачу выдаць гэтую кнігу. Так мы на гэтым і пагадзіліся.
4: Акурат 8 верасня будзе адкрывацца кнігарні «Камунікат» на базе Цэнтра беларускай культуры Беластоку. Там, пэўна ж, будуць усе выданні, у тым ліку і вашая кніга. І ўжо вядома, што першым пакупніком гэтага выдання на падляшы 100 мінута Лявон Тарасевіч, вядомы мастак, дзяяч і сапраўды аматар гэтых птушак, які ўмее гадаваць галубоў, Лявон Тарасевіч. Ваше адчуванне ад таго, што менавіта ён стаў вашым першым чытачом, можна так сказаць?
3: Ну, мякка сказаўшы, я афігеў, таму што Тарасевіч для мяне фігура такая легендарная. А тут мне Іванюк дасылае фотку, кажа, вось першы пакупнік кнігі. Я сам кнігу ў руках яшчэ не трымаў. Яна з друкарні ў выдаўца, ён мне вот дашлі ў Варшаву асобнікі. Чакаю.
4: Можа быць, будзе лепш забраць іх асабіста, прыехаць у Беласток на прэзентацыю. Што чуваць, пан Размісер?
3: Беластоку прэзентацыя мяркуецца. Зноў-такі гэтым паабяцаў заняцца Іванюк. А кнігу мне б хацелася атрымаць патрымаць у руках яшчэ да прэзентацыі.
4: Дзе можна набыць ужо гэтую кнігу?
3: Наколькі я веду, пакуль што толькі на інтэрнэт-кнігарні камуніката, але я мяркую, што ў іншых кнігарнях, дзе выданні камуніката прадаюцца, яна таксама павінна хутка з'явіцца. У Варшаве, у прыватнасці, у камуніката ёсць кнігарня ў цэнтры беларускай салідарнасці. Ну вось, у Беластоку таксама будзе сялякіх фэстах, у прыватнасці пададзеныя заяўкі на прэзентацыі, на прадмову фестывалю.
2: Нагадваю, што сёння ў Беластоку адкрываецца новая беларуская кнігарня «Камунікашоп». Падчас адкрыцця кнігу з Міцера Дзядзенкі можна будзе набыць у кнігарні. «Камунікашоп» размесціцца на першым паверсе Цэнтра беларускай культуры, Варшаўская 1А, пачатак а 18 паводле мясцовага часу.

0: Так само, як і там парасолі, дзе што падае, нічога не падае. Ну, прынамсі, сёння і заўтра, сіноптыкі абяцаюць, прагназуюць у нашым памежным рэгіёне дажджы ў чацвер толькі. А тут наперадзе ў нас ўжо сёння адзін сонечны дзень завершаецца, заўтра чакаецца чарговы. Температура паветра зараз у гэтай хвіліне плюс 22 у Лідзе, 23 у Гародні, 24 у Беластоку, Ваўкавыску ды Хайнаўцы, 24 зараз Супінску, 25 у Кобрыні, 26 у Берасці. У нас чакаем плюс 14-16, пераменная вобучнасць ды без ападкаў. Паўднёвы і ўмераны вецер, атмасферны ціск каля нормы, местамі нязначна зніжаецца. Заўтра 9 верасня умовы надвор'я будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы. Уначы пераменная вобучнасць, удзень заўтра малавобучна, без ападкаў, вецер паўднёвы, ноччу слабы, удзень умераны. Температура паветра заўтра плюс 23-29, а месцамі нават плюс 30. Заўтра тэрмометры пакажуць месцамі на берасцішчыне.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
0: І дакладна паўгадзіны зараз засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір. Я перадаю вам прывітанне. Будзем разам.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Радыё рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
3: Янаў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Дакладна 4 хвіліны зараз застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. У нас наперадзе навіна. Сёння цікава спадзяецца, што Анджэй Пачоба зможа свабодна выехаць з Беларусі. Каментары першыя на гэтыя тэмы прыходзяць, і мы іх пачуем наперадзе неўзабаве. Расія ударыла дронам па тэлеканале ў Кіеве. 6 чалавек параненыя. Акрамя інфармацыі ды падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Расія ударыла дронамі па тэлеканале ў Кіеве. 6 чалавек параненыя. Светлана Ціхановска спадзяецца, што пачобыт зможа свабодна выехаць з Беларусі. Федота раскрытыкаваў усталяванне помніка Паскевічу ў Гомлі.
2: У студыі навіно Джаліка Лялькоўская.
3: Расійскія сілы нанеслі ўдар беспілотнікам па будынку украінскага тэлеканала «Мы Украіна» ў Кіеве.

0: так адбылася днём 8 верасня, калі тэлеканалы прамы эфір нацыянальнага тэлемарафону «Адзіная навіны». У выніку удару будынак часткова разбураны, узнік пажар. Паводле генеральнага прадзюсара тэлеканала Юрыя Сугака, параненыя 6 супрацоўнікаў. Удар прыйшоўся па памяшканні рэдакцыі навінаў і працоўныя кабінеты, дзе знаходзіліся журналісты. Вяшчанне тэлеканалу часова прыпыненае. Каманда плануе аднавіць яго на працягу 1-2 дзён. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што расійскі удар адбыўся проста падчас працы журналістаў у эфіры і заклікаў міжнародную супольнасць адрэагаваць на атаку. Наперадзе доўгая вайна і надыход восені пакуль не прынёс ніякіх зменаў. Як і год таму, людзі вымушаны рыхтавацца да найгоршых сцэнароў, азначае беларус, які стала жыве ва ўкраіне, Мікіта Пастухоў.
1: Нічога толкам не змянілася, Русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стала больше обстрілів, ну, моя думка, що ми їх навчили бити по складам, до цього вони цього не розуміли, не дуже далекі, вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно.
0: Війна в Україні іде вже 5-й год, а зараз назирається етап восінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, у середньому фіксується по 250 сутикненнів за сутки. Демократична лідерка Світлана Ціхановська прокоментувала вертання у Білорусь былога політв'язня, журналіста і активіста польської меншості Анджея Пачобута. Нагадаємо, Пачобут 8 вересня часово вернувся у Білорусь з Польщі. Ціхановська заявила, що це рішення потребувало від його великої мужності. Поводле політика, навіть в умовах диктатури чоловік часом може відвоювати для себе невелику простору свободи, дякуючи власній стойкості і міжнародній підтримці. Разом з тим Ціхановська попередила, що вертання Пачобута не означає зміну у Білорусі для усіх. Яна адзначыла, што рэпрэсія працягваецца. Людзей затрымліваюць, супраць іх заводзяць крымінальныя справы, на іх родных аказваюць ціск, а людзей выклікаюць у КДБ. Ціхановская падкрэсліла, для тых, хто рызыкуе стаць ахвярай пераследу, вяртанне ў Беларусь па-ранейшаму можа быць небяспечным. Пры гэтым дэмакратычна лідарка выказала надзею, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. На Гомельшчыне другі месяц запар расце колькасць палітзняволеных. Паводле звестак на 1 верасня, у месцах зняволення у Гомельскай вобласці знаходзіцца 109 палітычных зняволеных, сярод іх 92 жанчыны. На пачатак жніўня у вобласці было 106 палітвязняў, у тым ліку 90 жанчын. Такім чынам за месяц колькасць палітзняволеных у рэгіёне павялічылася на 3 чалавек. Рост фіксуецца ўжо другі месяц запар, паведамляе Гомельская вясна. Журналіст і літературазнаўца Александр Федута раскрытыкаваў планы ўстанавіць у Гомлі помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Пра гэта ён напісаў у калонцы на сайце беларускага ПЭНа. Федута называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-1831 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага. Цяпер помнік Паскевіч пачалі ўсталёўваць у Гомлі каля старога моста праз Гамеюк. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршалу, які раней стаяў у Варшаве. Федута піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву паводле яго ўлады, заступаючы гісторыю пад пядзі за пядзі, пастамент за пастаментам. У выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. І да іншых навінаў. У Шчучынскім раёне вырасла кукуруза вышынёй амаль 4 метры. Сапраўды кукурузныя джунглі можна ўбачыць у гаспадарцы Васілішкі. Такі ўраджай асабліва важны для нарыхтоўкі сіласу, сакавітага корму для жывёлы. Чым вышэйшая расліна, тым больш корму можна атрымаць з аднаго поля. Зараз кукурузу пачынаюць убіраць расліны. Здрабняюць на кавалкі даўжынёй ад 25 да 30 сантыметраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само здаецца, надвор'е нават такое добрае для работы акурат у полі. Трошачкі аблоку з'яўляюцца ў паўночнай частцы гарадзіншчыны, але зусім-зусім не крытычна. Далей пераважна бясхмарнае неба. Тэмпература паветра плюс 22 ў Лідзе, 23 зараз у Гародні, 23 ў Ваўкавыску, 24 ў Беластоку ў Хайнаўцы, 23 ў Пінску, 25 ў Кобрыне, 26 ў Берасці. Урачы чакаем плюс 14-16 у такіх межах. межах будзе вагацца температура паветра. Паўднёвы ды ўмераны, захоўваецца вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы і паступова ён будзе зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: День з рацией.
3: Мастацкія праекты та творчая адукацыя, такую тэму наперадзе не ў забаве закранаем у нашым эфіры ў студыі Влады Крынеўскі. Я шчыра вас запрашаю далей. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе, Львова, Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 18.10, зараз доклады часу Беларуси. 17.10, годинки показываются у Польши. Но мы далее протягиваем наш эфир. Не у забаве в Белостоку з'явится школа выявленчика мастерства «Рожовый бобер». Ее створяет мастачка с Беларуси Татьяна Савич. Сегодня Татьяна гостя Рации. Василий Куроков поразмовляю с ее и про интеграцию у мастацкое життё Польши, про школу, якую я растворяю, да и про уласную мастацкую адукацию.
3: Татьяна, ты починаешь працу по створению мастацкой школы. Что это будет школой? Кого она будет навучать? Детей какого возраста? Угли для кого?
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут ужо ў Беластоку 4 гады, і, канешне, вельмі сумую па сваім вучням. Але ў мяне тут з'явіліся вучні, і а чаму б тут не адчыніць такую ж мастацкую школу? Бо гэтая праграма, яна вельмі цікава складзеная мной. Гэта наша класічная беларуская праграма, але яна пераплетаецца з парыжскай школай. І былі вельмі класныя вынікі. Мы займалі, дзеці займалі гран-пры, удзельнічалі ў фестывалях, ў выставах, ў міжнародных нейкіх семінарах, паездках. Гэта было вельмі цікава.
3: Маеце на ўвазе пра школу, пра беларускую, якая была Берасці?
4: Так, так. І зараз я хачу стварыць нешта падобнае тут. Бо праграма разлічана на 6-9 год. Яна ступеньчатая, троху зроўневая, яна вельмі цікавая, бо там ёсць і рамяство, ёсць і, ну, акрамя класічных усіх наших кампазіцый, жывапісу, малюнка, каляразнаўства, ёсць яшчэ і рамяство, і ёсць яшчэ так названых хэндмейд, калі вучні вучацца вязаць, ткаць, шыць керамікі, ну, вельмі цікава. Яшчэ ёсць цэлая пятніца, калі мы будзем хадзіць па музеях, па выставах, будзем хадзіць па працоўнях, артыстычных працоўнях тут у Беластоку і выязджаць у розныя гарады. І гэта будзе, напэўна, вельмі цікава для тых, хто цікавіцца ўвогуле мастацтвам і нейкім развіццём сваім у гэтым накірунку.
3: А я ведаю, што вы нават праходзілі нейкія курсы ці навучаліся ў Парыжы. Што это было?
4: Ведаеце, паколькі я доктар, і калі я зайшла з медыцыны, яшчэ ў мяне сярэдняя мастацкая, і трэба было перад тым, як адчыніць школу, трэба было штосьці такое зрабіць.
3: Некі веды набыць, ці што?
4: Да, чаго, ну, вось, трэба, было патрэбна. І я перлапаціла за 3 месяца лета усю праграму беларускую, усю мастацкіх школ, і павікідывала адтуль усё тое, што ўжо старое. Але дзе набраць таго, што новае? І тут атрымалася так, што я пабачыла курсы мастацтвазнаўства ў Парыжы, арганізоўвала наша акадэмія мастацтва. І я паехала. Гэта было вельмі прыкольна. Ведаеце, як мы пераязджалі са страны ў страну. У аўтобусе, пакуль ехалі, здавалі залікі нейкія па мастаках, там па мастацтву. Хадзілі ў розныя музеі, вывучалі розных мастакоў. І ў Парыжы дакладна мы былі не той дзень у парыжскім каледжы, вучыліся, як вучыць дзяцей. І гэта было вельмі класна. І, ну, мне падаецца, я прыехала, просто зрабіла тую праграму, якая да сих пор існуе і вельмі добра працуе, бо вучні, яны, ну, мають шанс поступіць тут у європейські вузи. Ось була дівчина, яка і у Париж замахнулася, і поступила, і у польські вузи шмат поступають. І а чому ні? Ні. А чому ні? Треба робити те, що ти добре вмієш.
3: Ви по едукації медик, але як би я ведаю, що далі ви набивали ніяку едукацію, що мастацькою?
4: Мастацька едукація у мене середня, але некалькі класів у мастаку я скончила, каб ведаць розныя тэхнікі, і яшчэ скончыла арт-менеджера таксама. І Зараз стараюся ездзіць па розных краінах, вывучаць таксама гісторыю мастацтва, глядзець карціны мастакоў, вывучаць, дзе, як і што. І калі былі, напрыклад, случаі такія ў Барселоне, калі мяне з музея проста выставлялі пад рукі ахрана, бо я вельмі шчыльна фоткала працы вялікіх мастакоў. Ну, таму што мне трэба паказаць дзецям, як працуе мастак, яго тэхніку, як кладзецца мазок. Ну, а гэта вось сфатаграфаваць карціну ты не пакажаш. Таму ў мяне вельмі-вельмі шмат там ужо за дзясяткі тысяч фотак проста нейкіх кусочкаў.
3: Як навучальны матэрыял такі.
4: Так, і зараз вось у Вені таксама было, адкрывалі выставу, але я была 3 дні, і за гэты 3 дні, акрамя
3: падруку... А, дарэчы, раскажыце, што гэта за выстава ў Вені была?
4: У Вені я з'яўляюся арт-куратаркай праекту «Беларускія мастакі ў выгнанні», і гэта ўжо 3-я выстава. Першая была ў Празе, потым ў музеі Яна Паўла II ў Кракаві і ў Вені, ў цэнтры Вены, ў саборы, 200 метраў ад Бельведэра. Гэта 3-я выстава, яна скончылася, была месяц, і гэта 18 мастакоў беларусаў, якія зараз жывуць у ўжо ў нас 6 краін, у розных краінах. Яны з'ехалі, гэта мігранты, але каб ім дапамагчы, мы стварылі з сямействам Шыліных, Георгіем і Дзяны такі праект, каб паказаць увогуле, што беларускае мастацтва існуе, і каб дапамагчы мастакам, якія ўсё спачатку пачынаюць у невядомых краінах. Ну, гэта як такі гуманітарны праект, хутчэй, каб дапамагчы.
3: А вашы прыватныя такія мастацкія выставы, можа, адбываліся? Як увогуле інтэграваліся вот у гэтае мастацкае жыццё Беластока, Польшчы?
4: Ну, па-першае, я сюды, калі з'язджала, я везла некалькі сваіх карцін і адразу некаторыя адвезла ў музей Вольнай Беларусі ў Варшаву, бо яны такія былі напісаны якраз пад эмоцыямі і ўплывам 20-га. Але тут, калі ў мяне з'явіліся фарбы і ўсё, і пайшло. І пайшло, і ў маленькай гэтай комнаце, якой мы здымалі памяшканне, калі прыехалі, ўжо мне не было месца, там паселіліся карціны. І зараз шуткуюць, што калі трэба зрабіць нейкую выставу, ну, то гэта да Тетяны, бо у яе там ужо за 300 она жыве ў гэтых карцінах. Но зараз яны, большасць з іх жыве ў хабе «Новая земля». І надзея проста мяняе інтэр'ер карціну. Спачатку там пейзажы, потым там кветкі. Вось была выстава «Не кветкі», пра такі эмоцыйны стан мой, калі я выплёсківаю ўсё на холст. І зараз вось Беластоку прысвечаная выстава. Некаторыя карціны набываюць, і гэта вельмі класна, бо гэта, напэўна, на сённяшні дзень адзіны мой такі дастатак, калі я прадаю карціны альбо мае вучні.
3: Давайце вернемся да вашай школы, якую вы збіраецеся стварыць. Як вы думаеце, вот, з якого часу это можа быць? Ці ўжо ёсць нейкія вучні, якія да вас запісваюцца? Вот, якая перспектыва школы?
4: Я ведаю, што перспектыва добрая. Вучні ёсць, ўжо запісваюцца. І дакладна сёння зранку. І вось тут мы сустрэліся з новымі вучнямі ўжо. І ведаеце, у Беластоку такого няма. І
3: я... Што, у Беластоку няма дзіцячай мастацкай школы?
4: Да, ёсць дзве музычныя, ёсць спартыўныя, але мастацкай у тым плане, каб адукаваць, вось 6-9 год такога няма. Ёсць шмат студыяў, якія працуюць па нейкіх сваіх праграмах, і гэта класна, што іх шмат, але як такавой адукацыі для дзяцей, якія збіраюцца неяк далей паступаць у вузы, няма. Яны наймаюць рэпетытараў, я паглядзела. Вось дакладна той жа ліцэй варшаўскі, вельмі такія узровень падрыхтоўкі павінен быць вельмі добры. Але ну, я не ведаю, дзе ў Беластокі так рыхтуюць. І ну, а чаму бы нам не паспрабаваць даць тое, што мы ўжо можам. І я да сябе клікаю тых настаўнікаў, якія будуць цікавы дзецям, якія ўжо працуюць у гэтай галіне шмат год, І мені падаецца, што ім ёсць што дакладна аддаць і сказаць нашым вучням.
3: Ну а з якого часу павінна эта школа пачаць працаваць?
4: А вось мы пачынаем 7 верасня. Ужо пойдуць заняткі, і ў гэтым годзе дакладна будзе зарубка, прыйдуць дзеці 4-5 год, і гэта мяне радуе, бо ўжо так даўно не было зарубкі. Слухайце, я вам распавяду зараз одну гісторыю. Ко мне прыйшла калісьці, калі я пачынала ў верасці, дзяўчынка. Яна прыйшла, ёй было 4,5. Яна адвучылася 6 год і плюс яшчэ 3. І вось у прошлым годзе яе выпусцілі, і яна кажа: я не хочу нікуды сходзіць. Гэта маё жыццё. Я кажу: ну, а чаму ты так вось? Ну, не ведаю. Ну, кажу, я яшчэ ў школе вучуся, і як бы, ну, я не хочу. Я хочу хадзіць да вас. Ну, добра. Я кажу: а ты хочаш вучыць? Ты вельмі шмат ведаеш. Ты 9 год тут адвучылася. Яна кажа: а да, хачу. І яна ўзяла групу малых дзяцей, 4-5 год. Вось дакладна ў тым узросце, калі яна прыйшла, і яна вучыць. Яна вучыць так, як вось слова-слова, як я іх вучыла. Так гэта назіраць вельмі, ну, прыемна, насамрэч прыемна. Яе вельмі кахаюць дзеці, і вельмі добрая праца ў дзяцей. Ну, супер. Супер, калі ты ўжо вырошчваеш сябе замену.
2: Ну, я ў сваю чаргу нагадаю, што з мастачкай Таццяна Савіч, якая стварае ў Беластоку мастацкую школу «Ружовы бабёр». А пар размаўляў Васіль Кроква.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: з рацыяй.
1: Ну, так само добрага настрою вам ЖД, настроюваемся на гэты вечер. Ну, а я тут, як тут, з інфармацыямі ад сіноптыкаў з прагнозам надвор'я. Пра надвор'я зараз. Вось, калі сказалі, захоўваецца пераменная вобласць у нашым памежным рэгіёне, ды трымаецца тэмпература паветра, плюс 21, ну, лідзе 22. У Гародні, ды Ваўкавыску 23, зараз Субёстаку, ды Хайнаўцы 25, у Берасці 24, у Кубрыні 22, у Пінску. У нас чакаем плюс 10, плюс 14-16, пераменная вобласць ды без ападкаў. Паўднёвы ды ўмераны, зараз вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, ну і таксама атмасферны ціск каля нормы. 9 верасня заўтра умовы надвор'я будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы. Уначы, як ужо сказаў, пераменная вобласць, удзень заўтра мала вобласна ды без ападкаў. Уначы ды раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы ноччу слабы, удзень умерана. Температура паветра заўтра плюс 23-29. Потым трошку пераламаецца надвор'е ў чацвер. Ну вось так гэта выглядае. Заўтра плюс 29, у чацвер ужо плюс 18, у пятніцу таксама плюс 18, ды ў суботу. У чацвер ды пятніцу большая верагоднасць, што вяртаюцца да нас такія трошкі восеньскія дажджы. І рэкордна зараз, паўгадзіна засталося да 19-ю Беларусі, да 18-ю Польшчы, ну а далей у нашым эфіры афіша культурных падзеяў на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 верасня, серада. Горад адкрываецца з цягам часу, без плану ці спісу месцаў для наведвання. З кожным днём ён становіцца менш чужым і больш сваім. Беласоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Юліі Калеснік «Прыручэнне горада». Гэта яе першая персанальная выстава. Вернісаж і сустрэча з мастачкай пачнуцца 18:30 у музычнай каверні «Фама». Уваходы бясплатны. Выстава будзе дэманстравацца ў клубе «Фама» да 25 кастрычніка. Ці падабаецца вам крымінальная літаратура? Ці захапляе вас таямніца, расследаванне і тое асаблівае напружанне, якое ўзнікае, калі не ўсё так, як здаецца? Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на дзень крымінальнай літаратуры, сустрэчу і размову пра крымінальную літаратуру, страхі і феномены захаплення злачыннасцю. А 16:30 пачнецца панельная дыскусія «Чаму нам падабаецца баяцца? Псіхалогія страху і захаплення крымінальнай літаратурай. Чаму мы ахвотна цягнемся да гісторыі, якія выклікаюць трывогу? Што робіць страху літаратуры не толькі жахлівым, але і прыемным? І чаму мы так імкнемся ісці па слядах выдуманых злачынстваў?» Падчас гэтай панелі мы разгледзім жахі і крымінальную літаратуру з розных пунктаў гледжання. У дыскусіі возьмуць удзел псіхолагі і псіхатэрапеўт Анэта Маліноўская-Штрубель, Марцін Сільванаў, аўтар крымінальных раманаў і прыватны дэтэктыў, які спалучае літаратурны вопыт са следчай практыкай, і доктар Кшыштаф Андручык, літаратуразнаўца, які вывучае папулярную культуру, літаратуру жахаў і рамантызм. Дыскусія дасць магчымасць разгледзець эмоцыі, якія выклікае крымінальная літаратура, псіхалогію страху і чаму захапленне цёмнымі гісторыямі настолькі распаўсюджана. А па 17 гадзіне пачнецца сустрэча са Слаўкам Гордыхам, адным з вядучых аўтараў сучаснай крымінальнай літаратуры і стваральнік бестселераў, дзеянне якіх адбываецца у таямнічых і легендарных карканошах. Сустрэча стане магчымасцю абмеркаваць феномен крымінальнай літаратуры, пабудову саспенсу, рэальныя і выдуманыя злачынствы, таксама тое, што прымушае чытачоў так імкнуцца вяртацца да цёмных гісторый. У цэнтры імя Людвіга Заменгофа ў Беластоку можам адведаць выставу «Не цацкі» Пятра Рогальскага, якая працуе па 29 лістапада. Яшчэ па 29 верасня ў цэнтры культуры ў Сямятачах можам адведаць выставу «Бышкі, козы і павукі» або «Народная культура праз аб'ектыў» Марты Анкерштейн. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карціна ў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх, найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмы. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Пад'яр.

0: Ігор Беларуская радыё «Рацыя» вечар. Зараз дакладна піратскі рух застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы. Тут у нас чарговыя каментары.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Міністэрства замежных справ Венгрыі праінфармавала пасла Расіі аб прызнанні персонамі нон-грата 10 расійскіх дыпламатаў. Яны мусяць пакінуць тэрыторыі краіны. Аб гэтым паведаміла кіраўнік Міністэрства замежных справ Венгрыі Аніта Орбан. Паводле яе слоў, 10 супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва займаліся на тэрыторыі Венгрыі дзейнасцю несумяшчальнай з Венскай канвенцыяй. Гэта рашэнне абараняе бяспеку і суверэнітэт Венгрыі. Гэта не азначае разрыву дыпламатычных адносін з Расіяй. Венгрыя мае намер працягнуць неабходны дыялог, заснаваны на ўзаемнай павазе і выкананні правілаў, заявіла Орбан. Гэта апошняя інфармацыя з пераліку недаўніх дыпламатычных канфліктаў еўрапейскіх краінаў з Расіяй. 7 верасня ўлады Расійскай Федэрацыі аб'явілі аб закрыцці генеральнага консульства Германіі ў Санкт-Петербургу ў адказ на заяву Берліна аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боні. Акрамя таго, сваю дзейнасць павінны спыніць аддзяленне Гёта-інстытута на тэрыторыі Расіі. Іх супрацоўнікам прадпісана выехаць з Расіі не пазней за 13 верасня. Перад гэтым 1 верасня ўлады Германіі аб'явілі аб закрыцці генконсульства Расіі ў Боні і рускага дома ў Берліне. Гэта рашэнне было прынята ў якасці захаду ў адказ у сувязі са спробай тэракту ў аэрапорце Лейпцыга ў пачатку жніўня. Падчас расследавання гэтага інцыдэнту было выяўлена дачыненне да яго ўладаў Расіі. Акрамя закрыцця генконсульства Расіі ў Боні і скасавання дамовы аб дзейнасці рускага дома ў Берліне, Германія таксама зробіць больш жорсткім кантроль пры ўездзе ў краіну расійскіх грамадзян і ўзмоцніць меры супраць ценявога флоту Расіі. Еўрасаюз і НАТО, а таксама ўрады шэрагу еўрапейскіх краін выказалі падтрымку Германіі. Гэта ўжо выглядае не як асобныя выпадкі, а як прыкмета больш глыбокага перафарматавання адносінаў Еўропы з Расіяй. І асабліва паказальна тое, што ў гэтым шэрагу апынулася Венгрыя, краіна, якая пры прэм'еры Віктары Орбані доўгі час была адным з самых мягкіх да Масквы членаў Еўразвязу. Мяняецца само стаўленне Еўропы да расійскай дыпламатычнай прысутнасці. Раней расійскі дыпламат успрымаўся перадусім як чалавек, які займаецца дыпламатыяй. Пасля 22 года заходнія спецслужбы ўсё часцей разглядаюць частку расійскіх дыпламатаў як патэнцыйных супрацоўнікаў спецслужбаў, а культурныя цэнтры як магчымую інфраструктуру ўплыву. У Венгрыі гэта асабліва паказальна. Яшчэ ў маі Будапешт ціха выслаў расійскага разведчыка, які працаваў пад дыпламатычным прыкрыццём і спрабаваў наладжваць кантакты ў венгерскіх правакансерватыўных структурах. Расія ўсё больш успрымаецца не толькі як ваенная пагроза, але як гібрыдная пагроза, на якую працуюць у тым ліку і дыпламаты. Так званыя дыпламаты.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Рэдакцыйная перадзіна віды на нашай хвалі, абавязкова на пачатку наступнай гадзіны, там падрабязнасці на такія вось тэмы. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заяўляе, што разлічвае сустрэцца з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам ужо ў верасні. А таксама пытанне, ці ўлады могуць легалізаваць саюз паляку ў Беларусі. Гэта іншая тэма на нашай хвалі, неўзабаве.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Улады Беларусі могуць легалізаваць саюз палякаў. Зеленскі плануе сустрэцца з Трампам. Латвія можа спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь.
2: У студы навіну Жэлі Калярковская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што разлічвае сустрэцца з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам ўжо ў верасні. Паводле Зеленскага, на сустрэчу ён плануе абмеркаваць патрэбы Украіны ў супрацьпаветранай абароне, у тым ліку пастаўкі амерыканскіх ракет для абароны ад расійскіх балістычных удараў. Таксама, паводле яго, рыхтуецца трохбаковая сустрэча Украіны, Расіі і ЗША. Зеленскі спадзяецца правесці яе ўжо восенню, пажадана ў верасні. Сярод магчымых месцаў сустрэчы ён назваў Турцыю, Арабскі Эмірат і Швейцарыю. На перамовах могуць абмяркоўваць пытанні збожжавых паставак, энергетыкі і гуманітарнай сферы. Зеленскі таксама паведаміў, што прадстаўнікі Трампа Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер падчас нядаўняга візіту ў Кіеў атрымалі інфармацыю пра патрэбы Украіны.

0: Зарэгістраваны ў жніўні Верховнай Раді України законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі беларусаў, будзе на карысць як уласна ім, так і ўкраінскай дзяржаве. У гэтым упэўнены ініцыятар і распрацоўшчык дакумента дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчаренка, у прыватнасці за таго, што беларусы і ўкраінцы гістарычна, моўна і культурна з'яўляюцца найбліжэйшымі нацыямі адзін да аднаго.
1: Я вважаю, што це дуже правильне рішення в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавить інтереси України. Ну і звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією.
0: Зарегістравано у Верховної Раді України законопроект вилучає білорусів у особливу групу. Наприклад, білорус, який навіть не маючи дійсного паспорту, може тримати відповідне посвідчення, а про 3 роки легального проживання претендувати на українське громадянство.
1: Да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів. Але повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
0: Паводле Алексія Гончаренки, ніяких критичних зауваг адносно зарегістрованого законопроекта не було. Беларускі ўлады нібыта прапанавалі легалізаваць дзейнасць Саюза палякаў Беларусі. Аднак для гэтага цяперашнюю арганізацыю магчыма давядзецца распусціць і стварыць новы ў тым ліку пад іншай назвай. Пра гэта паведамляе цэнтр Европы ТФП са спасылкай на інфармаваную крыніцу. Прапанову Менску абмяркоўвалі нібыта 5 верасня на паседжанні галоўнай рады Саюзу палякаў у Беластоку. Яго склікалі пасля таго, як беларускія ўлады не дазволілі правесці з'езд арганізацыі ў Гародні. Паводле крыніцы ТФП, адной з умоваў легалізацыі можа стаць адмова ад цяперашняй структуры і рэгістрацыя новай. Пры гэтым актывісты пакуль не ўпэўнены, што пасля роспуску ўлады сапраўды дазволяць стварыць легальную арганізацыю. Старшыня Саюзу палякаў Анжаліка Бурыс атрымала паўнамоцтва весці перамовы з беларускімі ўладамі. Яна пацвердзіла, што мае сігналы пра магчымасць легальнай дзейнасці арганізацыі, але чакае афіцыйнага пацверджання ад беларускага боку праз польскія ўлады. Паводле крыніцы ТФП, Менск можа спрабаваць звязаць легалізацыю Саюзу палякаў з паслабленнем санкцый і іншымі пытаннямі у адносінах з Варшавай. З 1 студзеня наступнага года ўлады Латвіі хочуць забараніць рэгулярны пасажырскі аўтобусны перавозку ў Расіі і Беларусь, у тым ліку транзітныя рэйсы праз тэрыторыю краіны. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля са спасылкай на латвійскае агенцтва Delphi. Цяпер паміж Латвіяй і Расіяй дзейнічае толькі адзін рэгулярны аўтобусны маршрут. Рэйсы выконвае кампанія, якая працуе пад брэндам Ecolines. Дазвол на перавозкі дзейнічае да 9 студзеня наступнага года і працягвацца не будзе. Пры гэтым цалкам спыніць паездкі ў Расіі і Беларусь забаронена не дазволіць. Пасажыры па-ранейшаму змогуць ехаць праз Літву і Эстонію з перасадкамі, а таксама карыстацца мікрааўтобусамі. Нерэгулярны аўтобусны перавозкі ў Расію і Беларусь Латвія забараніла яшчэ ў лістападзе 2025 года. Цяпер гэта абмежаванне плануюць падоўжыць яшчэ на год. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 22, плюс 14, 16, гэта ўжо чакаецца так прагноз гучыць на ноч. Таксама пераменная воблачнасць ды без ападкаў уначы, ды таксама заўтра. Паўднёвы і ўмераны зараз вецер ад 3,27 метраў за секунду, атмасферны ціск паступова зніжаецца. Яшчэ недаўна ён быў зусім каля нормы. Заўтра уначы пераменная воблачнасць, удзень заўтра мала воблачна, без ападкаў, уначы да раніцай слабы туман. Ну, а тэмпература паветра заўтра цягам дня ад плюс 23 і месцамі да плюс 29, да нават 30. У студыі Беларускага Радыё Рацыя з вамі быў Улады Грыніўскі. Добрага вечару. Заўтра таксама сустрэнемся.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя сэнсы аўторка 8 верасня.
5: Анджэй Пачобут вярнуўся ў Беларусь.
6: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
7: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
6: Але ж я там жыву.
7: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў тыктоку з маці школьнікаў.
8: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
5: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
9: Ён дзейнічае так, каб ахапіць Крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак Анджэй Пачобут перасёк польска-беларускую мяжу і прыехаў у Гродна.
2: Як расказаў журналіст і былы палітвязень газеце «Выборчай», на радзіме ён збіраецца сустрэцца з сям'ёй і сябрамі Саюза палякаў Беларусі. Паездка мае працягнуцца тыдзень.
1: Надоечы з Пачобутам пагутарыў рэдактар выдання Бартэш Веленскі. Журналіст прызнаўся, што баіцца вяртацца, але ў жыцці нельга кіравацца страхам.
3: Добрый панство, Бартэш Веленскі, газета «Выборча».
1: Добрый дзень, спадарства, Бартэш Веленскі, газета «Выборча». У мяне тут для вас адмысловы гость за дзень да яго ад'езду. Анджэй, раскажы, што цябе чакае.
4: Шаноўнае спадарства, ну хто ж ведае, што мяне чакае? Просто хачу ўсім падзякаваць. Гэтыя месяцы былі вельмі карысныя, вельмі цікавыя. І Польша – краіна добрых людзей і прыгожая краіна.
1: Ну што ж, трымаем кулачкі. Анджэй, табе не страшна? Скажы шчыра.
4: Ведаеш, усе баяцца. Няма людзей, якія не баяцца. Але не варта ў жыцці кіравацца страхам.
1: Ты ўсё ж такі едзеш у пашчу льва.
4: Але я там жыву. Я столькі гадоў жыў у гэтай пашчы льва. Я асвоіўся ў пашчы льва, а можа і не. Як гэта сказаць? Ці гэта такое... власна, ўжо нічога не буду казаць.
1: Анджэй, беражы сябе, чорт вазьмі, і вяртайся да нас цэлым і здаровым. Дзякую і да сустрэчы. Трымайся. Анджэй Пачобут быў вызвалены ў красавіку бягучага года ў межах абмену вязнямі паміж Беларусю і Польшчай. Адразу пасля вызвалення актывіст заявіў, што вернецца ў Беларусь, каб быць голасам польскай меншасці, якая пасля 2020 года патрапіла пад ціскі рэпрэсіі беларускіх уладаў.
2: За час свайго вызвалення журналіст паправіў здароўе, атрымаў прэмію Сахарова, даў шэраг інтэрв'ю і выступаў перад рознай публікай. На яго думку, Беларусь знаходзіцца ў пары кроку ад таталітарызму, і лёс краіны ў многім залежыць ад вынікаў вайны ва ўкраіне.
4: Усё змяняецца. Гэта таксама зменіцца. Няма ў свеце нічога пастаяннага. Вельмі шмат залежыць ад таго, чым скончыцца вайна ва ўкраіне. Гэта першае. Па-другое, у якім стане выйдзе з гэтай вайны Расія. Усе шансы, якія Беларусь мела на працягу апошніх 200-300 гадоў, былі звязаныя з тым, што Расія пагружалася ў крызіс. У той момант, калі Расія пагружаецца ў крызіс, Беларусь мае свае 5 хвілін і тады яна можа сысці за сцэны Расіі, рэалізаваць свой план, сваё бачанне. Але толькі тады, калі Расія пацерпіць паразу. Пакуль Расія моцная, Беларусь і беларускае грамадства будуць заставацца разам з Расіяй. Я не згодны з тым, што Беларусь суагрэсар. Беларусь такая ж ахвяра ўсяго гэтага, і пра гэта трэба памятаць. Я разумею, што ўкраінцам так прасцей. Яны так гэта ўспрымаюць. Але менавіта беларускае грамадства ахвяра гэтай гісторыі. Беларусы не збіраліся ўрывацца ў Украіну. Беларускае грамадства не збіралася ўрывацца ва Украіну. Не хацела атакаваць Украіну. І яно такая ж ахвяра расійскай агрэсіі, якая знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Беларускае грамадства менавіта так і трэба ўспрымаць, на маю думку. Таму што ў яго няма магчымасці выказаць свой пратэст. Няма магчымасці нават голасу падаць. У турмах сядзіць вельмі шмат людзей за праўкраінскую пазіцыю, за каментары, за тое, што яны распаўсюджвалі ў інтэрнэце інфармацыю пра тое, як перамяшчаюцца войскі. На пачатковым этапе, калі расійскія войскі рухаліся па тэрыторыі Беларусі, шмат людзей рабілі фота, выкладалі іх у інтэрнэт, а потым гэтых людзей лавілі і судзілі. Я бачыў такіх людзей у турме. І казаць, што яны суагрэсары, Украіна не мае на гэта права. І ніхто не мае такога права казаць. Беларусь такая ж ахвяра. Некаторыя таксама кажуць гэтай прарасійскае грамадства. Безумоўна, там ёсць людзі, якія сімпатызуюць Украіне. Вельмі шмат такіх людзей апынулася за межамі Расіі. Але гэты чат прапаганды і гэтая колькасць добраахвотнікаў, якія ехалі ва Украіну, і тое, што яны казалі, часткова я гэта глядзеў, бо яшчэ была тэлевізія. Нават турма лепшая. Яшчэ тэлевізар быў у камеры, таму тут усё ж сітуацыя крыху іншая. Але і ў расійскім грамадстве ёсць сілы, якія незадаволеныя тым, што ідзе гэтая вайна. І я думаю, што гэта таксама трэба адрозніваць.
1: Анджэй, я чула гэта шмат разоў, у тым ліку ад твоёй жонкі Аксаны, што ты вельмі ўпарты чалавек. І калі нешта вырашыў, то няма шанцаў пераканаць цябе зрабіць нешта наадварот. І ў гэтым кантэксце хачу запытацца, чаму, як табе здаецца, для беларускіх уладаў так важна, каб людзі прызнавалі сваю віну і прасілі аб памілаванні, бо ты гэтага не зрабіў.
4: Адна з рэчаў тут такая. Гэта не толькі прыніжэнне канкрэтнага чалавека. Гэта таксама пасланне беларускаму грамадству, што не варта высоўвацца, не варта змагацца, што ўсё адно мы давядзём сітуацыю да таго, што ты будзеш вымушаны каяцца і прыніжацца. І гэта не нешта новае. Рамзан Кадыраў у Расіі практыкуе гэта ўжо вельмі, вельмі даўно. І гэтая чачынізацыя беларускіх праваахоўных органаў, і гэтыя відэаролікі, яны родам з Чачыні і Рамзана Кадырава. Гэта крыўдна для чалавека. Але мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо да гэтага прызвычаілася, што гэтага ўжо было так шмат, што проста ва ўсіх ужо вушы ад гэтага стаміліся, ад гэтага каяння, і што сёння ўздзеянне гэтага мінімальнае. Так, на пачатку, калі разганялі пратэсты, гэта зрабіла ўражанне і безумоўна запалохала людзей, бо раптам чалавек казаў адно, а праз нейкі час пачынаў казаць зусім іншае і прасіць прабачэння. Гэта вядома дэмаралізавала частку ўдзельнікаў пратэстаў, але сёння гэта ўжо не працуе.
1: І ты не саступіў?
4: Не, гэта было выключана. Я ж столькі гадоў працую журналістам. Я ведаю, якую каштоўнасць мае слова. Гэта адзінае, што ў мяне было. Маё слова. Так не можа быць. Я ўвесь час маю намер працягваць сваю журналісцкую працу. Але калі я стаўлюся да гэтага сур'ёзна, дык не магу ў адных умовах казаць адно, а ў іншых зусім іншае. Таму гэта было выключана. І я нават не разглядаў такую магчымасць. Думаю, што яны нават на гэта не разлічвалі.
1: На мінулым тыдні Анджэй Пачобут сустрэўся з папам Рымскім, папрасіўшы ў яго блаславення ў тым ліку для Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі дэпутат распачаў барацьбу ў ТікТоку з маці школьнікаў.
5: Ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права так размаўляць.
2: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
6: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Іслачу пусціла магчымасць павялічыць адрыў пасля 21-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі, згуляўшы ўнічыю з Арсеналам 1-1. Каманда па-ранейшаму лідзіруе, апярэджваючы МЛ Віцебск і Дынама на 2 ачкі, але маючы пры гэтым на гульню больш. МЛ Віцебск і Дынама Мінск у сваю чаргу згулялі паміж сабою і галоў не забілі 0-0. Баранавічы ў меншасці ўтрымалі перамогу над Дняпром 2-1. Белшына і Нёман згулялі 2-2, Славія разграміла Віцебск 3-0, Гомель перамог Тарпеда Белас 2-1, Мінск разграміў Нафтан 3-0, Дынама Брэст мінімальна перамагло Батэ 1-0. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі дома ніжагародскаму «Тарпеда» ў першым матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ 3-4 па булітах. Гаспадары спачатку прапусцілі першымі, але «Дынама» здолела выйсці наперад 3-1, аднак не здолелі ўтрымаць перавагу. Асноўны час завершыўся ўнічыю 3-3. У серыі булітаў мацнейшымі аказаліся госці. Наступны матч «Дынама» Мінск правядзе 10 верасня дома супраць «Шанхай Дрэганс». Міжнародная федэрацыя баскетбола ФІБА дыскваліфікавала былога галоўнага трэнера жаночых зборнай Беларусі і Літвы Рымантаса Грыгаса. Яму забаронена займаць любыя пасады ў баскетболе да 27 кастрычніка 2030 года. Таксама Грыгас аштрафаваны на 12 тысяч швейцарскіх франкаў. Гэта каля 12 тысяч 800 еўра. Раней трэнера абвінавацілі ў сексуальных дамаганнях. Скаргі ў адпаведныя органы падалі баскетбалісткі зборнай Літвы, якія пажадалі застацца ананімнымі. Літоўская баскетбольная федэрацыя правяла ўласнае расследаванне і не выявіла ў паводзінах Грыгаса сексуальных дамаганняў. Пры гэтым трэнеру вынеслі папярэджанне за магчымыя парушэнні ў камунікацыі. На час расследавання ён падаў у адстаўку. Сістэма ВАР упершыню пачне працаваць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ўжо 13 верасня ў 22-м туры. Паводле інфармацыі крыніцы на банке, тэхналогію выкарыстаюць у матчы мінскага і брэсцкага «Дынама». Гульня пройдзе на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Такім чынам, відэапаўторы упершыню будуць прымяняцца для дапамогі арбітрам падчас матча вышэйшай лігі Беларусі. Перад матчамі Лігі чэмпіёнаў на гэтым тыдні пройдзе хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр паводкі ў Непале. Таксама на стадыёнах размесцяць банэры «Непал, ты не адзін» у знак салідарнасці і падтрымкі. Паводле інфармацыі, у выніку паводкі загінулі больш за 1340 чалавек, яшчэ больш за 5 тысяч прапалі без вестак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Днямі беларускі дэпутат і палкоўнік Руслан Шкодзін абрынуўся на жанчын, якія выступілі супраць асабістых даглядаў дзяцей на ўваходзе ў школы.
2: У сваім тыктоку дэпутат не выбіраў выражэнняў, маўляў, для «я ж маці» важней лайкі ў соцсетках, чым бяспека дзяцей.
1: Навіну пра тое, што з 1 верасня ў школах ладзіць прапускны рэжым, беларусы ўспрынялі негатыўна, а самым папулярным каментаром стала: «Мы ж нібыта ў школе, а не ў турме».
2: Але чаму палкоўнік Шкодзін вырашыў накінуцца менавіта на маці школьнікаў, калі абураліся сітуацыяй, у тым ліку і таты дзяцей?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Тут шмат на што можна звярнуць увагу. Па-першае, ну вось дэпутат. Дэпутат, які павінен вось па азначэнні быць за як бы інтарэсы, патрэбы, ну як бы людзей. Дэпутат заўсёды павінен быць на баку грамадства. А тут вось мы бачым такі красамоўны прыклад дэпутата, які абараняе дзяржаўнае рашэнне, і яму ну цалкам пляваць на тое, што там грамадства думае. Таму гэта паказчык, ну як гэты чалавек стаў.
4: Ну, грамадства памыляецца, лічыць палкоўнік, ну з пункта з высокай пазіцыі сваёй абарончай мускуліннасці.
3: Ну, можна так сказаць, але давайце вось так, вось гэтыя нагляды, гэтыя праверкі ў школах жа ўвялі, бацькоў уже не пыталі, грамадства ж не пыталі. Вось як бы мы ж з вамі маніторы медыа, не было ж ніякіх там даследаванняў, не было нейкай грамадскай размовы, што вось можа трэба гэта зрабіць, альбо там чаму гэта трэба зрабіць, там нейкія аргументы, нічога ж гэтага не было. Гэта ж як бы вось прыняла дзяржава, нікога не пытаючыся, як бы меркавання бацькоў ніхто не пытаў, ну і зразумела, што людзі як бы успрынялі гэтае прынятае рашэнне, і прынятае рашэнне нават не на конт іх, а на конт іх непаўналетніх дзяцей, за якіх, ну, як бы яны нясуць адказнасць перш за ўсё. Зразумела, людзі крытычна успрынялі гэтае рашэнне. Але было цікава, што як бы у тых жа соцсетках, ну, як бы крытыкавалі гэтае рашэнне і жанчыны, і мужчыны. Было даволі шмат як бы бацькоўскага меркавання, што вось не, гэта не падабаецца. Але чамусьці гэты дэпутат выбраў мішэнню для сваёй крытыкі менавіта жанчын. І вось размаўляў з імі вось у такой, ну, не тое, што непрымальнай, нават хамскай манеры, но і вось... І нават ён же якім чынам з імі размаўляў, ён же не прыводзіў ім нейкіх там аргументаў, ён іх абесцэньваў, ён над імі смяяўся, ён з імі здзекваўся, і вось гэтае там «я ж маць, я ж нарадзіла», ну так і хочацца сказаць, ну ты не маць, і ты нікога не нарадзіл, якое ты наогул маеш права вось так размаўляць. Але менавіта як даследчыцца вось да гэтай таксічнай маскуліннасці, тут, напэўна, гэта падыходзіць. Вось тут аказваецца, што сапраўдны мужчына гэта той, хто можа такім прыніжальным чынам размаўляць жанчынамі. Што вось сапраўдны мужчына, ён як быццам стаіць у нейкай іерархіі значна вышэй за гэтых жанчын, і таму можа такім чынам з імі размаўляць. І вось гэтыя жанчыны даны для таго, каб яны альбо рабілі ўсё тое, што сапраўдныя мужчыны альбо дзяржава ад іх патрабуе, але калі яны гэтага не робяць, каб вось гэтыя сапраўдныя мужчыны ставілі іх на месца і паказвалі, што яны павінны рабіць. І вось для мяне гэта таксама вось праява вось гэтай традыцыйнай маскуліннасці, калі мужчына чамусьці ліча, што ён можа размаўляць з грамадзянкамі з вось такой пазіцыі, што «я лепей ведаю, я буду цябе абесцэньваць, я буду ставіць цябе на месца», а не тое, што там прывозяць нейкія аргументы.
4: Ну, вы ж разумееце, што это вот у пытанні та самае увядзенне мараторыя ці адмены смяротнага пакарання, тут яны кажуць, што трэба вот меркаванне грамадства. А дзеці, што дзеці, якое меркаванне грамадства? Тут і без грамадства вырашым. Там людзі лепш ведаюць.
3: Згодная, што калі трэба абгрунтаваць нейкае дзяржаўнае рашэнне, то тады як быццам бы так хоча народ. А калі, значыць, такой патрэбы няма, то пра народ наогул як бы не ўспамінаецца, і людзі як быццам вось па азначэнню павінны як бы ухваляць тое, што дзяржава за іх вырашыла.
4: Да. Да, это як там былі пэўныя перайменаванні вуліц па шматлікіх просьбах трох з паловай ветэранаў. Ну, так што і тут.
2: А ўвогуле наезд дэпутата на жанчын не выглядае дзіўным. Прапаганда таксама працуе ў падобным ключы. Маўляў, дзецьмі маюць займацца жанчыны, а мужчыны – абаронай.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Пытанні задае Зміцер Лукашук.
4: Ёсць розныя парады. Ну, от ад Міністэрства абароны, што будь абаронцам, мужчынам будь. Да. Прапагандыст тур раіць мужчынам, каб захаваць, вось, відаць, сваю мужчынскасць, вось гэтую сваю, больш працаваць, а не даглядаць дзіця.
3: Ну, прапагандыст тур наогул, як бы, вось, хоча быць, здаецца, не толькі прапагандыстам, хоча быць ідэолагам і хоча там нейкі ідэі на пэўна свае асаблівыя прасоўваць. Ну вось калі я чытала яго гэты спіч, ну як бы там была такая плынь, як бы такая плынь розных вельмі такіх кантраверсійных ідэй, што хацелася б яму параіць, ну прачытаць гэта ўсё, што ён там напісаў, і пашукаць там нейкі агульны сэнс. Але пра што гэта? Вось, калі памятаеце, у мінулым месяцы было шмат як бы розных ініцыятыў беларускай дзяржавы наконт таго, як, значыць, стымуляваць нараджальнасць і што даць беларускім жанчынам, каб яны ўсё ж такі нараджалі. І памятаеце, напэўна, там, значыць, былі прапановы пра тое, каб падвысіць вось гэтыя грошы, якія атрымлівае мама альбо бацька, калі яны сыходзяць у адпачынак за дзіцём да 3 гадоў. І вось, значыць, там была такая дзяржаўная прапанова пра тое, што, значыць, калі жанчына перад гэтым адпачынкам зарабляла, ну, даволі шмат, то трэба, каб і яе гэтыя грошы у перыяд догляда за дзіцём таксама былі больш вялікія, чым калі б, напрыклад, гэтая жанчына не працавала, альбо працавала і зарабляла мала. І гэта з гэтага былі, ну, такія даволі працяглыя спрэчкі. Людзям гэта, людзі таксама кантраверсійна гэтую навіну спрынялі, гаварылі пра тое, ну, што, напрыклад, там гадаваць дзіця да 3 гадоў каштуе прыкладна аднолькава ў Беларусі, і чаму, як быццам бы, значыць, адні мамы павінны атрымліваць больш, а іншыя менш. Была такая думка, і вось тады, значыць, прапагандыст тур уступіў гэтую дыскусію, і яго было такое арыгінальнае меркаванне пра тое, што, значыць, як бы, ну, зразумела, што калі нараджаецца дзіця, вам грошай будзе не хапаць, і тады што павінен зрабіць правільны бацька? Правільны бацька тады павінен працаваць за 2 альбо і за 3, а вечарамі яшчэ таксаваць. І вось у мяне пытанне перш за ўсё тады да дзяржавы і да дзяржаўнай палітыкі. Калі вось сям'я, у якой нараджаецца дзіця, адразу будзе ў такой сітуацыі, калі нараджаецца дзіця і, напрыклад, мама будзе з гэтым дзіцём, то тады бацька павінен працаваць на 2 альбо 3 працах. А гэта, ну, як бы дакладна тады сацыяльная дзяржава. Бо як быццам, ну, Беларусю так всё добра, што як бы, ну нармальна, як бы калі сям'я, калі зусім маленькае дзіця, то і бацька зможа пабыць са сваім дзіцём і зможа там штосьці дапамагчы в доме. А чаму тады патрэбна, каб ён на 3 працах працаваў? Ну, незразумела. Але адначасова, як бы, вось гэтым гэтай ідэі тур яшчэ больш закрепляе вось гэту розніцу абавязкаў да мужчын і да жанчын. І гэта дакладна не будзе спрыяць нараджальнасці. Што вось пра што ён гаворыць? Ён гаворыць пра тое, што хай мама займаецца дзіцём, а вось калі ты сапраўдны мужчына, ты як бацька, тады будзеш працаваць на трох працах. І што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца, што маці, жанчына, гэта, значыць, такі дэмаграфічны рэсурс для дзяржавы, а бацька, мужчына, гэта... Ну, эканамічны рэсурс для сваёй сям'і. То есть вось як бы, бо не бывае так, калі дзяржава прад'яўляе нейкія патрабаванні толькі да жанчыны. Калі яна прад'яўляе патрабаванні да жанчыны, у яе, у гэтай дзяржавы абавязкова будуць патрабаванні і да мужчыны. І вось тут у гэтай сітуацыі яны так вельмі выразна сфармуляваныя, што ты карміліц, вось ты павінен, значыць, ты павінен клапаціцца пра дабрабыт сваёй сям'і, ніякая як бы дзяржава не разлічвае на дзяржаву, што там нейкая будзе грашовая дапамога альбо што-небудзь, ідзі працуй на трох працах, ну, а вось жанчына, яна будзе клапаціцца пра дзіця. Ну, гэта паказвае, што вось такая мадэль, яна дакладна не будзе працаваць. Гэта дакладна не дасць ніякага як бы падвышэння нараджальнасці, і гэта паказвае, ну, беларускаму мужчыне яго як бы тое, чаго патрабуе ад яго дзяржава. Вось мы пачалі з таго, што ён павінен быць абаронцам. Гэта значыць выконваць тыя загады, якія робіць дзяржава. І ён павінен быць вось гэтым эканамічным рэсурсам для сваёй сям'і, працаваць і працаваць.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая паразважала пра тое, як дзяржава імкнецца скарэктаваць мадэль беларускага мужчыны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі?
0: Ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасоўвалі яго інтарэсы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі акцёр Гарі Олдман заявіў, што ведае імя наступнага агента 007. Паводле яго, ролю Джеймса Бонда атрымаў 36-гадовы шатландскі акцёр Джекс Лауден, вядомы па серыяле «Павольныя коні» і фільме Крыстафера Нолана «Дзюнкерк». Цытата, «Яны зрабілі свой выбар, але яшчэ не абвясцілі пра яго, таму я трымаю кулакі за Джека», сказаў Олдман у інтэрв'ю канадскаму тэлеканалу «Глобал». Раней сярод кандыдатаў на ролю Бонда называлі Джейкоба Эйларді, Тома Холланда, Харреса Дікінсона і Калума Тёрнера. Пры гэтым былы кастинг-дырэктар бондаўскай франшызы Дэбі МакВільямс лічыла, што Эйларді і Тёрнер занадта вядомыя для гэтай ролі. Новую карціну пра агента 007 здыме Дэні Вільнёў, вядомы па серыі фільмаў «Дюна». Рэжысёр неаднаразова казаў, што з дзяцінства з'яўляецца вялікім прыхільнікам Бонда. Акторка Памела Андерсон распавяла пра жыццё з гепатытам С. Ёй дыагнаставалі захворванне ў 90-х, калі яго яшчэ лічылі невылечным. Цытата, гэта быў смяротны прысуд. Менавіта так сказаў мне мой лекар, верагодна, мне заставалася каля 10 гадоў. Упэўнена, гэта паўплывала на мае рашэнні. Я баялася не смерці, а таго, што можа здарыцца з маімі маленькімі дзецьмі, расказала Андерсон падчас дабрачыннага вечара «Амфар» у Венецыі, на якім атрымала прэмію смеласці за сваю працу ў барацьбе са СНІДам. Паводле слоў Памелы, яна заразілася гепатытам С пасля таго, як выкарыстала адну татуіровачную іголку разам са сваім тагачасным мужам, барабаншчыкам Motley Crue Томмі Лі. Актрыса прызналася, што дыягназ доўгі час выклікаў яе пачуццё сораму і віны. Гэтае перажыванне яна параўнала з наступствамі сексуалізаванага гвалту, якому падверглася ў дзяцінстве. 59-гадовай Андерсон дагэтуль не ўдалося цалкам аднавіцца ад перажытага, аднак з часам яна змагла выкарыстаць свой досвед у працы. У апошнія гады актрыса вярнулася да актыўных здымак і сыграла ў некалькіх праектах, у тым ліку ў фільмах «Шоу Гёрл» 2024 года і «Голы пісталет» 2025. Сусветна вядомая актрыса Анджеліна Джалі ўжо тыдзень наведвае Украіну. Днямі яна завітала ў баксёрскі клуб «Спадкаемец» у Харкаве. Звычайны трэніровачны дзень ператварыўся ў нечаканую падзею для спартсменаў і наведвальнікаў, калі сярод гасцей з'явілася кінозорка разам са сваім сынам. Пра гэта напісала Федэрацыя боксу Украіны. Падчас візіту сына акторкі Нокс далучыўся да трэніровачнага працэсу і правёў занятак па тайскім боксе разам з украінскімі вайскоўцамі. Цытата. Так, у харкаўскай баксёрскай зале аднойчы сустрэліся спорт, украінскі абаронцы і адна з самых вядомых актрыс свету, адзначылі ў клубе. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У аўторак Лукашэнка сустрэўся з алігархам Уладзімірам Патаніным, які займае другое месца ў спісе найбагацейшых расійскіх бізнэсоўцаў.
2: Асноўны актыў Патаніна – нарнікель. А нядаўна ў яго з'явіўся бізнес-інтарэс у Беларусі – стварыць сумеснае прадпрыемства з Белазам. Алігарх ужо падпісаў пагадненне з дырэктарам дзяржпрадпрыемства.
1: У межах пагаднення плануецца зрабіць прадпрыемства ў Расіі, якое будзе займацца рамонтам. І гэта будзе выгадна нарнікелю, праца якога наўпрост завязаная на самазвалах.
2: Але ёсць яшчэ адна дэталь. Пакуль няма юрасобы і невядома, хто будзе ва ўласніках. Напрыклад, калі новая арганізацыя з'явіцца ў Расіі, сярод заснавальнікаў можа быць не сам Белаз, а яго расійскае прадстаўніцтва ГД Белаз, у якога 40% акцый належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу на чале з Дмітрыем Лукашэнкам.
1: То бок, сустрэча Патаніна з Лукашэнкам старэйшым цалкам лагічная. Трэба абгаварыць дэталі і магчымыя плюшкі за супрацу.
2: Чым яшчэ можа быць адметнай гэтая сустрэча? Дмітрый Лукашук абмеркаваў візіт Патаніна ў Мінск з эканамістам Яраславам Раманчуком.
3: Гэта да чаго? Што, можа быць, вырашыў, як там любіў казаць наш агульны знаёмы Заіка, прадае фамільнае срэбра?
4: Патанін разумее добра, як дзейнічаюць таталітарныя рэжымы, таму я думаю, я ўпэўнены, што нічога для Лукашэнка прадаваць не будзе, нічога даваць яму не будзе. Таму што прываў яго, ведаеце, стасункі з адным дыктатарам, сваім нацысцкім лідарам Пуціным, яго хапае за таго, каб не ўлазіць яшчэ ў адзін такі кругаверці з Лукашэнкам. Тут, можа, будуць нейкія такія, ведаеце, рэчы, звязаныя з экспартам для таго, каб выкарыстоўваць патэнцыял Патаніна для беларускага рэжыму ў Расіі. Лукашэнка ему што патрэбна? Лукашэнка патрэбна захоўваць, умацаваць сваю сетку кантактаў, якія будуць прасоўваць яго інтарэсы ў Расіі. Ён там памятае з Ротенбергам, уже некія кантакты мае, з Грэфам мае кантакты, з Кіріенка мае кантакты, а ядзерная гэта энергетыка. Так што ён дзейнічае так, каб ахапіць крэм, там 10-15 такіх асоб, даць зарабіць ім, але таксама, каб яны прасовывалі яго інтарэсы. Гэта хытры такі, гэта такі даўгастраковы гэты план, але ён дзейнічае. Таму, ведаеце, памятаць, ён прыезжаў у Беларусь, там каліны, там, але угнаенне каролю Расіі. Ну і рыбаловлю, там, я не памятаю прозвішча. Вось, прыезжаў, ну, дамовіліся, пагаварылі. Таксама прыезжаў Патанін. Таму гэта больш такая, ведаеце, рэгіяналістыка і сектаральнае прасоўванне інтарэсаў, таму што Лукашэнка, напрыклад, хацеў бы купіць нейкія там нафтасховішча ў Расіі, альбо газ, альбо нейкія там яшчэ актывы. І для гэтага ім патрэбны вось такія свае людзі. Грошаў яго багата, а вось куды і ўкладаць, ён не ведае. Ён разумее, што калі, напрыклад, абрынецца пуцінскі рэжым, ведаеце, гэта сітуацыя такая, калі ты купляеш акцыі на нізу, так? Калі яны, а ты разумееш, што пасля там 5 гадоў яны могуць быць там, цана іх можа быць у дзясяткі разоў больше, ты гэта робіш як бізнес. Памятаеце, як была прыватызацыя ў Расіі сярэдзіны 90-х гадоў? За колькі там той же ЮКОС купіў нафтанафтавыя актывы? За менш за 300 мільёнаў даляраў, а потым яны каштавалі 30 мільярдаў даляраў. Так што Лукашэнка, ён можа з Патаніным абмяркоўваць менавіта такія гешэфты.
3: Ну, то бок, як это мы у свой час з вами любілі размаўляць, дакладней, вы любілі гаварыць там пра схематозы і кантрабанду, якой-то рэжым вельмі добра зарабляе. Але зараз, наколькі я разумею, усе гэтыя кантрабандныя схематозы з усіх бакоў закрытыя для Лукашэнкі. Ці не? Наколькі ўсё ж такі...
4: Хто вам сказаў?
3: Ну, так санкцыі ж, там лесь не закрытыя межы, ўсё астатнія.
4: Для мяне там, можа, там пару месяцаў таму, для меня было такое адкрыццём, я думаю, што, ведаеце, ну што, але украінская граніца, але беларускага там тытунёвых вырабаў былі закрыта? Не! Аказваецца, ёсць каналы, якія праз якія ідуць гэтыя самыя тытунёвыя вырабы. І таму я кажу, вайна вайной, а ёсць кантрабандысты, якія ну ўсё робя для таго, каб там гэты бізнес не быў парушаны, таму што гэта не толькі бізнес там афіцыйны палітыкаў, гэта бізнес мафійнага тытунёвага кланаў Еўропы. Ведаце, сёння у 5 гадзіну вечара будзе даклад апублікованы аўдытарская палата еўрапейскага звязу менавіта што тычыцца нелегальных патокаў катрабанды вось гэтага тытунёвых вырабаў. Я вельмі з нецярпеннем чакаю, таму што я там спадзяюся пабачыць таксама долю Беларусі. Так стала горш, стала больш там празрыста, больш сталі там выяўляць гэтых кантрабандных патокаў, але сказаць, што ў Еўропе больш беларускіх тытунёвых вырабаў няма, я не магу.
3: Але вот мне падавалася, што ну вот нарэшце іх пачалі зараз канкрэтна гэтыя кантрабанду выяўляць, лавіць, спыняць, канфіскоўваць. Ладна там гэтыя метэазонды, там ці яшчэ што-небудзь, але ж вот і ў цягніках, і цэлыя там вагоны знаходзяць і ў гэтым фурах і гэтак далей. Калі столькі кантрабанды, як скажуць там на такую-то там мільён долараў, і думаеш, ну хто пасля гэтага будзе гэтым займацца? Это ж суцэльныя страты.
4: Міцер, я памятаю, я размаўляў з людзьмі, якія ведаюць, вельмі добра знаюць кантрабанду паміж Беларусію і Расіяй, калі памятаеш, былі гэтыя забароны, вось была гэта санкцыйная вайна, у нас былі беларускія ківі, беларускія краветкі і таму далей, да? І каго лапа, калі, напрыклад, ёсць схематоз узроўня прэзідэнцкага там спартыўнага клуба, генералаў ФСБ і так, і там альбо епіскапаў РПЦ і так таму далей, гэтыя фуры, гэтыя там цягнікі праходзяць без дасмотру взагалі. Калі нейкі там раённы начальнік альбо палкоўнік і маёр хоча таксама зарабіць, іх могуць там адну з 10 фур злапаць. І таму першае, што трэба загадаваць якае пытанне, якая до доля гэтых кантрабандных патокаў вось перахопліваецца праваахоронными органами. Я думаю, не больш за 10%. Таму вось казаць, што і хто страждае, начальнікі раённага маштаба, начальнікі нейкія такія, ведаце, тыя, якія хочуць у гэты схематоз улезь там з розных структур, якія кажуць, ну добра, ты прабуй, але гэта на твой страх і рызык. А тыя патокі, якія безумоўна працуюць пад вельмі такімі магутнымі крышамі, дахамі, яны праходзяць. Я тут могу аналогію таку правесці. Калі, напрыклад, тут у Україні адбываецца нейкая там змена аднаго прокурора на іншай, кажуць, мы абастраем барацьбу з карупцыяй. І што? Што адбываецца, калі не мяняецца сістэма матывацыі і функцыянала дзяржавы, просто ўзрастаюць аб'ём, памер хабару альбо адкатаў. Было там 5 тысяч условна, стало 7 тысяч. І тут Лукашенко, калі, напрыклад, стала ўже немагчыма прадаваць па старой схеме, ну, плюс 20% да цаны, для 30% да адкатаў. І ўсё пайшло, плюс 10% страт, таму што гэта трэба паказаць, што барацьба ідзе і ўсё.
1: Калі ж адысці ад схематозаў сям'і Лукашэнкі і звярнуцца да падпісання сумесных саюзных праграм Беларусі і Расіі, чаго апасацца? Працягвае Яраслаў Раманчук.
4: Гэтыя пагадненні не варты паперу, на якіх яны запісаны. Таму што, ведаеце, Лукашэнка, прыгадаю, першая дамоўленасць па таможанаму саюзу быў падпісаны яшчэ ў 95-м году ў кастрыч, на пачатку года, так? І гэта пачало дзейнічаць, таму што мафіозы Лукашэнка з аднаго боку і расійскія архпрэступныя групоўкі з другога пачалі гандляваць там тытунёвымі вырабамі, алкаголямі, гэта проста заліла ўсю Расію. Такі быў маштаб там. Памятаю, Геннадзій Карпенка нават пра гэта яшчэ дакументы збіраў 95-6 гады. Вось, так што тут трэба разумець, што пасля таго, як мы там знову я настойваю на тым, што наша будзе перамога, будзе там 2-3-4 гады максимум, калі вось калі раздзеле разваліцца, гэта будзе ідэальна, але да гэтага трэба проста прыложыць нейкі там высілкі, трэба каб і захад гэта

0: жыць у другім заканадаўчым поле, стратэгічна арыентавацца на еўрапейскі звяз і рухацца ў гэтым накірунку, плюс мець вельмі добрыя стасункі гандлёвыя, інвестыцыйныя з Украінай, якая таксама будзе мадэрнізавацца, і ў гэтым вось архітэктуры і будаваць сваю будучыню. Таму што калі мы будзем чакаць, калі там нас нешта адпусціць, Лукашэнка не адпусціць ніколі, ведаеце? І трэба разумець, што Лукашэнка, ён хоча цяпер зрабіць так, каб яго, ну, прынамсі не зліквідавалі альбо не пасадзілі да канца жыцця ў турму там у Гагу, альбо там у Харкаву, альбо там у Мазы, так? Ён будзе ўсё для гэтага рабіць. Але потым нам трэба не паўтараць памылкі не ў Украіны пасля памаранча рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі гіднасці, пасля зялёнай рэвалюцыі, проста рабіць сістэмныя рэформы. Менавіта гэтым я займаюся в Украіне, каб урэшце-рэшце Украіна зразумела, што эканомікай трэба займацца, яна сама сябе не зробіць. Таму што калі ты гэта не зробіш, Лукашэнка ператворыцца ў такі клан трохадсоткавы распараджальнікаў чужога, наставіць сваіх там афіцэраў, як я кажу, на дэпартаменту, каго на Белаве, каго на Беларусьбанк, каго на Калі, і ўсё скажа, ну, як будзе такі, ведаеце, аўтарытарным или міні-аўтарытарным Орбанам. Нават дэмакратычная Венгрія не магла пазбавіцца гэтага чалавека там амаль там 20 гадоў. А ў Беларусі вось трэба гэта разумець, што гэта таксама пагроза, з якой трэба ўжо сёння думаць, як спраўляцца.
1: Эканаміст Яраслаў Раманчук расказаў пра сутнасць чарговых саюзных пагадненняў паміж Беларусію і Расіяй і патлумачыў, навошта да Лукашэнкі ездзяць расійскія алігархі. Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: чеків, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
1: При гэтым, як падкрэслівае украінскі дэпутат, лукашэнкаўскі рэжым з'яўляецца перш за ўсё ворагам беларускага народа. Венгерскія ўлады патрабуюць ад 10 супрацоўнікаў расійскай дыпламатычнай місіі пакінуць краіну, пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Паводле выдання, расійскія дыпламаты займаюцца дзейнасцю, несумяшчальнай з іх статусам у адпаведнасці з Венскай канвенцыяй. Улады Венгрыі тлумачаць рашэнне неабходнасцю абараніць бяспеку і суверэнітэт краіны. Расійскія дзяржаўныя СМІ ўжо паведамілі, што Масква рыхтуе адказныя меры. 11 верасня у Познані пачынаецца міжнародны фестываль «Другая спроба» тэатр паза межамі ў праграме пастаноўкі творцаў з Беларусі, Украіны і Польшчы. Сярод галоўных беларускіх падзей спектакль пачала ў горле рэжысёркі Наталі Лявановай паводле п'есы ананімнай аўтаркі з Беларусі. Пастаноўка распавядае пра жыццё ў краіне пасля падзей 2020 года. Таксама пакажуць меладраму «Люба» пра мацярынства і маральную адказнасць, а таксама спектакль «Бежанцы 1915» рэжысёра і акцёра Андрэя Новіка. У апошняй пастаноўцы гучаць польская, беларуская, руская мовы і падляшскі дыялект. У межах фестывалю таксама запланаваны дыскусія пра ролю тэатра ў грамадска-палітычных працэсах і трохдзённая міжнародная лабараторыя тэатра дакумента. У Костюковичах до Дня беларускага пісьменства открыли новы мурал. На фасадзе дома у мікрараёне Маладзёжны разместілі партрэты трох вядомых літаратараў – Аркадзя Кулешова, Івана Чыгрынава і Алесі Пісьмянкова. Усе трое нарадзіліся на тэрыторыі Костюковіцкага района. Мурал створаны пры падтрымцы Беларусьбанка. Гурт Джи Морса выступил на 5-м фестывалі беларускай музыкі «Грай». Для артыстаў гэта быў не першы ўдзел у імпрэзе. Чым была адметная сёлетняя, распавёў вакаліст калектыва Уладзімір Пугач.
2: Па-першае, тым, што яго праводзяць мае сябры, Лёша Стігаль з Інны Сенкевіч, это людзі, якімі я праважу час не толькі падчас фестываля. З 22-го года, як толькі сюды прыехал, першы, што я зрабіў, это быў мой сольны канцэрт, які мне дапамог зрабіць менавіта Лёша тады. Мы з таго часу з ім шмат чаго разам нарабілі, і туры, і паездкі, і канцэрты. І кожны раз, калі ёсць магчымасць зайграць на «Грай», такая тавталогія, з вялікім задавальненнем гэта раблю. Яшчэ і таму, што гэта адзін з беларускіх фестываляў, якіх, на жаль, не шмат у Польшы і ўвогуле ў Европе. І, на мой погляд, гэта вельмі важным падтрымліваць беларускую культуру у абставінах, калі яна з'яўляецца меншасцю, да, ось як у Польшы, як у іншых краінах Европы, там Амерыкі, напрыклад.
1: Таксама гурт «Джей Морс» цяпер рыхтуецца да канцэртаў на Кіпры ў лістападзе і ў Варшаве 14 лютага. Акрамя таго, артысты працуюць над новым альбомам. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 8 вересня аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пакуль што восеньскае надвор'е вельмі і вельмі гэтаму спрыяю. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Курт The Black Keys ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Хурма, Кальмары, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь мак шырэй». Крышачку пазней, 20.30, пачуем з вамі фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Швейцария ўжо стагоддзі заяўляла і адстойвала нейтралітэт і неўваходжанне ў палітычныя і эканамічныя блёкі ды саюзы. Відаць, нічога няма нязменнага. 27 лістапада сёлета ў гэтай краіне з белым крыжам на сцягу пройдзе рэферэндум, дзе грамадзяне прымуць рашэнне, ці гатовыя яны ўнесці ў канстытуцыю строгае вызначэнне швейцарскага нейтралітэту. У іх канстытуцыі зараз ёсць гэтае слова, але вызначэнне, падобнае, як і ў Беларусі, да апошняй пары не давалася. Зрэшты, нават калі б і было, наўрад ці паўплывала на самадурства верхоўнага начальніка ў гэтым пляне, бо такога начальніка там няма. Але багата хто ў Швейцарыі не чакае непапраўнага. Яны хочуць змяніць і змацаваць нейтралітэт у канстытуцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь ма шырэй». Цікава і тое, што ў Швейцарыі гэтую ідэю падтрымліваюць і правыя, і левыя. І народная партыя, якая ва ўрадзе, і камуністычная. Калі паглядзець тэкст, які будзе на рэферэндуме, то там канкрэтныя пункты, што Швейцарыя не можа ўступаць у НАТО. Швейцарыя не можа ўдзельнічаць у вайсковых канфліктах. Швейцарыя не можа далучацца да аднабаковых санкцыяў. Гэта значыць, такім санкцыям, які ўводзіць Еўразвяз, а не Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. І Швейцарыя мусіць ужываць свой нейтралітэт як інструмент пасярэдніцтва. Гэтыя пункты аказаліся надзвычайна тэрміновыя, бо міжнародная сітуацыя, як мы ведаем, трывожная. Еўразвяз уцягваецца ў гонку ўзбраенняў, і гэта я яшчэ не называю таго, хто па той бок Атлантыкі. А менавіта США, які зробіць усё магчымае, каб перашкодзіць фармаванню таго, што называюць шматпалярным светам. І гэта швейцарцы ўважаюць важным, бо такі парадак рэчаў, калі будзе прыняты рэферэндумам, не дазволіць прызыўнікам накіроўвацца за мяжу, каб гінуць там. Так што гэта ўцямная ініцыятыва, якую, можна сказаць лёзунгам, «Няма вайне». Мяркую, задачу ў правядзенні рэферэндума вельмі простая, бо палітычная эліта ўсцяж вынашвае план уступлення ў НАТО, а сказаць адкрыта не могуць, таму і вінаваціць кожнага, што кожны за нейтралітэт ён падтрымлівае Пуціна. Хто на палітычным полі гаворыць пра нейтралітэт канфедэрацыі і адмове каго-кольвік падтрымліваць сваім целам і эканомікай. Ды Еўразвяз аказвае ціск на ўрад Швейцарыі, каб той прыняў санкцыі Еўразвязу. Зараз у гэтай альпійскай краіне распаўсюджваюцца мемы ці карикатуры. Напрыклад, такі як маленькая Гелвецыя сядзіць на альпійскім лузі, а Пуцін стаіць і перадае ёй голуба міру адной рукой, а ў другой трымае раскрыты нож за спінай. Гэта такая нягеглая мейнстрымная дыскусія сёння, так можна сказаць. І такое публікуюць палітыкі, праўда, пакуль мясцовага роўню. Яшчэ адзін аргумент у кантэксце міжнароднай салідарнасці, а гэта пытанне аднабаковых санкцыяў. На думку буйных партыяў, аднабаковыя санкцыі бароняць правы чалавека і заўжды накіраваны супраць рэжымаў узурпатараў ці дыктатараў. Таму, мол, гэта інструмент салідарнасці. Але незразумела, калі гэта было вырашана, што аднабаковыя санкцыі – гэта акурат тое, што і варта абараняць. Бо, на маё перакананне, аднабаковыя санкцыі – гэта прылада вайны. Такое самае, як і бомбы. І гэтыя прылады ўжываюць як інструмент палітычнага панавання. Санкцыі забіваюць. У часопісе «Ланцет» было такое даследаванне. Паводле яго, ад 60-х гадоў мінулага стагоддзя па 21 год у выніку аднабаковых санкцыяў памерла каля 38 мільёнаў чалавек. Задамося пытаннем. Няўжо існуе больш паважнае парушэнне правоў чалавека, як забойства 38 мільёнаў людзей, большасць з якіх – дзеці ці людзі паважнага веку? Паўмільёны чалавек штогод. І гэта толькі аднабаковыя прымусовыя меры ЗША і еўразвязу без уліку тых, якія ўводзіць Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Дадам дзеля гэтага яшчэ адзін цікавы факт. Арбітрам у пытаннях міжнароднага права ёсць Аб'яднаныя Нацыі. Гэта арганізацыя заснавана на статуце ААН. У ёй ёсць нават асобны міжнародны дзень барацьбы з аднабаковымі прымусовымі мерамі. Ён адзначаецца 4 снежня. Працытую. ААН зусім ясна заяўляе, што паводле звестак управы Верховнага камісара ААН па правах чалавека аднабаковыя прымусовыя меры, гэта значыць санкцыі, а таксама адпаведнае дабаковае заканадаўства супярэчыць міжнароднаму праву, уключаючы міжнароднае права правоў чалавека і гуманітарнае права. Статут ААН і прынцыпы, якія рэгулююць стасункі між дзяржавамі, забараняюць прымусовыя меры. І зараз у Швейцарыі наконт дня рэферэндуму ўся размова зводзіцца да таго, што трэба ўводзіць санкцыі, каб бараніць міжнароднае права. Цяжка слушна ацаніць сітуацыю ў асяроддзі швейцарцаў, невядома, чым усё закончыцца з рэферэндумам, бо некаторыя, імаверна, скажуць, ну, мы і так неўтральныя, навошта ўдакладняць, у чым менавіта. Але ж спадзяюся, што ў большасці швейцарцаў хопіць клёку ў галаве, каб паступіць слушна. Бо калі дапусціць, што большасць прагаласуе супраць наўтралітэту, то гэта створыць для гэтай альпійскай краіны вялікую праблему ў прышласці. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Выбар Германіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Прызнаюся, што досыць шмат вандруючы па Еўропе, неяк так здарылася, што даўнавата не даводзілася наведваць Германію, блізкую геаграфічна ад Гродна і Беластоку заходнюю суседку Польшы. Па тым, што адбываецца ў Нямеччыне апошнія дзесяцігоддзя, даводзіцца меркаваць з расповедаў сяброў і знаёмых, што там жывуць, а таксама з медыі. Крыху нешта чытаю і слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большай падрабязнасці знаходжу на адпаведных тэматычных тэлеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю старонкі расейскамоўнай версіі папулярнай здаўна газеты «Більд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі у цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала ажно 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы законодавчы не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых Путін-Ферштейераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі Светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Еўропе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая з трэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя, сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цэлым же нічога надзвычайнага не здарылася, і да гонару таго ж цяперашняга кіраўніка ўраду Саксоніі-Анхальт Свена Шульца ён паменшаваў супернікаў з перамогай і сказаў, што мы жывем у дэмакратыі, дзе ёсць права выбару. Неўзабаве ў Нямеччыне адбудуцца іншыя зямельныя выбары у Мекленбургу Паміраніі і выбары ў палату дэпутатаў у Берліне. І тады можна будзе сказаць, ці поспех альтэрнатывы для Германіі становіцца тэндэнцыяй. Владимир Хельманович для Беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы.
0: Радио Рация.

0: radioracja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Канада ўвяла адказныя пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Мікалай Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у 1992 годзе. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Канада ўвела пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у гадавіну бітвы пад Воршай.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: З 8 верасня Канада спаганяе дадатковыя пошліны ў памеры ад 15 до 50% на шэраг тавараў са Злучаных Штатаў. Пад абмежаванне трапілі сталь і алюміній, малочная прадукцыя і іншыя тавары. Агульны аб'ём мераў ацэньваецца ў 20 мільярдаў долараў. Гэта адказ на амерыканскія пошліны, уведзеныя раней у межах гандлёвага канфлікту паміж дзвюма краінамі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп запатрабаваў ад канадскага авіабудаўнічага канцэрна перанесці вытворчасць самалёта у США. Ён заявіў, што доступ да амерыканскага рынку павінен залежаць ад вытворчасці на тэрыторыі краіны. Гандлёвыя перамовы паміж Вашынгтонам і Атавай абвастрыліся ў жніўні пасля таго, як бакі не змаглі дамовіцца аб новых умовах гандлю. Журналіст газеты «Выборча» сябр Анджэй Пачобута Барташ Вялінскі паведаміў, што Пачобут плануе правесці ў Беларусі каля тыдня. Паводле яго, паездка мае прыватны, а не палітычны характар. Пачобут хоча наведаць бацькоў, знаёмыя мясціны і калегу Саюзу палякаў Беларусі. Пасля гэтага у яго запланаваныя візіты ў США і Канаду. Таму, паводле Вялінскага, журналіст мае амерыканскую візу. Вялінскі адзначыў, што Пачобут меў асцярогі перад паездкай, але яму паабяцалі, што ён зможа вярнуцца ў Беларусь. Сам журналіст пакуль сваю паездку не каментуе. Нагадаем, Пачобут прыехаў у Беларусь з Польшчы раніцай 8 верасня. 8 верасня ў Беластоку на тэрыторыі Маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства прайшлі комплексныя вучэнні служб пад крыптонімам «Шкляная пастка». Галоўнай мэтай сімуляцыі была праверка дзеяння працэдур, арганізацыя эвакуацыі, а таксама адпрацоўка каардынацыі паміж рознымі ведамствамі ў выпадку крызіснай сітуацыі і атакі з паветра, кажа маршалак Падляшскага ваяводства Лукаш Пракорым.
4: Есть учэнне, в трэм бежы ўдзел праве 200 асоб, 12 поязду. Ćwiczymy procedury takie jak chociażby triaż, czyli grupowanie osób poszkodowanych, grup rannych. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję

98.1 FM у Белостоку Городні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляски. А так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати нечакану інформацію про те, що імкнення бути більш щасливим увесь час може мати серйозний недохоп. У погоні за щастям многі здійсняють помилки, які у виніку можуть негативно відбитися на настрої і навіть на якості життя. Жаданне зрабіць сваё жыццё лепшым і спробы пастаянна ацэньваць, наколькі чалавек шчаслівы, насамрэч могуць быць зусім рознымі рэчамі. Даследаванне навукоўцаў паказвае, што празмерная засяроджанасць на ўласным шчасці часам здольная даваць вынік супрацьлеглы чаканаму. Вось, напрыклад, як піша партал scienceblog.com, у даследаванні мінулага года ў часопісе Applied Psychology Health and Well-being мяркуецца, што актыўнае імкненне стаць больш шчаслівым можа мець нечаканыя негатыўныя наступствы. Па-першае, даследчыкі лічаць, што пастаяннае назіранне за ўласным эмацыйным станам і спробы кіраваць узроўнем шчасця могуць расходваць абмежаваныя псіхалагічныя рэсурсы. Менавіта яны патрэбны чалавеку для самакантролю, прыняцця рашэнняў, настойлівасці, а мы іх марнуем дарма. Напрыклад, паказаў першы эксперымент гэтых навукоўцаў. У першай частцы даследавання удзельнікаў распытвалі аб тым, наколькі часта яны імкнуцца пачувацца шчаслівымі, а таксама сутыкаюцца з праблемамі самакантролю ў звычайным жыцці. І вось вы светлася шановная, што людзі, якія мацней імкнуліся да пастаяннага адчування шчасця, адначасова часцей паведамлялі аб сітуацыях, калі ім не ўдавалася кантраляваць свае паводзіны. Пры гэтым размова ішла менавіта аб узаемасувязі паміж двума паказчыкамі, а не аб доказе таго, што імкненне да шчасця наўпрост выклікае праблемы з самакантролем. А вось, напрыклад, удзельнікі другога даследавання хутчэй прымалі рашэнні. У другім эксперыменце навукоўцы выкарыстоўвалі ўжо не толькі самаацэнку удзельнікаў, але і паказчык паводзін. Добраахвотнікам прапаноўвалася ранжыраваць розныя тавары, і тыя людзі, якія раней дэманстравалі больш выяўленыя імкненні да шчасця, спраўляліся з заданнем хутчэй. І даследнікі разглядалі гэты вынік як магчымая прыкмета таго, што пастаянная арыентацыя на эмацыйны вынік здольная паўплываць на наступныя паводзіны і прыняцце рашэнняў. Імкненне да шчасця, дарэчы, паўплывала і на настойлівасць. Падчас эксперыментаў, калі добраахвотнікі атрымалі складаную разумовую задачу, якая патрабавала канцэнтрацыі і нястойлівасці, дык вось удзельнікі, якія перад гэтым арыентаваліся на пошук шчасця, выканалі задання раней за астатнюю кантрольную групу. А вось чаму пастаянны пошук шчасця можа пагоршыць рэсурсы, аўтары аб'ядналі вынікі гэтых эксперыментаў з дапамогай канцэпцыі абмежаваных псіхалагічных рэсурсаў, і згодна з гэтай мадэллю, самарэгуляцыя чалавека не з'яўляецца бязмежнай. На здольнасць кантраляваць паводзіны, супрацьстаяць спакусам і захоўваць настойлівасць патрабуецца пэўная колькасць разумовых рэсурсаў. І калі значная частка гэтых рэсурсаў увесь час расходуецца на адзнак уласных эмоцый і спробы дамагчыся вызначанага ўзроўня шчасця, які мы самі сваё малюем, на іншыя задачы можа заставацца менш магчымасцяў нашых ментальных прынамсі. Размова не ідзе аб адмове ад прыемных умоў эмоцый, дарэчы, даследчыкі не сцвярджаюць, што станоўчыя эмоцыі ці жаданне палепшыць якасць жыцця гэта шкодна, хутчэй значэнне мае сам падыход да дасягнення самаго шчасця. Не абавязкова ўвесь час аналізаваць, наколькі шчаслівым чалавек пачуваецца ў дадзены момант і ці досыць задавальнення яму прыносіць пэўны занятак. Напрыклад, можна замяніць гэтыя мары проста прыгатаваннем вячэры разам з блізкім чалавекам, адправіцца на шпацыр ці цалкам засяродзіцца на цікавым і складаным праекце, не ацэньваючы кожную хвіліну ўласнага эмацыянальнага стану. Іншымі словамі, часам імкненне да добрага жыцця можа быць большым эфектыўным, калі чалавек не ператварае пошук жыцця ў асобную задачу, якую неабходна пастаянна кантраляваць і вымираць, а жыве штодня, сапраўды жыве. Будзем праць плыкрат, падаецца, неблагія парады нам даюць адмыслоўцы. Don't do me any favors, можна так працягнуць гэтыя парады трэкам гурта Аха, паслухаем разам.

0: архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У дзень памінання продкаў, званы дзядамі, якія сёлета супалі з праваслаўнай Дзімітраўскай бацькоўскай суботай, прыгадаем пра Сакрата Яновіча. Выбітнага пісьменніка, грамадскага дзеяча, публіцыста не стала 17 лютага 2013 году. Ён памёр у сваім родным доме ў Крынках і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках.
3: Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момант я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам.
4: Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне.
2: Запрашаем на рэпартаж Яны Запольскай у памяць пра Сакрата Яновіча, у якім мы выкарысталі, у тым ліку, архіўныя запісы.
5: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
6: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць таксама, як з палітыкам, таму што ў 80-х гадах ён быў такім аўтарытэтам, які аб'ядноўваў тады ўсіх маладых беларусаў Беласточны. Тады я быў яшчэ малады, там я лічуся вучням Сакрата Яновіча, і вакруг Сакрата Яновіча фактычна яднавалася ўся гэтая перастройка сучаснай беларускай інтэлігенцыі, якая дзесьці працуе ў беларускіх установах на Беласточыне.
7: Але ці можна сказаць, што, скажам, без Сакрата Яновіча кожны з тых, хто потым стаў там гісторыкам, ці мастаком, ці кімсьці іншым, быў бы таксама іншым чалавекам?
6: Быў бы гісторыкам, быў бы мастаком, быў бы журналістам. Толькі той беларускі фактор быў маргінальны, правдападобна. Ніколі б такім маштабе бы не выступаў. Я не ведаю, чи я займаўся б гісторыяй Беларусі без кантакту з Сакратом Яновічам. Магчыма, що займаўся б гісторыяй старажытнай. Він мене цікавіла, захапляўся гісторыяй старажытнай, антычнага Рима, антычнай Грэцыі. Так вырашыло, што большасць маёй навуковай актывнасці прысвечана гісторыі Беларусі.
8: Это было давно, даволі. Бо я побач жыў з Сакратам, так сказаць, бо мы ж з аднаго месца. Жонка Сакрата Таня з маёй вёскі, з паўднёвага вострава. З самага дзяцінства я Сакрата помню, бо нават запамяталася мне перадусім таму, што такое незвычайнае імя, якога нідзе не было чуваць. Але так напраўды, то я Сакрата пазнаў, як быў уже вучнем сярэдняй школы. Я так, як і Сакрат, вучыўся ў электрычным тэхнікуме. Гэта было ў пачатку 80-х гадоў. Тады я патрапіў на такія заняткі пры царкве, дзе Сакрат Яновіч меў даклады на гістарычныя тэмы пра гісторыю Беларусі, гісторыю Беласточчыны. І помню я, мы кожны тыдзень хадзілі на тыя заняткі, гэта было восенню.
3: Сакрат паявіўся ў спосаб натуральны у нашым асяроддзі, тады 80-х гадоў. Сакрата я знайшоў персанальна тады, калі думалі рабіць першую бацькаўшчыну. У гэты момант я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаў ся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам тут на Белосточчыне, бо першым был Юрка Туронак.
9: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчесть, его на книжки. Оттуль я почул имя, оттуль я ведал, что есть такий человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавши первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закахался в этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
10: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Першей Гродненской гимназии имя Карского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской эдукации, и сирот гостей конференции был Сократ Янович. З ім была асобная сустрэча, ну і ўвогуле як бы была магчымасць проста познаёміцца з гэтым чалавекам. І менавіта падчас гэтай сустрэчы мы дамовіліся, мы атрымалі ад Сакрата, мы хацелі яго запрасіць на Беларусь, але ён быў сапраўды ўжо тады даволі хворы і сказаў, што яму прасцей нас прыняць у Крынках. Пра Крынкі я ведаў толькі з невялічкіх публікацый у Пагоні, той час менавіта сакратаўскіх, але гэта штосьці было такое неяк далёкае, неяк такая ясная паляна толькі для Беларусь. Беларусов, так? Але ніколі не быў. І тут Сакрат каже так по-простому, а вы приїжджайте до нас і з дзецьмі, ну, з вучнямі маюць на увазі, з наставнікамі.
11: Гэта было ў перыяд, калі прайшло адно з першых басовішчаў, першае басовішча, і, ну, мы ўже ведалі, што ёсць такі пісьменнік, можа быць, мы не вельмі ведалі пра тое, што ён напісаў, але я прачытаў уже першую кніжку «Загоны ягоны», так, якая вышла у БГКТ Тудака, і вельмі мне это, конечно, ну, узрадавала, в сэнсе, гэта была адна з немногіх кніжак, якая зрабіла некі пераварот нармальны ў маёй галаве. Вось. Ну і аднойчы я прыехаў па некай справе ў Беласток на вакзал, на ПКП, гляжу, стаіць Янович. Я кажу, добрый дзень, спадар Янович. Ці вы мне пазнаеце? Ну, спадар каже, гэта мусіць Таранда. Я кажу, не, я Шалкевіч, который писав песню про ваш павальний плод. А, пане Шалкевіч, вельмі приємно. То я матері дав послухати эту песню про плод, і яна сказала, Сократ, гэта неправда. Який ж он тебе павалений? Ён у тебе стоїть. Ось це почалося наше знайомство з Яновичем. Ну, а потім, звісно, яким чином ми зблизилися, ось.

0: нация белорусская, ты, як бабуленька непотребная, коли унуков погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальный, а всего на легенду поклонную. Икона не дає хлеба, тому не все до яе моляться. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Крывда, однак, не минає таких аж до конца, спосылаючи забытё сусветное. Коли напевно, что постоянное и векопомное, дык гэта зло.
1: На самым початку, дзесь там у часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момент, што мушу з кімсь пра тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з Лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і падсоўваў кніжкі. Ён меў якусь такую логічну, такі логічны падыход до молодых людзей, што вычуваў на які момент, што молоды чалавек патрабуе. І тое было вельмі прыемнае, што ён быў натолькі эластычны, што патрапіў за сваім узроўнем зайсці на ўзровень такі партнёрскі.
2: Можна агульна ўжо сказаць, што дзякуючы асобі Сакрата ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся, пра якую Беларусь тут вы хочаце, што такое? Што вы тут робіце на засадзе? Так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на беларуса з крынак.
3: Ён меў вялікія амбіцыі, трохі падшывы для нас. Думаю, што далей будзе складана зрабіць так, як ён марыў, бо ён хацеў бы, каб тут быў нейкі цэнтры, ну, вядома, найважнейшая тэж беларуская культура, але не толькі. Сака заўсёды быў вельмі адкрыты, і ён паўтараў заўсёды, што слухаць, мы хочам чи не хочам, і так жывем у двух культурах, і мы праз гэта багатыя, і сваё жыццё трэба так збудаваць, каб знайсці ў сабе ў гэтым месца, каб можна было сказаць, што гэта жыццё не пражылі мы дарэмна.
4: Спадар Лявон, не здарма папрасіла вас у гэтыя вяргіні зайсці, якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажам, плантацыя цэлая вяргіня з'явіцца, належыць вам, бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў таму назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі пратэст перад гэтымі, знаеш, агародамі, которые з травой, з туямі. І не хацелася просто мне нават на это глядзець. І пачаў я іх просто гадаваць спачатку ў валилах. Потым тут была такая сітуація, што быў гарод, Таня з Сакратом пры гэтым гародзі працавалі. І я так з кожным гадом гэтым гаргіні дадаваў больш, каб не было мідзі месца, каб зрабіць гароду, каб яны просто не мучыліся. На сёння маем тут 380 крачоў, але ж я маю тут такі намер, каб быў праект «Калеровыя крынкі» і супольна з амбасадай галендэрскай зрабіць праграму, дзе людзі маглі бы гадаваць у крынках гаргіні, і кожны, хто будзе гадаваць гаргіні, будзе мець за гэту грошы.
2: На жаль, здаецца мне, што тут у крынках ён пакол і ўсё паказуе на тое, што ён будзе гэтым памятнікам, таму што справа валодання мовай вельмі кепска тут. Ні ў школе, ні ў сем'ях ўжо ніхто гэтым не карыстаецца. Так тады хто будзе чытаць тую літаратуру і хто будзе яго ведаць? То, што важна і для Сакрата заўсёды было мова, нацыянальнасць.
6: На першы погляд, Сакрат безнадзейны песіміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і беларусі наагул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае ў тым ліку ў сваіх творах. Сакрат дражніў, ён дражніць нас А ну покажыце, што вы, так не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, у гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, неаднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парад або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я вот зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў. Таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай. Ну, не Віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі. Зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавечае. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але па адчуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады ў вензенні, купляе сабе на ўскраіку Беластоку хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это палісу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца раман «Сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І ў выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён наказаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць, слухай, Валя, забудься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час. Займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках. Разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець, і... Ну, думаць, што я тут нейкую невярогодну вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён меў на ўвазе, і я не скажу, што цалкам на ягоным баку была рацыя, правата, але сёння б я згадзіўся. Сёння б я згадзіўся на гэта.
10: Молімся ў пакоенні душы ўсопшага раба Божыя, новапрэстаўленага Сакрата.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ж ён пакінуў такую вялікую спадчыну і ў сваёй творчасці, у інтэлектуальнасці, а перад усім памяць пра сабе як выдатны чалавек, вялікі аўтарытэт, вялікі беларус. Я думаю, што гэтая эпоха, дзякуючы яму, гэтаму крыху продолжается.
12: Уже мы разгаварывалі з Юркам Хмілевскім, з професарам Тарасевічам, як гэту памяць заставіць у крынках, разгаварывалі о названні вуліцы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, które przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamiór wielki człowiek, wielki literat, wielki filozof Sokrat Janowicz.
13: Każdy, kto zainteresuje się sprawami mniejszości białoruskiej w Polsce i białoruskiej kultury, nie może nie znać literatury pana Sokrata. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. Tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolki krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w Cyklopiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza собралась в эту благословенную дорогу. Но эта дорога, она чекает каждого человека, який народился на земле. И когда мы сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно усведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Drugi świat. Świat, u którym nie ma pojęcia czasu.
17: Ja Sokrata widział 30 parę lat temu. I tak my posiebrowali wspólne dumki, idei. Ja wtedy byłem szefem Białoruskiego Wyznania Studentów. Wspólne plany, jakie u pełnej stopieni zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie było tak samo, jak i już się mówić, moje siebry, młodsze, starsze, opoka. To opora była białoruskości. To on nas nakruszał, on nas inspirował, on nam pomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te już gady.
18: Moja pierwsza sustrycza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku. I już wtedy, u pierwszy dniu, jakby moja sustrycza z nim nie stawiła mnie nie aby jakowym, jakby, da, jakby z punktu gledzenia, to prosto był taki niejaki zwarot, na jaki trzeba było nieśta odkazać, jakby to było takie, nie wszyscy to dobrze ponieli. Sokrat Janowicz, jakby jako my wiedziałem, to człowiek, jaki prowokował do dumania.
19: Sokrat Janowicz bronił nas, Białorusów, swoim słowem, swoimi wiedami. I on jak rycerz, można skazać, miał jak Jaryłowski szczyt, heta była jego szczytom rodna mowa, a mieczem było woś rodna je słowa. Za heta dziękuję. I on uczył nas, młodziejszych, pokazywał nam tu prawdę, że istnieje biały czerwona biały ściach, istnieje herb pogonia. Dziękuję za tyje, co nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

0: Вы слухали рэпартаж Яны Запольскай «У памяць пра Сакрата Яновіча». У перадачы выступілі прафесар Лявон Тарасавіч, старшыня гарадоцкага дому культуры Юры Хмялеўскі, прафесар Яўген Міранавіч, бард Віктар Шалкевіч, прафесар Вячаслаў Швед, беларускі палітык Вінцук Вячорка, старшыня таварыства «Тэра інкогніта» ў Крынках Яанна Чабан, беларускі паэт і палітык Уладзімір Някляяў, старшыня фонду «Вілля Сакратас» Павал Гжэсь ды іншыя асобы, у тым ліку жыхары Крынак.
1: Рэпартаж на радыё «Рацэ».
2: З архіва беларускага радыё «Рацэ». Радыё «Рацэ». Мы разом.
1: Беларуская радыё «Рацэ» прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыё «Рацэ». Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацэ». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё «Рацэ» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рацэ.ком».
1: Беларуская радыё «Рацэ» прапануе.

Беларуская прапаганда выкарыстоўвае Польшу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавінай у Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Беларуская прапаганда выкарыстоўвае Польшчу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавінай у Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 8 верасня беларусы адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў памяць пра перамогу войска Вялікага княства Літоўскага над маскоўскім войскам у Аршанскай бітве 1514 года. Што гэтая дата азначае для беларусаў сёння, чаму Аршанская перамога агульная перамога народу Вялікага княства Літоўскага, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў: і беларусы, і літоўцы, і украінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў ён з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались маты русінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі саюзныя польскія харугві.
3: Перамогу падворшую адзначалі раней у Літве, Польшчы і ва Ўкраіне на дзяржаўным узроўні. Лавіну Кабардзіна-Балкарыі накрыла група альпіністаў, якія праходзілі вучэбныя зборы па горнай падрыхтоўцы. Паводле тэлеграм-канала «Дасье шпіёна», сярод удзельнікаў былі вайскоўцы цэнтра спецыяльнага прызначэння «Віцязь Разгвардыі». Канал сцвярджае, што загінулі 13 чалавек, яшчэ адзін знаходзіцца ў коме. Афіцыйна расійскае міністэрства пацвердзіла гібель 12 чалавек. 10 альпіністаў спусціліся самастойна, шасцёра шпіталізаваныя, а лёс яшчэ 5 застаецца невядомым. Лавіна сышла 6 верасня са схілу гары Міжыргі. У раёне не працягваюцца пошуково-выратавальныя працы. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Беляцкі, пракаментаваў вяртанню ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута, які нядаўна выйшаў на волю. Беляцкі назваў Пачобута смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобута не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Беляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламур-канала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыховае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Цэнтр новых ідэй прадставіў даследаванне, прысвечанае беларускай прапагандзе. Яно ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч публікацый. Асноўныя вынікі даследавання адзначае малодшы даследчык цэнтра Александр Стуканаў.
5: Образ врага апазіцыі практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганда

0: и стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
1: Аналітык падкрэслівае, што пры гэтым выкарыстанне вобраза Польшчы беларускай прапагандай як знешняй пагрозы носіць рэгулярны характар. Рэкордныя паказчыкі антыпольскай рыторыкі былі зафіксаваны мінулай восенню падчас вайскова-палітычнай эскалацыі.
0: Беларусь, Россия і Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран, но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не страны. А Польша – это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
1: Акрамя таго, даследаванне Цэнтра новых ідэй паказала, што 33 вывучаныя праўладныя тэлеграм-каналы ствараюць толькі ілюзію разнастайнасці меркаванняў. Насамрэч, сістэма працуе жорстка цэнтралізавана. Дзве трэці ўсіх рэпостаў у сетцы вядуць да адной першаснай крыніцы. 2.5 месяца таму жыхары вёскі ў гарадзенскім раёне знайшлі маленькае казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку людзі чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля ў гарадзенскі зоапарк. Ветэрынары дыягнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног. Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малое трымала мянушку пруцік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Цяпер пруцік прыкметна падрос і набраўся сіл. Упэўнена стаіць на нагах і мае добры апетыт. Рэабілітацыя працягваецца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 8 вересня, аўторак. Шчыра жадаю вечару джаз падарабаў выключна прыемныя эмоцыі. У гэты позні час выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху зычу, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас і, дарэчы, прывітанне ўсім, хто толькі што да нас прыяднаўся. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды іншай музыкі на вольных хвалях. І цікавай, карыснай інфармацыі таксама не будзе бракаваць цягам гэтай гадзіны. Гурт без назвы ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць воплі відапляса, Варот Стюарт, Эшлі Сімпсон, Тонкі Ход, Мартін Эс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордане. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу Уршулі Шубзды «Уздоўж падзельнай Беларусі». Будзе цікава, будзем бавіць час.

0: Інфармацыя, музыка, культура.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 18 мая 1975 года. Аўчары з ягаднікаў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Гаспадар глянуў на гадзіннік і заявіў: «Выбачайце, мне пара заняцца сваімі авечкамі». Мы выйшлі на панадворах, і рыгор на зарук накіраваўся ў клуню, адчыніў яе шырокія вароты, з якіх хлынула шэрае стада. «Трэба нам будаваць сапраўдную аўчарню», – гаворыць ён, дастаючы ваду з калодзежа, «а пакуль што выкарыстоўваю пустую клуню». Пасля ён напаіў яшчэ свой авечы маладняк, і мы зноў ад холаду і дажджу схаваліся ў тёплую, багата абсталяваную хату. Назарук завёў мяне на другую палавіну свайго дома, дзе знаходзяцца яшчэ два пакойчыкі. У адным гаспадарыць яго маці, а другі прызначаецца для агляду тэлевізійных перадач. «Хацеў я ўжо купіць сабе каляровы тэлевізар, каб дзеці мелі ўцеху», – гаворыць Рыгор Назарук, «але кажуць, што ён часцей псуецца, дык пабаяўся, бо з рамонтам гэтай тэхнікі ў нас вялікая валакіта». «Вас толькі двое, дзеці малыя, маці старая, як вы справляецеся са сваёй немалой жа гаспадаркай?» – запытаў я. «Выручаюць машыны», – адказаў гаспадар. «На сельскагаспадарчыя машыны ў апошнія 4 гады аддаў я дакладна 228 тысяч злотых. Маю ўласны трактар з поўным камплектам сельскагаспадарчых машын і прылад. Ужо 4 год не трымаю каня. Прадаў яго, бо ён трактара баяўся. Усё раблю трактарам. У поле, у лес, у гора, толькі на трактары. Ён мух не баіцца, не рвецца, травы не скубе і кожны хвіліну гатовы ў дарогу. Цэніць дзяржава такі гаспадароў». Тройчы ўжо Марыю і Рыгора Назарукоў прызнавалі майстрамі сельскагаспадарчай прадукцыі. Паказваюць мне дыпломы і медалі на яго і яе імёны. 9 красавіка ў час пленарнага паседжання павятовага камітэта партыі ў Гайнаўцы, прысвечанага ролі жанчыны, Марыя Назарук атрымала сярэбраную адзнаку «Заслужаны Беласточчыне». «Вы, здаецца, прыехалі Волгай», – звернуўся Назарук да рэдакцыйнага шафёра. «То ж у нас прыйшла ўжо пара на пакупку аўтамабіля. Толькі не ведаю, які купіць. Жонка кажа, каб Волгу, бо на гэтыя малыя фіяты і сірэны я нават і глядзець не хачу». Большасць жыхароў вёскі Слабодка на Сакольшчыне – пакупляла ўжо сабе злодзеяў часу. Злодзей часу – гэта тэлевізар. Калісьці, калі ў вёсцы не было электрычнасці, у людзей у зімовыя вечары было многа заняткаў. Яны плялі лазовыя кошыкі, сходзіліся на вечарынкі, чыталі кніжкі, ігралі ў карты. Цяпер людзі сталі менш чытаць, менш спяць, і ўвогуле час бяжыць, як быстрая вада. І ўсё не хапае яго. Такім чынам, за электрычнасцю прыйшоў у вёску злодзей часу, напісала Бяроска.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація». «Рація». Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рація».
1: Программа «Уздовж поделенной Беларуси». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся на гістарычнай Случчыне, Капыль і Капыльскі район. Менавіта гістарычная Случчына, звязаная з падзеямі аднаўлення БНР і слуцкім узброеным чынам. І ў тым жа самым 1917 годзе у Слуцку ствараецца міліцыя, палову якой складала беларускія нацыянальныя дзеячы. Менавіта міліцыя падчас слуцкага збройнага чыну стане асновай паўстанцаў.
2: Падчас польска-савецкай вайны землі пераходзілі то на савецкі, то на польскі бок. У 1920 годзе ваколіцы Случчыны трапілі ў нейтральную зону. У Грозава быў створаны другі полк Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут у 1994 годзе быў усталяваны крыж у гонар слуцкага збройнага чыну. А вось як сёння выглядае вёсачка Грозава.
3: Ну гэты крыж, это у нас быў тут створаны слуцкі ўзброены чын, полк быў, і гэты крыж установіў, яшчэ быў кіраўніком старшынёй сельскага савета, калісьці ён тут знаходзіўся, быў Грыцкевіч Александр Мікалаевіч. Гэта прыём, устанаўлівася гэты крыж у памяць. І кожны год у ноябры тут збіраецца народ. Наша местнае насельніцтва, естественно, БНФ-авцы, там все дела. Вот. Ну, ніхто ж не разумее, што гэта памяць, гэта нашы дзяды, прадзеды.
4: У вёсцы не любяць занадта БНФ?
3: У нас 99% галасуюць за Александра Рыгоровича Лукашенко. Тут вельмі ўсе любяць яго у нас. Ну, мабыць, ім добра жывецца, таму і любяць вельмі. А пустым. Okay. Ой, за што датычыцца вообще гэта мястэчка, калісьці гэта было? Гэта царква была. Гэта во крыж у нас, пока тут крыж. Там во на той базарнай плошадзі ўжо во ў гэтым годзе пачнецца будаўніцтва новай царквы. Mm-hmm. Тоже Мікалая Чудатворца будзе. Вот, ну гэта астанецца ўсё адыдзе клубу. Тая частка, яна прыстроена вакол усяго клуба, захараненне, то есть кладбище бацюшкі тут захароненыя. Вёска чыста яўрэйская была. Чыста. І калі звяртацца да тапоніма, то гэта была Грошава. Ну гэта мне больш спадабаецца, таму я. Вот, Грошава, потому што было вельмі багата, тут і рынкі былі, і малебельных дамоў было многа, і гэта царква, яна спачатку была касцёлам, потым яна стала царквой з-за малога прыхода. Нас жылі палякі. Нас там, калі ехаць прама, а там такая гара, і мы называем каталіцкая гара. Там каталіцкія кладбішча. Но дзела в том, што там стаялі такія просто шикарныя памятнікі. Я трохі перахожу на Трасянку, бо тут усе так размаўляюць. Там яшчэ я памятаю, як у дзяцінстве мы там гулялі, там такія помнікі былі, ну, просто произведзенне іскусства. Ну, сейчас уже ўсё разабралі. Вот, я знаю, што магілы даже раскапывалі, золата там шукалі, ўсё гэта. Ну, пару некіх могілак там можна знайсці, камяні.
4: Некаторыя гавараць, што цыганы прыязджалі і раскопвалі гэта.
3: Я ведаю, хто раскопаў, гэта не цыганы, гэта, дарэчы, нашы хлопцы былі. Вот, і ведаю даже, у каго ёсць золата польскае, кольца. Да, мось. Яны не ведае ніхто, чаму гэты крыж усталявалі тут. І ніхто не ведае, ніхто ж не падышоў, не пачытаў, што там напісана. Ніхто. Калі пачынаеш, во, тут у нас першыя гэтыя ярыя, што тут во, навокал жывуць, гэтаво, у нас адна тут ёсць. Выходзіць весь цэнтр, але БНФ, БНФ. Людзі прыехалі, спелі старадаўняй крывіцкай пагоні, да, там спелі, магутны Божа спелі тут, успомнілі, і ўсё, і паехалі. Все ж чинно благородно. Это выходит, все. Тут, да, тут у нас это очень все проходит так под контролем местных властей. Вот, и правоохранительных органов, поэтому. Ну, про этот крыш, ну, никто не ведает, относится вельми дренно. Вот, все БНФ, БНФ сразу поздняк, БНФ, все, ну, не так. Калі ехаць, выязджаць з вёскі Грозава на Слуцак, то на гары тут, на Міхалёўскай, у лясу, канадскія некія евреі установілі цэлы комплекс у нас там, жертвам вот этого халахоста в 41-м году, в декабре месяце. Яны былі расстрэляныя там, 412 чалавек. Ну, тут засталіся як? Яны расстрэльвалі ўсіх. Вот такі гэта сям'я, Гімельштейн, яна засталася цэлая. Таму што ён схаваў, гэта Яков Гімельштейн, бацька, схаваў усіх сваіх дзяцей і жонку ў лясу. А так, в прынцыпе, усіх оставлялі там пекарь, абувщик, ну, такія во людзі, прафесій каких-то, і всё. Ужо памерлі, Борис застаўся яго вот сын, это быў друг сябр майго дзеда, вот, ён памёр у 2004 годзе, да. Асталася толькі памяць, бо як мая бабуля казала, што тут жыве толькі навалач. Все прыезджыя, ну, мяне карані адсюль, вёска Балгавічі, адтуль мой прадзед, прабабушка ў мяне яўрэйка. Ніяк не можам знайсці пра яе ніводнай звесткі. Кожны мы чуть-чуть еврей, поэтому...
0: Гулящае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё-рацыя.
5: Радыё-рацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Беларуская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на беларускім Радио Рация. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Канада ўвяла пошліны на амерыканскія тавары. Анджэй Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у 1992 годзе. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Канада ввела пошліны на амерыканскія тавары. Анджы Пачобут застанецца ў Беларусі прыкладна на тыдзень. Статкевіч узгадаў прысягу беларускіх вайскоўцаў у гадавіну бітвы пад Воршай.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: З 8 верасня Канада спаганяе дадатковыя пошліны ў памеры ад 15 до 50% на шэраг тавараў са злучаных штатаў. Пад абмежаванне трапілі сталь і алюміній, малочная прадукцыя і іншыя тавары. Агульны аб'ём мераў ацэньваецца ў 20 мільярдаў долараў. Гэта адказ на амерыканскія пошліны, уведзеныя раней у межах гандлёвага канфлікту паміж дзвюма краінамі. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп запатрабаваў ад канадскага авіабудаўнічага канцэрна перанесці вытворчасць самалёта у США. Ён заявіў, што доступ да амерыканскага рынку павінен залежаць ад вытворчасці на тэрыторыі краіны. Гандлёвыя перамовы паміж Вашынгтонам і Атавай абвастрыліся ў жніўні пасля таго, як бакі не змаглі дамовіцца аб новых умовах гандлю. Журналіст газеты «Выборча» сябр Анджы Пачобута Барташ Вялінскі паведаміў, што Пачобут плануе правесці ў Беларусі каля тыдня. Паводле яго, паездка мае прыватны, а не палітычны характар. Пачобут хоча наведаць бацькоў, знаёмыя мясціны і калегу Саюзу палякаў Беларусі. Пасля гэтага у яго запланаваныя візіты ў США і Канаду. Таму, паводле Вялінскага, журналіст мае амерыканскую візу. Вялінскі адзначыў, што Пачобут меў асцярогі перад паездкай, але яму паабяцалі, што ён зможа вярнуцца ў Беларусь. Сам журналіст пакуль сваю паездку не каментуе. Нагадаем, Пачобут прыехаў у Беларусь з Польшчы раніцай 8 верасня. 8 верасня ў Беластоку на тэрыторыі Маршалкоўскай управы падляжскага ваяводства прайшлі комплексныя вучэнні служб пад крыптонімам «Шкляная пастка». Галоўнай мэтай сімуляцыі была праверка дзеяння працэдур, арганізацыя эвакуацыі, а таксама адпрацоўка каардынацыі паміж рознымі ведамствамі ў выпадку крызіснай сітуацыі і атакі з паветра, кажа маршалак падляжскага ваяводства Лукаш Пракорым.
4: Ёсць то чвічэнне, в трымбе жа ўдзел праве 200 асоб, 12 паяздов. Чвічэмы працэдуры, такі як хочажбы триаж, чылі групаванне асоб poszkodowane, grupy ranne. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowanych.
3: Намеснік дырэктара ваяводскай станцыі хуткай медыцынскай дапамогі, доктар медыцынскіх навук Мірослаў Рыбалтоўскі адзначыў паспяховасць правераных дзеянняў і гатоўнасць ратавальнікаў.
5: Wszyscy przykładamy do tego, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj strona ta taka, jak my, z większą ilością akcji wychodzimy do tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Mam nadzieję, że tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
3: Масштабны трэніроўкі ў Беластоку адбыліся ў межах праграмы аховы насельніцтва і грамадзянскай абароны. Усе службы адпрацавалі аператыўна. У ідэальных умовах спатрэбілася ўсяго 16 хвілін, каб цалкам узяць сітуацыю пад кантроль і ліквідаваць наступствы сцэнарыя атакі дрона на будынак. Палітык і экс-палітвязень Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале распавёў пра падзеі 8 верасня 1992 года, калі ў Менску на плошчы Незалежнасці адбылася сімвалічная прысяга на вернасць Беларусі. Паводле Статкевіча ініцыятарам акцыі выступіла беларускае згуртаванне вайскоўцаў, якое ён тады ўзначальваў. У ёй удзельнічалі кадравыя афіцэры і

0: тысячы вайскоў за запасу. Тэкст прысягі зачытвалі двойчы. Другі раз гэта зрабіў палкоўнік Уладзімір Барадач. Статкевіч падкрэслівае, што акцыя не мела юрыдычнай сілы, але атрымала шырокі розгалас. Праз некалькі месяцаў улады правялі афіцыйную прысягу на вернасць Беларусі для афіцэраў беларускай арміі. Палітык таксама нагадаў пра бітву пад Воршай 8 верасня 1514 года і заклікаў лічыць гэтую дату днём беларускай вайсковай славы і днём прысягі для будучых беларускіх афіцэраў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 9 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Пэтсі Клайн, Эймі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Keen. Далучайцеся. 8 верасня 1932 нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі музыкі кантры. Клайн пачала запісвацца ў 55-м годзе і на працягу першых 5 гадоў сваёй кар'еры выпусціла 17 сінглаў, але поспех яе ранніх плытак быў вельмі нязначны. Тлумачылася гэта тым, што прадзюсары настойвалі на тым, каб Клайн выконвала песні, напісаныя групай старамодных аўтараў. У 60-м годзе Пэтсі Клайн змяніла лейбл і прадзюсар. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27 года.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Association. Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў The Association паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy» ды «Along Comes Mary».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. 8 верасня 1945-го нарадзіўся Рональд Чарльз Маккернан, вядомы пад псеўданімам Пік Пен, амерыканскі спявак і музыка, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 65-м і да 72-го года. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-го нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 8 верасня 1950-го нарадзіўся Марк Гейбл, аўстралійскі спявак і аўтар песень, заснавальнік і фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт быў утвораны ў 79-м годзе і з'яўляецца даволі папулярным у Аўстраліі. Але для еўрапейскіх ці амерыканскіх меламанаў, бадай самым вядомым творам The Choir Boys, з'яўляецца песня Run to Paradise, якая ў канцы 87-га патрапіла ў чарты.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Dokken. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Dokken былі ўтвораныя ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: 8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, амерыканская кантры-рок-выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключавая песня «Save Me» была номінаваная на Грэмі ды Оскар.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 8 верасня 1975-го нарадзіўся Рычард Дэвід Х'юз, брытанскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000 па 2010 па рэйтынгу амерыканскага часопіса Billboard. Яна таксама знаходзілася на 10 месцы хіт-параду Billboard Hot 100 у 20 лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды Грэмі, 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды Brit Awards. Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Беларуская прапаганда выкарыстоўвае Польшчу як вобраз знешняй пагрозы. Беларусы адзначылі дзень вайсковай славы. Пад лавіны ў Кабардзіна-Балкарыі загінулі расійскія сілавікі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. 8 верасня беларусы адзначылі дзень беларускай вайсковай славы ў памяць пра перамогу войска Вялікага княства Літоўскага над маскоўскім войскам у Аршанскай бітве 1514 года. Што гэтая дата азначае для беларусу сёння, чаму Аршанская перамога агульная перамога народу Вялікага княства Літоўскага, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
3: Дзень па праву падзяляюць паміж сабой адразу некалькі сучасных народаў: і беларусы, і літоўцы, і украінцы, і нават палякі, таму што бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пры гэтым главнакамандуючы аб'яднаным войскам быў гетман Канстанцін Астрожскі, паходзіў ён з украінскай Валыні. Пад яго пачаткам змагались маты русінскіх ваяроў, і паракаў нельга забываць, таму што былі і саюзныя польскія харугві.
2: Перамогу падворшую адзначалі раней у Літве, Польшчы і ва Ўкраіне на дзяржаўным узроўні. Лавіну Кабардзіна-Балкарыі накрыла група альпіністаў, якія праходзілі вучэбныя зборы па горнай падрыхтоўцы. Паводле тэлеграм-канала «Дасье шпіёна», сярод удзельнікаў былі вайскоўцы цэнтра спецыяльнага прызначэння «Віцязь Разгвардыі». Канал сцвярджае, што загінулі 13 чалавек, яшчэ адзін знаходзіцца ў коме. Афіцыйна расійскае міністэрства пацвердзіла гібель 12 чалавек. 10 альпіністаў спусціліся самастойна, шасцёра шпіталізаваныя, а лёс яшчэ 5 застаецца невядомым. Лавіна сышла 6 верасня са схілу гары Міжыргі. У раёне працягваюцца пошукова-выратавальныя працы. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Беляцкі, пракаментаваў вяртанню Беларусь журналіста Анджэя Пачобута, які нядаўна выйшаў на волю. Беляцкі назваў Пачобута смелым чалавекам, гатовым рызыкаваць дзеля сваіх мэтаў. Аднак, на яго думку, вяртанне Пачобута не сведчыць пра палітычную адлігу ў Беларусі. У сваім допісе Беляцкі прыгадаў гісторыю 30-х гадоў, калі савецкія ўлады вазілі пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будоўлю Беламур-канала, каб паказаць ім, як паводле тагачаснай прапаганды праца перавыхоўвае палітычных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцекачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Бяляцкі. Цэнтр новых ідэй прадставіў даследаванне, прысвечанае беларускай прапагандзе. Яно ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч публікацый. Асноўныя вынікі даследавання адзначае малодшы даследчык цэнтра Александр Стуканаў.
4: Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
2: Аналітык падкрэслівае, што пры гэтым выкарыстанні вобраза Польшчы беларускай прапагандай як знешняй пагрозы носіць рэгулярны характар. Рэкордныя паказчыкі антыпольскай рыторыкі былі зафіксаваны мінулай восенню падчас вайскова-палітычнай эскалацыі.
4: Беларусь, Россия і Украіна вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран, но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не стран. А Польша – это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
2: Акрамя таго, даследаванне цэнтра новых ідэй паказала, што 33 вывучаныя праўладны тэлеграм-каналы ствараюць толькі ілюзію разнастайнасці меркаванняў. Насамрэч, сістэма працуе жорстка цэнтралізавана. 2/3 усіх рэпостаў у сетцы вядуць да адной першаснай крыніцы. 2.5 месяца таму жыхары вёскі ў гарадзенскім раёне знайшлі маленькае казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку людзі чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля ў гарадзенскі зоапарк. Ветэрынары дыягнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног.

0: Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малую трымала мянушку прутік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Цяпер прутік прыкметна падрос і набраўся сіл. Упэўнена стаіць на нагах і мае добры апетыт. Рэабілітацыя працягваецца. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе пераважна воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 13 градусаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны. Раніца ў сераду будзе сонечна. Тэмпература складзе каля 18 градусаў. Днём паветра прагрэецца да 29 градусаў. Ападкаў не прагназуецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: У Рыме пройдзе сустрэча, прысвечаная мучанікам 21-га стагоддзя. Арцыбіскуп Галахер адзначыў, што дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак можа падрыхтаваць глебу для яго укаранення. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 8 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў заключны даклад да следчай групы нумар 6 пра адносіны біскупаў, манаскіх супольнасцей і касцёльных асацыяцый, а таксама другую частку дакладу да следчай групы 7, прысвечаную візітам ад Ліміна. Паводле кардынала Марыё Грэка, абодва дакументы звязвае адзін прынцып: мы слухаем адно аднаго, даём справаздачу і абменьваемся дарамі. Ён назваў гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць дэлегата або вікарыя па справах кансакраванага жыцця, а таксама праводзіць штогадовыя сустрэчы біскупаў, кансакраваных асоб і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў. Асобна прапануюцца абавязковыя дамовы або мемарандумы аб паразуменні паміж дыяцэзіямі і манаскімі інстытутамі, якія рэгулявалі місію, фармацыю, гендерную роўнасць, аплату працы і кіраванне маёмасцю. У адносінах паміж біскупскімі канферэнцыямі і канферэнцыямі вышэйшых настаяцеляў прапануецца, каб візіты ад Ліміна рыхтаваліся супольна. Група таксама прапануе сумесную фармацыю будучых святароў і кансакраваных асоб у семінарыях, навіцыятах і фармацыйных цэнтрах з модулямі пра сінадальнасць, эклезіялогію і лідарства. Прапануецца праводзіць штогадовыя сустрэчы генеральных сакратарыятаў біскупскіх канферэнцый і канферэнцый вышэйшых настаяцеляў, а таксама арганізоўваць супольныя ініцыятывы для служэння перыферыям. Даследчая група 7 прапануе перагледзець падрыхтоўку, правядзенне і наступствы візітаў ад Ліміна. Біскуп павінен склікаць вернікаў сваёй дыяцэзіі для супольнай падрыхтоўкі папярэдняй справаздачы, пасля чаго стан дыяцэзій павінен абмяркоўвацца таксама на ўзроўні касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі. Сам візіт прапануецца праводзіць у духу абмену дарамі, а не аднабаковага дыялогу. І пажадана, каб біскупа суправаджала дыяцэзіяльная дэлегацыя. Пасля вяртання справаздачу пра вынікі павінны атрымаць мясцовыя касцёлы, а ўвесь працэс прапануецца перыядычна ацэньваць незалежнай касцёльнай камісіяй. Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне арцыбіскупа Чунцына. Леў XIV ухваліў яго кандыдатуру у рамках часовага пагаднення паміж Святым Пасадам і Кітайскай Народнай Рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Андрэй Дзін Ян, кандыдатуру якога папа зацвердзіў 28 ліпеня.
2: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: 15 верасня у патрыстычным інстытуце Аўгусцініянам у Рыме пройдзе сустрэча 21 стагоддзе «Новы час мучанікаў». Ёй будзе прысвечана прэс-канферэнцыя, якая адбудзецца ў чацвер у зале друку Святога Пасада. У ёй возьмуць удзел кардынал Марчэла Семерара, прэфект де Кастэры па справах кананізацыі, біскуп Фабія Фабене, сакратар і старшыня камісіі «Новыя мучанікі», сведкі веры, а таксама прафесар Андрэя Рыкардзі, намеснік старшыні гэтай камісіі. Падчас сустрэчы ў Рыме удзельнікі звернуцца да тэмы мучаніцтва ў 21 стагоддзі. Больш падрабязную інфармацыю пра яе арганізатары прадставяць падчас прэзентацыі. Дыпламатыя сама па сабе не стварае міру, аднак яна можа падрыхтаваць чалавечыя, палітычныя і прававыя умовы для яго укаранення, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі прыняў удзел у адкрыцці штогадовага семінара для выкладчыкаў тэалогіі і душпастырскіх работнікаў Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. У сваім звароце да ўдзельнікаў семінара ён падкрэсліў значэнне дыялогу і дыпламатыі ў стварэнні умоў для міру. Ніводнае пагадненне не нараджаецца без гатоўнасці бакоў да сустрэчы, але жэсты павінны ператварацца ў справядлівыя і трывалыя правілы, адзначыў ён. На думку дыпламата, сапраўдны дыялог не сцірае адрозненняў, але стварае умовы для іх суіснавання на аснове сумленнага супрацоўніцтва. Звяртаючыся да духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, ён адзначыў, што сапраўдны мір – гэта дар. Чалавечыя намаганні могуць падрыхтаваць для яго урадлівую глебу.
2: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы в

0: Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў словы Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтыя апошнія словы адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы, расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне – быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе. Прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню Святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
1: Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і вашыя найглыбейшыя жаданні. Толькі Ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста, і няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. За ахвоцяў юнакоў і дзяўчат, святы Отец».

земли.